သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါ။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်။ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။အချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါ။ရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်မိကိုတုံ့တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတုံ့တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တူဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တူဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအแทမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲနဲ့အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှိ၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဘုရားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဘုရားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူဦးကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုသွန်သင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစည်းများကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူးယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရင်မစီတားကြပါနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရုပ်ပုံ8တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပြောက်တော့တူးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပြောက်နေတဲ့တူးတကောင်အတွက်မပြောက်တော့99ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတူးထင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံကိုခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အောင်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပြဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်ဆက်အနေငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ဘေးညစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုတင့်အပေါ်၌ငါအကျင်နာထားခဲ့သည့်အတိုင်းတင်သည်လေထိုအစီခံပေါ်၌ကျင်နာတင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျင်ချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုတ်နှင်းငယ်သာလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလုတ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုတ်လုတ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုတ်သားဟာတနေ့ကုန်အလုတ်လုတ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လုတ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုတ်လုတ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလုတ်အားခပူရလိုတယ်ဒါပေမဲ့ချံပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပြီးတော့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်ငါရောက်တော့အမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး5ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစဉ်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7တခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းတခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကိုယ်တူဟာမကြသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်အစီခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း၊ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန့်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူးကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဗီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်။သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့လေးဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါ။လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ၁၂ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါလေ။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂာကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဖျားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး

ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ရှုကလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားသင်ဤအပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူဟာကြမ်းမာသွားတယ်။သခင်ရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယောဘ7:ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကြမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံတန်းဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူး။သူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းတယ်ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယောဘ7:လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်သခင်ရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်တပည့်တော်များကသခင်ရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနဲ့တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလေလူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။တခင်ရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။တခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနဲ့လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့။ယောဘ7:လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီယောဘုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေ။သခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါဟာရောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကြမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုတိရှိယုံတာမက
အယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂယုစိုက်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ယောဘ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာဣရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာဣယုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာသေနေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကာကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန်တော်မူခဲ့တယ်။တေခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတေခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တေခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှသခင်ရှုထံသို့အချားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အချားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုအမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြပဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယောဘ21ယေရှုနှင့်စွန့်အနာပင်သူကြောင်းလူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုကထိုသူ့ရဲ့နားများအသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်နာပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအတော်သူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနဲ့စိုစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနဲ့တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကမြက်ကန်ရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တွေ့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြင်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယောဘ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်း။လူတဦးဟာသူ့ရဲ့တားကိုသခင်ယေရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်စိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော်၎င်း။နောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဖခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဆိုခဲစီမြဲစီဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ဂရိပြက်တဲ့ဆိုရင်မျက်နှာပြက်ရယုံနဲ့မကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဟာတစ်သလုံးပြက်ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဆန်တပါးတွေကတပါးဖြစ်တဲ့ပေတရုဟာယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူသေရမှာဖြစ်ပါစေဘယ်တော့မှမငင်းပယ်ဘူးဆိုတဲ့ဂရိကိုပြီးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲပေတရုဟာသူ့ကိုသုံးချိန်တိုင်တိုင်ငင်းပယ်မယ်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြရိပ်ပြုမင်းဆိုတော်မူတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်28ကနေအခန်းငယ်45အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။လောကကတိုင်မှာရိုက်ထားပြီးအသေးသက်ခံရတော်မှာဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခံစားချက်အပြည့်အထန်ဆူတောင်းတော်မူခြင်းသစ္စာဖောက်တပည့်တော်ယူရာရှကာရုရဲ့မရဏအနန်းအကြောင်းတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်28ကနေအခန်းငယ်45အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြထားပါဗျ
1: ။မန်ပါပါချီတက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14ထဲကအငယ်26အထိကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ကယ်တင်ရှင်အားအောက်မေ့ပွဲညစာစားပွဲဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်စားပွဲကြီးကိုယေရုရှလင်မြို့ကအထက်ခန်းမှတစ်ခုမှကျင်းပခဲ့ပုံကျင်းပပြီးတဲ့နောက်တည်ခြင်းဆို၍တန်လွင်တောင်ကိုထွက်သွားကြပုံများကိုလည်းကြားနာခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ထပ်ရမှာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်28မှ31အထိဖြစ်ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကလည်းကျမ်းစာလာသီကသိုးရင်းကိုငါရိုက်သတ်၍သိုးတို့သည်ကွဲလွင့်ရကြလိမ့်မည်ဟုရေးထားသည်နှင့်အညီယနေ့ညတွင်သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါကြောင့်စိတ်ပြတ်ကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းငါသည်ထမြောက်ပြီးမှသင်တို့ရှိဂါလိလဲပြည်သို့သွားမည်ဟုမိန့်တော်မူသောပေတရုကဤသူရှိသမျှတို့သည်စိတ်ပြတ်ကြတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်စိတ်မပြတ်ပါဟုလျှောက်လေ၏။ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကားယနေ့ညတွင်ပင်ကြက်သည်နှစ်ကြိမ်မတွန့်မီသင်သည်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ငါ့ကိုညင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်ပေတရုကကိုရောနှင့်တကွသေရတော်လေအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောကိုမညင်းပယ်ပါဟုသာ၍ခိုင်ခံသောစကားနှင့်ရှောက်ပြန်၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းထိုနည်းတူရှောက်ကြ၏အခုအချိန်မှာရှေတန်းကိုထွက်လာပြီးတော့ဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့ဂရိသစ္စာကြီးဆိုပြီးတော့အဋိဌံပြုတာကတော့ရှင်ပေတရုသေသွားပါစေကိုရောကိုမညင်းပယ်ပါဘူးတဲ့အမှန်စင်စစ်တော့ညာတာမဟုတ်ဘူးသူတကယ်စိတ်လိုလဲရဂရိပေးတာယူရရှကာရုပ်တို့လိုကလင်ကချစ်မဟုတ်ဘူးစိတ်သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ဆိုတဲ့စကားတခုပဲရှိတာကတော့မိမိရဲ့အာနယ်ခြင်းအဖြစ်ကိုသူမသိရှာဘူးဒါဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ပြဿနာကြီးတခုပါဒါကိုစိတ်တဗေဒနီးနဲ့ခွဲစိတ်ဖြာသုံးသပ်တာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်တတ်ပါဘူးရှေ့မပြတတ်ပါဘူးလူသားမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိနားမလဲခြင်းနေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နီးကတော့အကောင်းဆုံးဟာကိုကိုကိုအသေးစိတ်မြင်နိုင်တဲ့မှန်ကြီးရှေ့မှာရပ်ပြီးတော့အဖြေရှာဖို့ပါပဲအဲ့ဒီမှန်ကြီးကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးသင်သိရသောသမာကျမ်းပဲပေါ့နှိမ့်ချတဲ့စိတ်နဲ့ဖြောင့်မတ်တဲ့သဘောထားနဲ့မျောလင့်ခြင်းနဲ့သာဖွင့်ပြီးဖတ်ဖန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုခံယူပြီးလေ့လာစီဘူးအကျိုးကျေးဇူးကိုထူးထူးကဲကဲခံစားရမှာမလွဲဘူးလို့ကျွန်တော်အားပေးချင်ပါတယ်အခုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလူတွေတခုဖြစ်psychiatrist လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရောဂါကုသတဲ့ပါရဂူတွေနဲ့တွားတွားပြီးတွေ့ကြရတယ်။လူအဖွဲ့အစည်းမှာကစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစရာတွေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။သက်သေရလောက်အောင်စိတ်ညစ်ညူရခြင်းတွေလည်းအများကြီးပေါ်ပေါက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့အတွေ့စောက်တီးရမရမှုအမျိုးမျိုးရှိနေပြီဆိုတာသိပြီးတော့ထင်ရှားနေပါတယ်။စိတ်ထောင်းတော့ကိုကျေးဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအခုလိုကုသမှုခံနေရကြတာဟာကောင်းပါတယ်သိပ္ပံနီးကြပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဓမ္မယေရှုတော်ကနေကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဝိညာဉ်အာနယ်ခြင်းကနေအခုလိုစောက်တီးရမရခြင်းနေအလွန်ပေါများတိုးတက်လာတာလို့ကျွန်တော်ကခံယူပါတယ်ဇာတိပဂရိနဲ့အသွေးသားနဲ့လောကရန်ဒီနဲ့အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဆုံးရှုံးခြင်းနေဖြစ်လာတာပေါ့ဝိညာဉ်ခွန်အားနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အဖြစ်ထွက်လာမှာပေါ့ဒါဟာကျွန်တော်ခံယူတဲ့အချက်ပါပဲအခုတလောနိုင်ငံတကာမဂ္ဂဇင်းကြီးတွေထဲမှာ meditation တို့ yogi တို့ဆိုတဲ့ရုပ်လောကကလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တွေအများကြီးခေတ်စားလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ဝန်သာပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာရက်ပေါင်း40တိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုပဲတောမှာသွားပြီးတော့အစာမစားပဲနေခဲ့တယ်ဥပုပ်စောင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားစိတ်သောကဖီစီးမှုတွေနဲ့တင်းကျပ်နှောင်ဖွဲ့နေတဲ့လူလောကကနေဝိညာဉ်ရေးချမ်းသာမှုကိုရှာရမယ်ဆိုတာအစင်းမြင်လူသားတိုင်းအတွက်တကယ်လိုအပ်ချက်ကြီးတည့်ရပဲလို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်တခုတော့ရှိလေကိုဟာလူသား ဒါကြောင့်လူလောကဆိုင်ရာတာဝန်တွေဝတ္တရားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတယ်ကိုတယောက်တည်းချမ်းသာရရပြီးကိုမိသားစုကြီးကျတော့ဆင်းရဲနေလို့မဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုဆိုပြီးအဲ့ဒီရှုလောင်းကနေတွေးလိုက်တဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့ဖခင်သခင်နှစ်သက်မယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်မထင်မြင်ဘူးဒီတော့တကူကောင်းမဆန်မြန်ရင်လေလောကရန်လှိုင်းအောင်မှာစိတ်ဆင်းရဲဖိစီးမှုတွေခံရမယ်အားလုံးကိုစွန့်မြန်တော့လေတာဝန်မဲ့ရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုလွန်ဆွဲနေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာကတော့ဝိညာဉ်ခွန်အားပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်လှုပ်ရှားခြင်းပဲဒါဟာကျွန်တော်တူးချင်းရဲ့လေးနဲ့တဲ့ခံယူချက်ပါပြောခဲ့သလိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကိုပယ်ရှောင်မိရင်တော့အသက်လန်းကွယ်ပျောက်သွားပြီသက်ဆန်းရည်မရှိတော့တဲ့အတွက်အမဲဆာလောင်မွတ်သိမ့်နေရပြီစိတ်မချမ်းသာခြင်းတွေအားကောင်းလာပြီစာရမဏတ်ဆွဲခေါ်ရာကိုလိုက်ပြေးရပြီအဲ့ဒါဘဝပြတ်တာပေါ့ဘဝပြတ်တာဆိုတော့ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုင်သလားအကျဉ်းစရိတ်တပြက်ချင်းကိုသာဆိုလိုသလားဆိုရင်အရှင်းမဟုတ်ဘူးအခုရွှေအိမ်နန်းနဲ့ကြငန်းလဲဆန်မပေါင်းရံလျက်ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးတွေဒီလူတွေဘဝမပြက်ဘူးလို့မထင်နဲ့နောက်ဆုံးတော့မဂဇင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြပါအခုသမိုင်းဝင်မင်္ဂလာဆောင်ကြီးနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးလက်ထပ်ခဲ့ပြီးမှလင်ရောမရရောနှစ်ယောက်စလုံးအကြီးအကျယ်လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုကြီးတွေကျူးလွန်မိခဲ့ကြတယ်ဟောအခုတော့ရင်သွေးလေးတွေကိုယောက်ျားနဲ့ထားခဲ့ရပြီးတခြားတနိုင်ငံကိုမရကဖက်သွားရတော့မယ်အခြေအနေတဲ့တာထိတ်တမ်းမိသားစုကြီးကဘာကျော်မိသားစုကြီးတွေကကြားရတဲ့စကားကို့ယင်သွေးကိုတောင်မှကို့ယင်ခွင်မှာမထားနိုင်တော့တဲ့အဖြစ်ဘလောက်အင်ကြီးကဘယ်နှဆောင်ဒေါ်လာကသန်းပေါင်းဘယ်ွေဘယ်မြဆိုပြီးတော့ယော်ကြီးတွေဘလောက်ပဲပုံရနေနေလူအသေးဟာအသေးနှလုံးပဲနှလုံးသားဟာနှလုံးသားပဲဘဝပြည့်ချင်းသရုပ်ဟာအဲ့ဒါပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အလေးနဲ့ယူဆယုံကြည်မိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုတမားတော်တို့ရဲ့အချုပ်အချာဖြစ်သူကဲတင်ပိုင်ရှင်ဘုရားသခင်သခင်ခရစ်တော်ကုသပေးနိုင်တယ်အသက်ရှိအသက်ရှင်နေတော်မူတဲ့နှုတ်ကပတ်သမားကျမ်းစာတော်ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်လေအခြေခံလိုအပ်ချက်ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိအောင်နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့ပေးစွန့်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ချမ်းသာမှုကိုပေးစွန့်ကုသပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောတော့ကလေးဘဝကအခြေခံအကြောင်းမကောင်းလို့တို့ကလေးစိတ်တဘေဒတို့ပတ်ဝန်းကျင်တို့မကောင်းခဲ့တာတို့ဆိုပြီးတော့သိပ်ပန်နီးကြတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းပြောနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်လူဘဝသမိုင်းတစ်ခုလုံးဟာမကောင်းခဲ့လို့လူသားတိုင်းဟာအပြစ်ရှိနေပါတယ်ဆိုမှမကောင်းတာတွေကိုလာပြီးမပြောနဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဘုရားသခင်သိတယ်အရေးကြီးတာကနောင်တတရားနဲ့သူ့ကိုတိုးဝင်ချင့်ကပ်ခြင်းသာအဓိကအခုအချိန်မှာကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့မကြခင်သေမယ်မင်းတို့လည်းကွဲလွင့်ကုန်ကြရမယ်စိတ်ပြည့်အားငယ်ကြရမယ်ဘာပဲဖြစ်ရင်ငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဂါလိလဲမှာဆုံကြရမယ်ဆိုတာကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကိုထိတ်တန်းတပဲ့တော်ကြီးရှင်ပေတရုဟာဒီအချိန်မှလက်မခံဘူးဘသူစိတ်ပြက်ပြက်ကျွန်တော်မပြက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာရင်သူ့ရဲ့သခင်ကမယုံရင်မင်းကြည့်ဒီကနေ့ညကြက်နှစ်ခါမတုံနေမှာသုံးချိန်တိုင်တိုင်ညင်းပယ်မယ်လို့ပြောတော့လေမညင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကြီးပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဖះစုမိုးချိုးပြစ်ဆိုတာမျိုးတွေပါမှာပဲသူကအားလုံးထဲမှာပိုလေကဲစံစာအတိုင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးကြည့်ကြပါအောင်ဆိုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်32မှ34ထိုအခါဂေသရှင်မံအရက်တို့ရောက်ကြလျင်ကိုတော်ကငါဆုတောင်းစဉ်တင်တို့သည်ဤအရက်၌ထိုင်နေကြလို့ဟုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူပြီးမှပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုခေါ်သွား၍မိမောတွေ့ဝေခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအခါငါသည်သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏ဤအရက်၌စောင့်နေကြလောဟုတပည့်တော်၃ယောက်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ဂေသရှင်မံဥယင်တဲ့ဒီကနေ့ဒီနေရာကိုရှာမတွေ့တော့ပါဘူးဒီရက်ဟာသံလွင်တောင်ရဲ့မြို့တော်ဟိုမှာပဲတောင်ကြီးကဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေမကြာခဏရောက်တတ်တဲ့နေရာလို့ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်သူတို့အားလုံးလာနေကြမှုလို့လေယူရရှကာယုတ်ကဒီနေရာကိုကျွန်းပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ယူရရှကာယုတ်ကဒီနေရာကိုကျွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လေပရောဟိတ်တွေကိုလမ်းပြလုံနိုင်မှာပေါ့ယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးမှာတခါမှညမအိပ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာထုံးစံအတိုင်းမြို့တော်ကိုခွာနေတယ်ဒီဥယျင်တဲကိုဝင်ပြီးတော့နေခဲ့ပါတယ်ဂေသရှင်မှာဥယျင်ကိုလည်းရောက်တော့ယူရရှကာယုတ်မပါတဲ့အတွက်7ယောက်ပဲရှိတဲ့တပည့်တော်တွေတဲ့က6ယောက်ကိုမင်းတို့ဒီမှာနေခဲ့ဆိုပြီးတော့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုတော့ဆက်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဒီ3ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခရစ်တော်ကသူတို့ကိုပို့ချစ်လို့အမြဲခေါ်သွားနေသလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုချင်လဲချင်မယ်အဓိကအားဖြင့်တော့သူတို့ဟာအာနေဒတ်တဲ့တပည့်တော်တွေမှန်သိလို့ဒီကောင်တွေတော့ငါနားမှာထားမှာပဲဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့သ တို့ကိုဘဲသွားသွားခေါ်သွားတာလို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တို့ဟာအုံဘုံသမားတွေမဟုတ်ဘူး။ပြောင်သမားတွေဆိုတာကိုလည်းမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။ပေတယုဆိုရင်အလွန်ရဲတယ်။ပြောသိဤမသိဤမစင်းစားတတ်ဘူး။ပါဇက်သေးရှိတာကောက်ပြောတတ်တဲ့လူမျိုး။ယောဟန်ယာကုပ်တို့ကြတော့ကိုကိုကိုဘဲလဲယုံညာလဲယုံခန့်ဖို့တက်ပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့မမေ့သေးဘူးမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်တို့ကိုခရစ်တော်ကပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်တာလို့ဆိုခြင်းရင်ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဘာပဲပြောပြောတို့သုံးယောက်ဟာအခုခရစ်တော်နဲ့အတွင်းစည်းဝိုင်းတဲ့အထိဝင်သွားကြပါပြီ။ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ဘယ်လိုခံစားနေရရှာပြီးတယ်လဲ။မိန်မောတွေဝေစိတ်ပူပန်ခဲ့ပြီတဲ့။စိတ်နှလုံးအလွန်ညှိုးငယ်ခဲ့ရရှာပြီတဲ့။ကျွန်တော်ကတော့လူဘဝနဲ့လူအသွေးအသားကိုခံယူထားတဲ့သခင်ကိုဘယ်လိုမှတကောရှင်အနန္တဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ပဲပျော့ပျော့သနာတယ်။အခုနေကျွန်တော်တို့ကိုမင်းနောက်တစ်နှစ်တိတိမှာအရှင်လက်လက်ဥပ္ပစ္စေတရဆိုတဲ့ကံမျိုးနဲ့အသေးဆိုးမျိုးသေပြီးတော့အသေးခံရမယ်။အဲ့တော့မင်းသတိသာထားနေပေတော့ဆိုပြီးတော့မြေရင်ကတွက်ထားကြည့်အတိအကျများတခါလေရှောင်ဖို့တော့စိတ်မကူးနဲ့ဆိုတဲ့အထိခိုင်ခိုင်မာမာကြီးဗျာရိတ်ရထားတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေမလဲရည်နိုင်မှမလားလဲနိုင်မှမလားပျော့နိုင်မှမလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တခါလေ green နေပြက်ပြီးတော့မသေးခင်ကတည်းကလူမမာဖြစ်နေပြီပေါ့အခက်မသိရင်ယူတောင်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားမနဲ့အာယုံဥတိုင်းနေ့သိရောက်ပြီးဆိုပြီးတော့တခါလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပဲအေးမှာမျက်ရည်လေးတက်တော့ကြနေမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုခံစားရတာဟာခရစ်တော်အဖို့တကယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာသေလာတဲ့ပို့ပြီးပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့တောင်ကျွန်တော်ယုံနေ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးသလိုဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်မှာခွန်အားတွေရော့ကျသွားတဲ့သခင်ခရစ်တော်အနာမှာဘလူရှိနေတယ်ထင်တယ်လေ။ထင်စရာမလိုဘူးသေချာတာတော့စာရမဏတ်ပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ဟာအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်အပြင်းထန်ဆုံးတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်ညှိုးငယ်ရတဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်မိပါတယ်။အနောက်တိုင်းဓမ္မတေးတွေထဲမှာဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အတွင်းခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်ုပ်လိုက်သွားပါမည်ဆိုတဲ့တေးတစ်ခုကိုကြားတော့အမေတော်တော်သတ္တိရှိတဲ့လူပဲအမှုပညာရှင်ပဲလို့ကျွန်တော်ကတွေ့တယ်။ဒါဟာအတိတ်ပြရအလင်္ကာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တကယ်တကယ်ဘယ်သူမှလိုက်ရဲမယ်မထင်ဘူး။ကျွန်တော်မေးမလား။ကျွန်တော်တော့မလိုက်ရဲဘူးဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဝေးကနေဆူတောင်းလျက်စောင့်နေကြလောဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စောင့်နေရမှာပေါ့။ဖာမန်လူသားတယောက်အနေနဲ့ဒီကဲဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်လို့ကျွန်တော်အလေးအနက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပြရစေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်35နဲ့36ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လျင်မြေပေါ်မှာပြတ်ဝတ်၍ကိုတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူ၏ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွှဲတော်မူပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေသောဟူ၍ထိုအချိန်၌ဤသည်မိမိနှင့်လွန်သွားနိုင်လျင်လွန်သွားပါမည်အကြောင်းဆုတောင်းတော်မူပြီးမှရှင်မာကုဒီနေရာမှာဆိုတာကအချိန်နာကြီးကိုလွန်သွားပါစေဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သေခြင်းကိုမဆိုလိုပါဘူး။ဒါဟာဤခွက်ကိုလွန်သွားပါရစေဆိုတဲ့တခြားကျမ်းတွေနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။သူ့ဖို့ခံစားရတာအနာကျင်ဆုံးဟာကားတိုင်းတော်အတွက်ပေးရတဲ့အချိန်နာကြီးပဲဆိုတာသိသိသာနေပါတယ်။ဒီအချိန်နာကြီးမှာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတက္ကလောကလုံးရဲ့အပြစ်ဝန်ထုတ်တွေကိုနင့်နေအောင်ခံရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လူသမိုင်းအတိတ်အနာဂတ်တစ်ခုလုံးအတွက်ခံစားရတဲ့အချိန်ပဲ။ကိုယ်ရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး5အငယ်27မှာဖော်ပြတာရှိပါတယ်။ဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကိုငါတို့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ထိုသူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောက်မှတ်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်းဒီဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်98ကိုလည်းလေ့လာကြပါအောင်စို့။ထိုခရစ်တော်သည်လူသားတိအပြစ်၌နေစဉ်ကာလသေခြင်းမှကယ်လွတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းမျက်ရည်ကျခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းပတနာပြုသည်ဖြင့်ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်မှန်တော်လေဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံသောအားဖြင့်နားထောင်ခြင်းအကျိုးအကြောင်းကိုသင်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်ကြောက်ရွံ့ရာအမှုကိုခံရနိုင်အောင်ဆုတောင်းရတယ်ဘုရားသခင်ကအစင်းနားဆွင့်ထောင်းတဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုခရစ်တော်ချထားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာမသားကြဘူးမေတ္တာရက်ခံလိုပါ रे ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်38 38ပြန်လာ၍တပည့်တော်တို့သည်အိပ်ပျော်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူလျင်ရှိမုန်သင်သည်အိပ်ပျော်သလားတနာဤကမ်းမြစောင့်နေခြင်းကမစွန့်နိုင်သလားစုံစမ်းနှောက်ရက်ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းဆုတောင်းလျက်စောင့်နေကြလော့စိတ်ဝိညာဉ်ကစေတနာရှိညာတော်လေကိုမူကအားနေသည်ဟုပေတရုအားမိန့်တော်မူပြီးမှစဉ်းစားစရာရှိတဲ့ကျမ်းလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါ रे ခရစ်တော်ရဲ့အတွင်းစည်းတဲ့ကတပည့်တော်၃ယောက်ခရော့ခရော့နဲ့အိပ်ပျော်နေကြပြီအိပ်ပျော်လောက်အောင်လဲလူသားတို့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်နေပါပြီ ပေတရုဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုရေရေကြီးကျွန်တော်မသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းပြီးမှညက်ရည်တွေတောက်တောက်ကြနိုင်လောက်အောင်အားဖြည့်ရမယ်အချိန်ဖြစ်နေပါပြီ။အမှန်တော့စောင့်ကြည့်ပြီးအာယူဖို့အသင့်ဆုံးအချိန်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျာမျော်လင့်လျက်ဆူတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်မမေ့သင့်ပါဘူး။ဒါဟာစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုညင်းပယ်ဖို့အကောင်းဆုံးသောစွန့်ပကားလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပါရစေ။သင်္ကန်းစာရယူဖို့ကျွန်တော်အထူးပဲတင်ပြလိုပါတယ်။လူသားဘဝမှာကြည့်တဲ့ဘာမှဝါကျွားစရာမရှိပါဘူး။တက်လဲမတက်နိုင်ပါဘူး။ဟုတ်မဟုတ်ကိုနဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့သာကိုပိုင်ညံနဲ့ဆင်ကျင်တွေးခေါ်ကြပြီတော့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။အငယ်39တဖန်သွား၍ရှေ့မွဲဆိုသည်နီးတူဆူတောင်းတော်မူ၏။ဒီအချက်ကိုအလေးအနက်ထောက်ရှုဆင်ခြင်ပါခရစ်တော်ဟာစောစောကဆူတောင်းခြင်းအတိုင်းပြန်ပြီးဆူတောင်းတယ်။တပည့်တော်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ကိုတော့ကိုမျက်စိလေးတွေစဉ်းစဉ်နဲ့အတူထကြည့်ပြီးခေါင်းမီးချုံပြီးတော့ပြန်အိပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အငယ်40ထို့နောက်တပည့်တော်တို့ရှိရသူပြန်၍သူတို့သည်မျက်စိလေးလံသဖြင့်တဖန်အိပ်လျက်နေကြသည်ကိုတွေ့တော်မူ၏။သူတို့သည်အဘယ်သို့ရှောက်ရမည်ကိုမသိကြ။တကယ့်ဘဝအရေးမှာအမှန်ကကပောင်းကနင်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူရဲ့အသွေးအသားဇာတိပဂိကိုအာကိုလို့မရဘူးဆိုတာထင်းထင်းကြီးပေါ်ထွက်နေပြီမဟုတ်ဘူးလား။တဆိတ်ရှင်အိမ်မယ်စားမယ်ဒါအလွဲလို့လူစားတိမှာပါရှိလေကို့အတွေးကဘာလေးလောက်မှသာရှင်သန်လို့ရဟာလူရဲ့စိတ်တက်ပဲအခုတပည့်တော်တွေလည်းကြည်လေလူတွေကလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားလူလောက်သာတတ်နိုင်ရှာကြတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာဘလောက်လောင်မြိုက်နေတာကိုမှီအောင်မတွေးနိုင်ဘူးဒီသခင်ဟာအသက်ခံရပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူမယ်ဆိုတာကိုမယုံတဲ့ဝဲယုံတဲ့ဝဲလောက်တော့ရှိမယ်ဒီသေးချင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့နောက်လူပောင်လောကရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးဟာကပြောင်းကပြန်နေအကုန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်ဟာခရစ်တော်အတွက်ဘဝတွေကိုပုံပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးစေ့တွေကိုကဘာအနှံ့အပြားမှာသွားရောက်ချထားကြရလိမ့်မယ်။သူတို့ရဲ့အခုဖြစ်စဉ်တွေဟာတက်ကဘာကုံဆုံးချိန်အထိလူသားတွေရဲ့ပါဇက်ပြားမှာတွင်ပြီးတော့ကြံရိတ်ခဲကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာတွေကိုရောင်လို့တောင်မှသူတို့တွေးမိခဲ့ကြလည်းဦးမယ်မဟုတ်ပါဘူး။အိမ်မက်ကလေးတောင်မှမက်မိကြလည်းဦးမယ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အငယ်41နဲ့42သုံးချိန်မြောက်အောင်သူတို့ရှိရသူပြန်လာရင်ယခုအိပ်ပျော်၍ငြိမ်ဝတ်စွာနေကြလော့အမှုလွန်ပြီးလူသားကိုသိုးသောသူတို့လက်သို့အနှံ့ရသောအချိန်ရောက်လာပြီထကြငါတို့သည်သွားကြကုန်အံ့ငါကိုအနှံ့သောသူသည်ရောက်လာပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဂျာဂန်နှင့်အချိန်အနည်းငယ်ရှိတာကိုရှင်မာသဲခရစ်ဝင်အယသိထားရပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အကွက်စိတ်ခြင်းနဲ့အတွက်မာကုအသေးစိတ်မဖော်တော့ဘဲဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထာကြငါတို့သည်သွားကြဂုံအံဆိုတဲ့စကားစုဟာကျွန်တော်နားထဲမှာစွဲလန်းနေမိပါတယ်ကားတိုင်းလမ်းကိုခရစ်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ဝေငေးမောခြင်းမရှိထ၍သွားကြဖို့ယုံကြည်သောသူတို့ကိုတိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်မယုံကြည်သောသူတို့ကိုထ၍သွားကြဖို့ရန်စဉ်းစားဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လမ်းဟာလောကရန်သေးခြင်းမှာရပ်တန့်သွားတဲ့လမ်းမဟုတ်ပါဘူးထာဝရအသက်လမ်းမို့ပါဒီထာဝရအသက်လမ်းကိုရယူတိုက်တဲ့လူသားမို့လို့ဒီလိုအကြံပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အငယ်43ထို့သောမိန်တော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူရရှကာယုတ်နှင့်အတူယစ်ပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုစရာလူအကြီးအကဲများဆေလွတ်သောလူအစုအဝေးတို့သည်ဒါနှင့်ဒုတ်များကိုကင်လျက်ချက်ချင်းလာကြ၏။ကောင်းကင်ဘုံစီမံနာကပတ်သက်ခါပွဲခြင်းယစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့စီမံနာကပတ်သက်ခါပွဲပြီးခြင်းဘယ်အစီအမံတိုင်းဖြစ်တယ်လဲ။ရှင်းနေပြီမဟုတ်ဘူးလား။အဖက်ကိုပေးပြီးလူပေါင်းလောကအတွက်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းကားတိုင်းလမ်းကြောင်းကြီးကိုဖောက်မဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လူသားမှဝင်ရှုပ်လို့မရဘူး။နေရွှေညရွှေလို့လို့မရဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်စီမံကိန်းဆိုတာဟာ10နှစ်စီမံကိန်းမဟုတ်ဘူး။နှစ်100,000စီမံကိန်းမဟုတ်ဘူး။အတိတ်လူသားအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်

ရတဲ့လမ်းလမ်းပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့လေအသက်တာဟာယူပြစ်တယ်လို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပန်းတိုင်ကိုအထင်းသာမြင်ရတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီလမ်းမျိုးကိုသမိုင်းမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကျော်အမော်ဖောက်နိုင်တယ်လဲမဖောက်နိုင်ပါဘူးကြားလဲမကြားဘူးပါဘူးကြုံလဲမကြုံဘူးပါဘူးပြီးတော့လက်တွေ့ကြတယ်အဲသိပ်ပန်ကြီးတော့လမ်းပြောနဲ့သိပ်ပန်ကြီးကြနေရင်တော့ဒီဖျားသခင်ကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေတော့မလဲတက္ကသိုလ်ကပရော်ဖက်ဆာတွေကိုပဲသွားသွားပြီးအလေးပြုနေတော့မှာပေါ့သူ့ဖန်ဆင်းခြင်းသူ့ဆက်ကြဝလာသူ့သမုတ်တရားဂျိုကြီးတွေဝင်တိုက်တဲ့ကိစ္စလူဗီဇမျိုးစိတ်ခရိုမိုဆုံးတို့မက်တာဘောလစ်ဇင်တို့အနာဘောလစ်ဇင်တို့ကက်တာဘောလစ်ဇင်တို့ကိစ္စတွေကိုသူ့လုတ်ပုံလုံနီးအတိုင်းသူ့ဟာသူရှိမှာပေါ့ဒါကိုပဲဖန်ဆင်းခြင်းကသိပ်ပန်နီးကြရှင်းပြရမလို့လို့ကြီးသွားလို့လို့ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလဲရှင်းပြရင်ပဲကိုကနားမလဲနားလဲတော့မယောင်ယောင်လေသိပ်ပန်နီးမကြလို့ဘုရားသခင်မရှိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကသာဒီလောက်သိပ်ပန်နီးကြခြင်းတဲ့ကောင်းနေလာစမ်းတန်းစီကြစမ်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသိပ်ပန်ကိုကြောက်တင်ဘုံကြီးနဲ့ရှင်းပြရင်ဘယ်လိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေညူတန်တို့ဒါဝင်တို့ဂလီလီယိုတို့အိုင်းစတိုင်းတို့ဘဲလ်တို့အန်ဒါဆန်တို့ရွန်ဂျင်တို့ဆိုတဲ့သိပ်ပန်ဘိုးကြီးတွေလေအကုန်လုံးခရစ်တော်ရှင်းပြတာဘုရားသခင်ရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အကုန်ယူကုန်မှာပေါ့အနန္တညံတော်ရှင်ကိုကျွန်တော်လူသားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အုံနောက်နဲ့ကိုယ်သွားပြီးတော့စဉ်းစားလို့တိုင်းတာလို့ရမလဲအခုဆိုရင်ယေပရောဟိတ်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရှေ့ဆုံးကယူရရှကာယုံနဲ့လာကြပြီပတ်သက်ကပွဲကိုမရှောင်နိုင်တော့ဘူးဓာရီဒုတ်တွေလည်းပါသေးတယ်ပတ်သက်ကပွဲအချိန်မှာယေရုရှလင်မှာတက်ဆွဲလေးရှိတဲ့ယောမတက်စိတ်တစိတ်တော့အ ਨੇ ဆုံးခေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းနေဒီလိုခရစ်တော်တယောက်တည်းအတွက်အကွဲအကာမဲ့ဥယင်ကြီးတဲကိုဝင်လာဖမ်းတာများဘာများဒုတ်တွေဓာရီလို့တလေကျွန်တော်အဖို့ကသာမလို့ဘူးချင်တာသူတို့ဖို့ကတော့လိုနေတယ်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုလောကပေရန်နဲ့ပဲတိုင်းထွာနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတော့လန့်နေမော်ဆရာကြီးအစင်လောက်တဲ့လေသူတို့မြင့်ပြီးတော့မတွေးခေါ်နိုင်ကြဘူးလေခရစ်တော်တကိုးရှိတာကိုသိထားတော့ဟိုကတခုမန်းလိုက်မှုတ်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းယူရရှကာယုတ်ကတော့ခရစ်တော်ဟာဒီလိုတော့မလောက်ကောင်းပါဘူးဆိုတာမျိုးတော့သူတို့အားပေးထားခဲ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘာပဲပြောသူတို့စိတ်ချအောင်ဒုတ်တိဓာရီနဲ့လာကြတာတော့အဖေအချပဲအငယ်44 45ကိုတော်ကိုအနံ့သောသူကငါနန်းသောသူသည်ယေရှုပင်ဖြစ်၏သူကိုဖမ်း၍လုံခြုံစွာဆောင်သွားကြဟုထိုသူတို့အားအမှတ်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်းသူသည်ရောက်လျင်ကိုတော်ယင်းသို့ချက်ချင်းချင်းကပ်၍အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားဟုဆိုလျက်နန်းလေ၏ကပ္ပသမိုင်းတဲကသစ္စာဖောက်မှုတွေထဲမှာအကြီးအမားဆုံးသစ္စာဖောက်မှုကြီးလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့သစ္စာဖောက်မှုလို့သမိုင်းဆရာအများစုကဆိုတယ်အလွန်ညစ်ပတ်တယ်အဆင်အတန်းနှိမ်ကြတယ်ကိုရဲ့အရှင်သခင်ကိုမပြောနဲ့လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲအပေါ်မှာတောင်မှမလှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လှုပ်ဖို့တောင်မစင်စားသင့်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာရှိမယ်ဆိုတာကိုသူသိလို့ကျွန်းလို့ရန်သူတွေကိုဥဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူးအနန်းဆိုတာဟာမေတ္တာရဲ့တန်ဖိုးထားခြင်းရဲ့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ယူရရှကာယုတ်ကတော့အစိတ်ပြင်းထန်လာတဲ့အနန်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုတစ္ဆာဖောက်လိုက်ပြီဒီအနန်းအားဖြင့်တစ္ဆာဖောက်သူတယောက်ရဲ့ဂန္ဓာဟာသမိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ရုပ်ပြက်သွားရတယ်။အော်နှလုံးနာပွေဖြစ်သွားရတယ်။လိလာသင်းတဲ့အချက်ကတော့လူဘဝပုံစံပြည်ပြင်းတဲ့သခင်ဟာလူအုံများကြားထဲမှာညမောင်မှာလူတွေကလူသဏ္ဍာန်မဲ့ရှိနေခဲ့လိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာတွေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လေယူရဟာသီးသန့်အခုလိုခရစ်တော်ကိုမလွဲနိုင်အောင်မလွတ်နိုင်အောင်သခိုးလမ်းပြပြုတ်လုပေးလိုက်ရခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုကတော့အရှင်ဖျားအရှင်ဖျားလို့ခေါ်ရတဲ့အသံနဲ့သူခေါ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ပါအင်္ဂလိပ်မှာ master ဆိုပြီးရေးထားတယ် lord လို့ခေါ်တဲ့ပို့ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ဝါဟာရဟာယူရရှကာယုတ်ပါဇက်ထက်ကထွက်မလာခဲ့ပါဘူး lord ဆိုတဲ့သခင်ဖျားဆိုတာကိုယူရတမင်မသုံးတာမဟုတ်ဘူးမထိုက်တန်တဲ့ပါဇက်ကအလိုလိုမထွက်နိုင်တာပဲလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7အငယ်3မှာပြန်ကြည့်ရင်အခုလို့ဆိုထားပါတယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဟောပြော၍အဘယ်သူမျှယေရှုကိုမကြိမ်ဆဲနိုင်သည်ကို၎င်းယေရှုသည်သခင်ဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဟုသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုလျင်အဘယ်သူမျှမပြောနိုင်သည်ကို၎င်းသင်တို့သည်သိနာလေစေခြင်းကငါသတိပေး၏ဒါကရောတိုက်ဆိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါမလားသမာတရားရဲ့အဖက်ဝင်ခြင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားစိတ်ဆက်ခြင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးလားကောင်းပြီအရေးကြီးတယ်ထင်လို့ပန်တရားတစ်ခုကိုခြေဖြတ်ပေးကြပါလေခရစ်တော်မွေးဖွားမဲ့အကြောင်းသေမဲ့အကြောင်းတွေကိုဓမ္မဟောင်းကာလတဲ့ကပရောဖက်တီဟာယူပါယုံအသီးသီးရပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့အသေးခံရအချိန်မှာတစ္ဆာဖောက်တဲ့ယူဒသေပြည့်စီရင်တဲ့ယေပရောဟိတ်စတဲ့လူသားတွေကို

0: အပြစ်တင်စရာရှိတယ်လေဒါအနာဂတ်ကြံအတိုင်းဝင်ပြီးဖြစ်ရတာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့လာကင်ပြီးတော့မေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလို့တနည်းပြောရင်ဒီတရားခဏနေရာအမှန်တော့သမိုင်းပေးသောလူသားများပဲဖြစ်တယ်လွတ်စေသတိဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ကလွတ်စေသတိမလွတ်စေသတိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာမရှိပါဘူးဒါဘုရားသခင်နဲ့ပဲဆိုင်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာအချက်၄ချက်ကိုတင်ပြလိုပါတယ်တိအချက်ကတော့သစ္စာဘောက်ယူရရှကာယုတ်နဲ့တကွလောက်ကြံမှုကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူသားတွေဟာနှလုံးသားအသိနဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူတွေလားစိတ်ယုတ်တွေလားဆိုတဲ့အချက်နှစ်အချက်အနေနဲ့ကတော့အနာဂတ်ကြံများပြည့်စုံပြီးကျွန်တော်အထက်တနေရာမှာဆိုခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးထဲမှာလူသားတို့ရဲ့တိုက်ဆိုင်ပါဝင်ခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီလူတွေကိုဘယ်သူကြိုးဆွဲခဲ့တယ်လဲဖျားသခင်ကြိုးဆွဲတာလားစာရမဏတ်လားကပ္ပဦးကျမ်းမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ယာကုပ်ကိုဖျားသခင်ဟာမိခင်ဝန်းထဲမှာရှိစဉ်ကလေးကအကိုအေးသောတဲ့ကောင်းကြီးကိုခံရမယ်ရွေးကောက်တယ်ဆိုတဲ့ဗြိညင်ကိုပြုခဲ့တယ်ဖျားသခင်ကဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့သစ္စာတော်ကိုယာကုပ်နဲ့သူ့အမေရေဘက်ခါတို့ဘယ်လိုအဖရေယုံညံ့အောင်လုပ်ခဲ့ကြသလဲစာရမဏတ်ရဲ့ဇာတိပဂရိစိတ်နဲ့ဖျားပေးဗြိညင်ကိုအတင်းဝင်ပြီးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားမသမာတဲ့လိန်လေလူယူမှုကြီးကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမှုချမ်းစီပြီးယူခဲ့ကြတယ်ဂရိတော်ကတော့မပြတ်တဲ့အလျောက်ရစရာရှိတဲ့အရာတွေကိုရခဲ့တယ်မငြင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အင်မတန်ချစ်တဲ့အမေရဘက်ကနဲ့ဖာယာကုပ်တို့ဟာသေခွဲကွဲသွားခဲ့ကြရတယ်ယာကုပ်ဟာနှစ်20ကျွန်ခံခဲ့ရတယ်သမိုင်းဦးကာလရဲ့အမဲဆက်ပေါင်းများစွာသူ့စီမှာစွန့်ထင်းသွားခဲ့ရတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရခဲ့ပြီးတဲ့သင်ခန်းစာသုံးအချက်ကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအရာယူရရှကာယုတ်ဟာခရစ်တော်ကိုအစိတ်ပြင်းတဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတဲ့အချိန်အဆွေအဘယ်အခင်းရှိ၍လာသနီလို့မေးခဲ့တာကိုမိတ်ဆွေတို့ကြားရောက်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်အကယ်၍အနာဂတ်ကျမ်းစကားပြည့်စုံဖို့အတွက်သူဟာဘူးမသိဘာမသိအပြစ်ကျူးလွန်မိတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယံသူတွေလက်အမိပြီးတဲ့နောက်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခွင့်ကိုမရှာသင့်ဘူးလားဒါပေမဲ့သူဟာဆုံးခန်းတိုင်အောင်မိုက်မဲသွားခဲ့တယ်ခရစ်တော်ကိုရောင်းစားလို့ရတဲ့ငွေ30ကို나ကြီးချင်းကြီးစွာနဲ့လှဲ့တော်မှမကြည့်ချင်လောက်ပဲနဲ့ယူရဟိုယစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေကိုအတင်းသွားပြီးတော့ပြန်ပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာနောင်တလို့ဆိုနိုင်တာတော့မှန်နေ။ဒါပေမဲ့နောင်တသာဆိုတယ်မလှမ်းမကမ်းမှာရှိနေတဲ့သခင်ခရစ်တော်စီကိုတွားပြီးတော့သခင်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုဘယ်လိုများစိတ်တွေဖောက်ပြန်ကုန်တယ်မသိပါဘူးသခင်။ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပါဆိုပြီးတော့နောင်တအနံကလေးတစ်ချက်တလေကိုမပေးနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့မရဏလန်းအတိုင်းကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ပြီးတော့အရှုံးပေးပြီးတော့ဇွဲကြိုးချပြီးတော့တတ်စီပစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာအမှားမဟုတ်ဘူးလား။လေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းကြီးဟာယုံကြည်ခြင်းလမ်းကားတိုင်းလမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီဒီလမ်းကြီးဟာထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့လမ်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာလောကလူသားအားလုံးနဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်ရုပ်ဆွာအဆုံးသူ့ကိုတတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်စောင်းကဖော်ပြခဲ့ပြီရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး23ငယ်34အရာအသေးမခံခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားစုတစ်ခုရှိပါတယ်အိုးအဖာသူတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဒီကိုပြူသောအမှုကိုမသိကြဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမေတ္တာတော်ရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်သိရသောသမာကျမ်းဟာမိษွေတို့နဲ့မိဆက်ပေးဖို့အတွက်ဆက်လက်တာဝန်ယူသွားမယ်အကြောင်းလေးစားစွာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်သိရသောသမာကျမ်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်46ကနေအခန်းငယ်82အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမောအောမဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကြွားချချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီးတဲ့ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖုရားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိမ့်ချခဲ့တယ်။သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်27အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်19နဲ့27ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူးမိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကောလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုတူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး၁၈အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အယံဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်းပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါ။ကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖျားတဆူတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး30အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသည်များတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီ။ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်။မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုယ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုအပတ်မှာတော့အခန်း9ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပထမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရသကဲ့သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတည့်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးသူယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခန်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုင်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်အပွဲပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတန်းကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတအင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ဩအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ဩအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုတ်

ရတော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ရာကိုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအရက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ယောမောရာစာခိုင်းလေးအငယ်3ကနေဖတ်ချင်တယ်ကျမ်းစာ၌အဘယ်သူလာသည်အဗိဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏အချင်းရှိသောသူမည်သည်ကယေရှုအားဖြင့်အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်ခံထိုက်သောအားဖြင့်ခံရ၏အချင်းမရှိသောသူမည်သည်ကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံလင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏နောက်ထပ်ရှင်ယာကုပ်ဩရစာအခန်းကြီး2အငယ်24ကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောင့်မတ်ရသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သည်သိမြင်ရကြ၏ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအဖြစ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယောမရစာခန်းကြီးလေထဲမှာလူဟာပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်နဲ့တော့ဖြောင့်မတ်ရမရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားအကျင့်မပါဘဲယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အရာကပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်မပါဘူး။ဖြောင့်မတ်ရရောက်ဖို့ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်နဲ့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုယောယာကုပ်ထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်ဆိုတာကဘာအကျင့်လဲ။ပြင်းရတရားပြန်ချင်းခိုင်းတာလားမဟုတ်ဘူးเนาะပြင်းရတရားပြန်ချင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပဲလေယုံကြည်ခြင်းအကျင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်ပြောမှာတဲ့เนาะစုံလင်ခြင်းကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအိမတာမအရေးကြီးတယ်ရှင်ယာကုပ်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတည်းအကျင့်နဲ့အတူပြုတ်ပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်တီကိုသိမြင်ရ၏ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘာလဲပြုတ်ပြင်လာလဲဆိုအကျင့်နဲ့ပြုတ်ပြင်လာတယ်အကျင့်ဖြစ်လာတယ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်ကဘာလဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုပြောတာယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်လာတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောမရစာထဲမှာပြောတဲ့အကျင့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကယောမရစာထဲမှာကတော့ပြည့်ညတ်တရားကိုကျင့်မှဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားအကျင့်မပါဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်ရကိုရောက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒီထဲမှာရှင်ယာကုပ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီမင်းတို့ယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအကျင့်နဲ့တီးပွင့်လာမှအကျင့်ရှိလာမှစုံလင်တာဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်တို့အတိတ်အသက်တာမှာကျွန်တော်တည်ထားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသောအခါမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အာဖြင့်ပြတာတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကျင့်အာဖြင့်ပြတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတယ်သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်အသက်တာကလည်းဝန်ခံတယ်ဆိုတော့ယာကုပ်ကကျွန်တော်ကိုတတိပေးတယ်ယုံကြည်သူတွေမင်းတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အားဖြင့်ပေါ်လွင်မယ်အဲ့ဒါမှမင်းတို့ယုံကြည်ခြင်းကစုံလင်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ကိုရှင်ယာကုပ်ကတတိပေးတယ်ဆိုယုံကြည်သူအသက်တာမှာငါတစ်ချိန်တစ်ခါယုံကြည်ပြီလေဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုအမြဲတမ်းဖယားခင်ထန်ချင်းကတိုင်းအမြဲတမ်းကျွန်းနှလုံးသားမှာယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလို့ခေါ်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအလုံးမလုံးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းသေရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းဟာသေနေရင်ဘာဖြစ်မလဲယုံကြည်သူမှာကျွန်တော်ကိုရှင်ဘုရုဩရာစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကကျွန်တော်ကိုဘုံကိုပိုင်ဖို့ခံထားတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကဖယားရဲ့ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုဘယ်တော့ပိုင်ရမှာလဲကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်အာမင်ကောင်းငင်ရအောင်ပိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုအသက်ရှင်တဲ့ချိန်မှာဖယားကဘုံကိုမြင်ရမယ်အမေဒါကျွန်တော်နားလဲစီချင်တယ်ယုံကြည်သူဖယားတကယ်ခံထားတာဖယားတကယ်ဘုံကိုပိုင်ဖို့ဖယားဘုံကိုပိုင်ဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖယားရဲ့ဘုံနဲ့ပြည့်မှာ အဲ့ဒီခါကြာရွှေရွှေရွှေရွှေဖြစ်မှာနော်ယေရှုလိုအာမင်တခင်ယေရှုကတကားလေးပိတ်ထားတာရွှေခနဲ့လည်းဝင်သွားတယ်အာမင်ဟာစားလို့လည်းရတယ်မိုက်တကွာနော်စားတယ်မုံနေသူစားတယ်နော်ငားกินတယ်စားပြတာပဲနော်အပေါ်လေးသွားလာတော့မမင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်စားတော့စားလာပဲနော်ဒါတော့မိုက်တယ်နော်တကားအလုံးပိတ်ထားလာအထဲရောက်သွားတာရွှေနဲ့သေးခြင်းမရှိတော့အာမင်နာခြင်းမရှိတော့အမလေးခါနာတယ်ဆိုမရှိတော့နော်ကိုစဉ်ညလို့ဇက်ချောတက်တဲ့ကောင်းဦးနဲ့ဆိုရလဲမရှိတော့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုံကိုပိုင်ရအောင်မယ်တဲ့ယေရှုနဲ့လုံးလုံးတူမယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှလဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျမှဟုတ်လားကိုတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမှဒါဆိုအခုကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဘာမြင်ရပါလဲဘုံကိုမြင်ရမယ်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ဖခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုမြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်အခိုင်17ကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကျင်တယ်ရှင်ယောဟန်အခိုင်17ထဲမှာသခင်ယေရှုကမာသကိုပြောတာဖြစ်တယ်ယေရှုကလည်းအခိုင်17ငယ်40ယေရှုကလည်းတင်းတင်းယုံလျင်ဖခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်ငါပြောပြီမဟုတ်လို့ဟိုမိန့်တော်မူကဲသူမှာယေရှုပြောတယ်မင်းဟာယုံရင်မင်းယုံရင်ဖခင်တကယ်ဘုံအာနုဘော်တော်မြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့မာသကဘာပြောလဲယုံပါတယ်သခင်တဲ့ယုံတော့ဘာမြင်ရလဲဘုံအာနုဘော်အဲ့တော့မာသမြင်ရတဲ့ဘုံအာနုဘော်တော်ဘာလဲသူတို့မောင်သေးသွားတယ်သူတို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဒါမဲ့ဖခင်သခင်အားဖြင့်မြင်ရတဲ့ပြောင်းလဲမှုပြောင်းလဲမှုပြောရမစွန်းတော့လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ဖရာသခင်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုသူတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုဖရာသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာထားလာမာသလိုတည်တဲ့သူထမြောက်တာကိုမြင်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဖယားတခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာသူပြုတ်မယ်သူလုတ်ပေးမယ်လို့ပေးထားတဲ့ကတိတော်တွေသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်မဖြစ်နိုင်ရင်တောင်မှဖြစ်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေခုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကပါလဲဆိုတော့ဖယားတခင်ဘုံအာနုဘော်တော်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေး။ဖယားတခင်ကိုမြင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမဟုတ်ဖယားတခင်ကပါလဲဘုံအာနုဘော်။ဖယားတခင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာသူလုတ်မယ်လို့ပြောတယ်နော်သူလုံးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမာသပါပြောအမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘုဖူဖယားကငါလုံးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖယားကသူလုံးမယ်ပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာလုတ်ပေးတာကိုမြင်ရမယ် Okay ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအဖြစ်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ဂတိပေးလာတာရှိမယ်ဖယားသခင်စကားပြောလာတာရှိမယ်တရားဒီနာနားထောင်ကြပဲတည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်တင့်ကိုဂတိပေးတဲ့အရာတွေတင်ကြားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာတည့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတော်တွေကိုတင်ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲကိုဝင်ရဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခါနန်ပြည်သူတို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ရှာပေးထားတာဖယားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတာမင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်လို့ပြောတယ်အာမင်မင်းတို့ကငါခေါ်သွင်းမယ်ဣသရီလလူမျိုးတွေဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲပြန်လှည့်ရတယ်နှစ်ပေါင်း38နှစ်အားလုံးပေါင်းအဲကုတ်တုပြန်နဲ့ထွက်လာတဲ့နှစ်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40ဒါပေမဲ့ယောရှုကလည်းမာဆိုင်နောက်မျိုးဆက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ဝင်ကြတယ်ဟိဘရုစာခိုင်း4ခိုင်း4အငယ်နှစ်နဲ့သုံးငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတရင်ကိုထူသူတို့ကဲ့သို့ကြားရကြပြီသူရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူတို့အထင်း၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနှောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးငါတို့မူကားယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ဖျားသခင်ချမ်းသာတဲ့သူဝင်ရကြ၏ထူသူနှင့်ညီပြရိတ်တော်ကသူတို့သည်ငါ၏ချမ်းသာတဲ့သူမဝင်ရကြောင့်အမျက်ထွက်၍ငါကျိန်ဆူသည်ဟုလာ၏ချမ်းသာဟုဆိုသောကဘာဥကပင်အမှုအရာတို့ကိုပြီးစွေ့ငြိမ်ဝတ်တော်မူရာချမ်းသာဟုဆိုလိုသည်
1: ဆိုဣသရီလလူမျိုးတွေကသူတို့အဲ့ဒီဖယားသခင်ချမ်းသာတဲ့ကိုဖယားသခင်ဂတိတော်တဲ့ကိုဝင်ရမဲ့ဂတိသူတို့ကြားပေမဲ့သူတို့ဘာလို့မဝင်ရတာလဲဆိုတော့သူတို့ကြားရတဲ့အရာသူတို့နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံတော့မယုံဘူးမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မဝင်ရအောင်ဒါမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလဲဝင်ရတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေဝင်ရဘာကြောင့်လဲယုံကြည်ခြင်းရှိလို့အာမင်ဒါအဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ကတချို့ကကောင်းငင်ပုံလို့နှိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မငင်ဘူးဒါမဲ့ဒီခါနန်ပြည်ဆိုတာကကျွန်တော်ကတော့ဖယားခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်တော့ယုံကြည်တယ်နားလဲတယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂတိပေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာကျွန်တော်အတ္တတာမှာဖယားပြုမဲ့ဂတိရှိတယ်ပြီးတော့ဒီလောကနဲ့ထွက်သွားရင်ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဂတိရှိတယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအရင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြပြီးဒီလောကမှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်မြေတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားသွားဖို့ရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလို့အပ်လဲယုံကြည်ခြင်းလို့အပ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာယုံကြည်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့တတားမှာကျွန်တော်ဖယားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားပြီးသိတာထက်သိတာတော့လိုအပ်တာပေါ့သိရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကြားပြီးသိတဲ့အစင်လောက်မဟုတ်ရဘူးကြားပြီးကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာအဲ့ဒီကြားတရားစကားကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုလုဖို့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဖယားသခင်ဘုံကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။တနေ့မဟုတ်တနေ့အာမင်။တနေ့မဟုတ်တနေ့တနေ့ပြီးတနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာသင်ဟာအမြဲတမ်းအိုးဖယားသခင်ကောင်းမြတ်လိုက်တာ။ဖယားသခင်ငါ့ပေါ်အဲ့လိုပြုပေးတယ်ဆိုတော့သင်ဟာမြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အာမင်။မြင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဖရားသခင်ဘုံအာနုဘောမြင်ဖို့ခံထားတာဖြစ်တယ်သင်စိတ်မြင်တယ်အာမင်သင်စိတ်မြင်တယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်မှာစိတ်ညစ်စရာကြောင့်အော်တို့အနာကကတော့မသေးချဘူးဆိုတော့မှစိတ်ပြက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဖရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဂတိများစွာပေးထားတယ်ဒီလောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရီဘူးရဂတိလို့ခေါ်တဲ့စားဖို့ဝတ်ဖို့ဒီကနေ့ထိပြည့်စုံနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါရီဘူးရဂတိဖြစ်တယ်အေးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးနော်ဖယားသခင်ဘုံအာနုဘောသူကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာမြင်ရဖို့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုခံထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်အဲ့ဒီအရာကိုပါလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မြင်ရမယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကိုခံစားစေမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှင်တန်နေဖို့လို့အပ်တယ်แล้วเตยยုံจีเจอะลุลุตะล่ะเตยยုံจีเจอะลุมะลุยินเตยยုံจีเจเตเนเดอจิเนกินต้อยုံจีเจเนอะเตอับราฮัมกะตู้เยอะอจิเนเดตู้เยยုံจีเจงูปะเรโลပြောเดดาซวยินจารออับราฮัมเยอะจองตะเฉ็ดเลเปลี่ยนตัวจีหยองกะบาอูจันอะคันจี22จารออะยันขุนอายะเดจันไบဖြစ်ပါတယ်อะคัน22อังเก1เนมาထို့နောက်ဖယားသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကအကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်တည်းသောသားအိဇက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မှသူ့ကိုမေးရှု၍ရစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန်တော်မူ၏စဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံသားရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်ကဘယ်လောက်လဲ100ဟုတ်တော့အသက်ကြီးမှရတာသူမိမက90တားမဖွားနိုင်တော့ဘူးတားမဖွားနိုင်တာကြားလာပြီစာရာကဖယားတကယ်သူ့ကိုဂတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှတားရလားဖယားတကယ်ဂတိပေးပြီးနှစ်ပေါင်း25ကြာမှအဲ့ဒီတော့ဖယားတကယ်ဂတိစပေးကြတဲ့ဆာအာဗြဟံယုံနေတဲ့ယုံနေအဲ့သူယုံတဲ့အရာပဲမချိန်မှာပဲတွေးရလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း25ကြာမှတွေးရလဲ။နောက်တင့်ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖယားသခင်တင့်ကိုပြောလိုက်တဲ့အရာပေးလိုက်တဲ့ဂတိတော်တင်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လေဘယ်တော့ပဲကြာကြာမပြတ်ဘူးတနေ့ကျန်ခံစားမယ်အာမင်ကျွန်တ
0: ကျွန်တော်ပြောင်းလဲကာစမှာဘုရားသခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတဲ့အရာကဘုရားသခင်ကတဲ့စင်းရဲသားကိုမြေမုံထဲကနေနောက်ချီးပုံထဲကနေငတ်မွတ်တဲ့သူနောက်ချီးပုံထဲကနေချီးမြောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြံပိုင်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးတယ်အဲ့ဒီကြံပိုင်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါအာဘုရားသခင်ကငါလူလူတယောက်ကိုချီးမြောက်နိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလေအဲ့ဒီကလေးကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့မှာချစ်ချင်းဘုရားသခင်ကချီးမြောက်တာမဟုတ်လေတဆင်းပြီးတဆင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီကတိတော့တဆင်းပြီးတဆင်းပို့ပြည့်စုံအောင်ဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်လာဖြစ်တယ်နောက်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကတိပေးလိုက်တဲ့အရာတွေဘုရားအတန်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားပြီးကတိပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနှောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကတိတော့ဟာတနည်းချက်မြင်ကိုမြင်လာဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံအသက်85နှစ်မှာအဲ့ဒီကတိကိုခံရတယ်သူယုံတယ်တဲ့ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဲတုန်းကပါလဲဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျတော့သူ့သားမွေးပြီသူ့သားမွေးတော့သူ့သားတော်မှဒါလူပြူပေါက်ဆလေးနော်သူ့ဘာသာသူထင်းကိုရစ်ပူစော်တဲ့ထင်းကိုပခုံးထမ်းပြီးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကလေးငယ်လေးတော့မဟုတ်တော့ဘူးတချို့တပတ်ပညာရှင်တွေကလူပြူပေါက်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒီအယွယ်အဲ့ဒီအရွယ်ရောက်မှရစ်ပူစော်ခိုင်းတယ်ဘုရားသခင်ကမင်းအလွန်ချစ်တဲ့သားကိုရစ်ပူစော်ပါတောင်ပေါ်ကိုသွားပါငါပြလက်တန်သောတောင်ပေါ်မောရီတောင်ကိုအဲ့ဒီအာဗြဟံရှိတဲ့အာဗြဟံတဲကနေပြောမှအဲ့ဒီနေရာကို၃ရက်ခရီးသွားရတယ်အဲ့ဒီကိုသွားမယ်ဘုရားသခင်တောင်ကိုပြမယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားကိုရစ်ပူစော်ရမယ်တဲ့ကဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲတူရီတော့သားမဟုတ်ဘူးတခါလေညဆယ်ဖို့တပူဘုရားသခင်ပေးပါလို့ပြောတော့ဆယ်ဖို့တပူလေးနော်ဆယ်ပုံတပုံလေးအာခက်နေတာလေမိန်းမနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ဟာလားတချို့တွေအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်တိုက်ဆိုင်လည်းပြင်နော်တိုက်ဆိုင်ခွင့်လွတ်လို့မပြောတိုက်ဆိုင်ပြင်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပြင်ပေါ့ဆိုတာအခုကပါလေတူတီတော့သားကိုရစ်ပူသွားမှာအရှင်လာလာမီးရှူရမှာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းပါလို့ရမှာလဲအရင်တတ်ရမှာတပ်ပရမမီးရှူရရစ်ကိုပူဇော်ရမှာအဲ့လောက်ခက်တဲ့အလုပ်အဗြဟံပူဇော်လားအိုးပူဇော်တယ်ဘယ်လိုပူဇော်လဲဆိုအဗြဟံဒီနန်းနဲ့စောစောထား၍အာဖင်ွဲ့မနေဘူးဖင်လက်ကောင်းလဲတဲ့ဟလားအချိန်ဆွဲဘရမနော်ဖယားသခင်အစီအစဉ်များပြောင်းလို့ပြောင်းညာငါကြားတဲ့ဟုတ်မလားမသိဘူးငါအိမ်မက်မြတ်ရောင်းလာလားဟာလားတေချောင်ဒီနေ့တော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့လိုနဲ့ तू ကတွေ့ဝင်မနေဘူး तू သိတယ်ဖရာသခင်သူ့ကိုတောင်းတယ်ဖရာသခင်သူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါကမှအစိုးထားဘရမသွားတာအစိုးထားပြီး तू သားကိုတတ်ပြီးပူဇော်ရမယ့်အရာကိုကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိဗြဲခိုင်း7အငယ်79ကိုဖတ်ကြည့်အောင်အာဗြဟံဒီစုံစမ်းတော်မူခြင်းကိုခံရသောအခါယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဣဇက်ကိုပူဇော်၏ဣဇက်၌သာသင်၏အမျိုးတည်လိမ့်မည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်မှဆ၍ဂတိတော်များကိုခံရသောသူသည်မိမိ၌တယောက်တည်သောသားကိုပူဇော်၏ထိုသူပူဇော်သောအခါတည်ခြင်းမှထမြောက်စေခြင်းကဖျားသခင်တတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုသူသည်အောင်မြင်၏ထိုသားကိုပုံစကားအဖြစ်တည်ခြင်းကရ၏ဣဇက်ကိုသူပူဇော်တဲ့အခါမှာဗာလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဘာလို့ယုံကြည်တာလဲဒီဣဇက်ကဖယားသခင်ပေးတဲ့သားဆိုသူယုံကြည်တာလေဘာဖြစ်လို့လဲအသွေးအသက်20 85နှစ်တုန်းမှဖယားသခင်ပြောထားတယ်မင်းကငါသားပေးမယ်မင်းကငါသားပေးမယ်လို့ဖယားသခင်ပြောခဲ့တော့ကဗာလဲအဗြဟံကယုံလားယုံတယ်ဖယားသခင်အချိန်တန်တော့တားပေးတယ်တားပေးတဲ့အခါမှာဒီတားကိုဘယ်သူပေးတဲ့တားလို့ယုံလဲဖယားသခင်ပေးတဲ့တားဖြစ်တယ်အခုဖယားသခင်သူပေးတဲ့တားကိုပြန်တောင်းနေပြီအကုန်လုံးကိုတောင်းလာဒီမှာတော့တယောက်တည်းတယောက်ပဲပေးတာဘယ်တော့ပြန်တောင်းလဲတယောက်လုံးကိုပြန်တောင်းလာဘာလို့ပူဇော်လာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဒီသားဟာဖယားသခင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့သားပြီးတော့ဖယားသခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီသားဒါတော့ဒီသားကိုဖယားသခင်တောင်းတယ်
1: โอเคงาตับไปปูซอมาดาแมดีตาดีตาโอเป้เดพะยากะดีตาโหเปลี่ยนชินสีนายเนซอราโก
0: บาลุเลยยုံเน
1: เอ้อล่ะจองพะยากะตูเป้เดอะยาโกตูเปลี่ยนตองเนด้วยจองตูเปลี่ยนเป้นายเนซอราโกบาเลยยုံจีจิ้นชิเดคามาออมเลอะฉิ่งซ้วยมะเนบูอะฉิ่งซ้วยมะเนบูยုံจีจิ้นเนี่ยฉิ่งชินทาหลุเดอะคามาဖရားတကယ်အလွန်အာရနှစ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံမှာအာမင်တောင်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တို့ကျွန်တော်အသီးသီးအသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းကလေကျွန်တော်ရအသက်တာမှာအနှစ်သာရရှိစွာအလုံးလုံးစေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလူအနေနဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုတောင်မှလုံနိုင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါရီမကသူဖယားတခင်စိတ်တော်တွေ့စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဟာခရိယန်လို့အမည်ခံပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်တင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအလုံးမလုံရင်ဖယားတခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့သောအသက်တာလည်းမရှိတယ်လို့ဖယားတခင်ဘုံအာနုဘော်လည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရိယံအမြင်ခံဖို့အလိုတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအမွေခံဖို့အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်သူ့ဘုံကိုအမွေပိုင်ဖို့လောကအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘုံအာနုဘော်ကိုမြင်ဖို့ပြီးတော့ဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့သောအသက်တာတွေဖြစ်ဖို့ဒါဆိုဖယားသခင်စိတ်တော်တွေ့တဲ့အသက်တာပါလေယုံကြည်ခြင်းရှိဖယားသခင်ဖယားတဲ့စိတ်တော်တွေးတဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောဘာအဖြစ်မဲ့မြင်ရလဲယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖယားရဲ့ဘုံအာနုဘောမြင်ရမယ်တင်းအသက်တာမှာဖယားသခင်ပေးထားတဲ့ဂတိတော်လေးဒါကြောင့်ညီကောင်မတော်တို့

0: ခြင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောတာဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ရှင်ရကိုအခိုင်ရင်နှစ်ထဲမှာပြောတာကပြည့်ညက်တရားအကျင့်ကိုကျင့်ခိုင်းတာပေါ့မင်းမှယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖယားရဲ့စကားကိုကြားပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းမင်းအလုံးလုံးနိုင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုတော့ရှင်ရကိုအခိုင်ရင်နှစ်ကကျွန်တော်ကဘာတတိပေးလဲဆိုတော့မင်းတို့ဟာအလုံးလုံးသောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးသောသူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ကျင့်သောသူတွေဖြစ်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျင့်ဆောင်သောသူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုတရိပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆုတောင်းတာလဲဖယားသခင်ပေးမယ်ဆိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဆုတောင်းပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောင်းတယ်ဘာလို့တောင်းတာလဲယုံကြည်လို့သူရဲ့ဘောကြောင့်လို့ပြင်းလို့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်လို့ဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာယုံကြည်သောကြောင့်လုပ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖခင်ကိုအားကိုးတာလဲဖခင်ယုံကြည်လို့အားကိုးတာ तू ကူညီမယ်လို့ပြောထားတယ် तू ထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောထားတယ်ဆေဘူဘူကျွန်တော်ဘာလို့ပေးတာလဲဒီဆေဖူဟာဖခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးအောင်မယ်လို့ယုံတာဖြစ်တယ်ငါကငါဆိုတဲ့လူတယုံကြည်သူကငါဆိုတဲ့ဖယားသားကငါလုံတလောင်းနဲ့ပဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာငါလုံနိုင်တာတက်ဖြစ်အောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လုံဆောင်သမျှတွေအားလုံးဟာဘာကြောင့်လုံတာလဲဂလာတိဩရာစာထဲမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်နော်ဂလာတိဩရာစာခိုင်းငါအငယ်6ယေရှုခရစ်တော်၌အရေးပြားလေးခြင်းအကျိုးမရှိမခံမဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိမေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းသာအကျိုးရှိ။ဘာလဲလဲ။မေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်တတ်သောယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အတ္တတဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့အကျိုးရှိတယ်တဲ့။အာမင်။ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အလုံးလုံးသောယုံကြည်ခြင်းပဲအကျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အယောင်ချင်းစီအတိတ်အတ္တတာမှာဖယားတကယ်အယံနှစ်သက်ကျင်တတ်တာကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလို့ဖို့เนาะမေတ္တာ၌ပြုတ်ပြင်သောယုံကြည်ခြင်းမေတ္တာတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလို့တာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့မယုံဘူးဆိုရင်စဉ်းစားချစ်ဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ကိုရောကိုချစ်သည်ကိုရောကိုချစ်သည်ဒါပေမဲ့ तू ပြောတာကြတော့မယုံဘူးယောက်ျားရဲ့နေဦးငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာတခုမှငါမယုံဘူးမိန်းမရဲ့နေဦးငါချစ်တယ်ဒါပေမဲ့နင်ပြောတာငါတခုမှမယုံဘူးအဲ့ဆိုအဲ့လေယောက်ျားအဲ့လေမိန်းမပြောမလားချစ်တာတော့ဂျင်းတတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မယုံတာကြီးကတော့ဟုတ်တော့မယုံဘူးဆိုတဲ့အရာကြီးကလေမယုံနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြီးကဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်ဖယားရဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်စေလဲဆိုတော့ तू ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဖယားရဲ့လက်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းစေတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဣဒရီလာလူမျိုးတွေခါလံပြည်ဝင်ရတော့မှလေတကင်းကိုတကပွားကိုရောက်နေပြီပြေးပြီလေဒီမှာဟိုမှာမယုံဘူးဆိုတော့ဘုရားပြန်ရုပ်သိမ်းပလိုက်တာနှစ်ပေါင်း40သွားလဲလောက်ကွာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်၌ဘုရားသားသမီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအကြီးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာအားဖြင့်ပြုပြင်သောယုံကြည်ခြင်းအာမင်ချစ်ချင်းမေတ္တာတဲ့ကနေဖယားသခင်ကိုချစ်တယ်ပြီးတော့ယုံကြည်တယ်အာမင် तू ပြောတဲ့အရာကိုယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တယ်ယုံတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အာဗြဟံလှုပ်တဲ့အရာဘယ်လောက်ခက်မလဲမယုံရင်တားတယောက်လုံးကိုပူဇော်ခိုင်းတာလေဒါပေမဲ့ယုံတဲ့အခါမှာလေ तू လုံနိုင်လားအာယုံကြည်ခြင်းကဘယ်လောက်တောင်မှဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ညီကောင်တို့တို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းမယုံကြည်ခြင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတင်တတ်နိုင်မယ်သခင်ယေရှုကပြောတယ်လေယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုကို
1: တတ်နိုင်တယ်

မဟုတ်လားယုံကြည်ရင်တတ်နိုင်တယ်ရှင်ပေတရုယေရှုခရစ်တော်လာခဲ့လို့ပြောတယ်ရေပေါ်မှာလေကိုရောကျွန်တော်လဲလျှောက်ကျင်တယ်ယေရှုကလာခဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ကယုံတဲ့အခါမှာလေသူလှမ်းသွားတာနော်ယုံကြည်ခြင်းကလေမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလို့လူကထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာလုံနိုင်လာတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်တော့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အတ္တမှာယုံကြည်ခြင်းရှိစေခြင်း ਨੇ အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာမြစ်တာနဲ့ပြုတ်ပြင်သောယုံကြည်ခြင်းအလုံးလုံးနေသောယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံမှာယုံကြည်ခြင်းရှိသောကြောင့်သားတယောက်တည်းကိုပင်ဖရာကတောင်းတဲ့အခါမှာပေးနိုင်တာဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့လိုတကူရှိတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဘယ်သူမှတားလို့မနိုင်ဘူးသခင်ယေရှုပြောတယ်ယုံကြည်ရင်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုမြင်ရမယ်ယုံကြည်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုတတ်နိုင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာယုံကြည်ရကိုဘာသာရှောက်ယုံတာမဟုတ်ကိုဘာသာအားဆိုင်ပြီးယုံတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်တကယ်စကားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကဖခင်တကယ်စကားဆင်းနေလာတာဖယားသခင်ကိုနှစ်သက်စေသောယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီဖယားသခင်စကားကိုပဲကြားပြီးယုံတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖယားသခင်စကားကိုကြားပြီးယုံတာကိုဖယားသခင်နှစ်သက်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်စကားကြားဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်စကားအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုတ်ပြင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအလုံးလုံးပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းအာနုဘော်တော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာမှာခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်တယ်လို့ပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့ဂတိတော်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့အခါမှာသင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ရောက်တော့ရင်တောင်းပါမာတာကဲ့သို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးသေပြီးပုတ်ပွားပြီးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရရင်တောင်မှဖယားသခင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိလှုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့ဂတိကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့ဂတိကြမ်းမာစေမယ်ဆိုတော့ဂတိအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရောနှောပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမဖြစ်နိုင်တော့အရာတွေကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းအာနုဘော်ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ရှင်ကြီးကိုမောင်မအယောက်တိုင်းတည်တည်တတ်တာမှာဖခင်သခင်စကားကိုကြားပြီးတော့မှအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းအာနုဘော်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတလှမ်းပြီးတလှမ်းမြင်ရတော့သူတွေဖြစ်ဖို့အယောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ကျမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ကျမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမ္မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားမောင်များစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်တာ၊ဂိူနာရှိကြောင်းတက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာအောက်ဂုတ်တို့သည်ရောမအင်ပါယာ၏အေဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်းခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုတင်ပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့ဆောင်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလီယောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောတိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
6: ယနေ့တွင်ဒူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိဤမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူရာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော့မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားစီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆီးထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော်တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်မလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ဟင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့အခွန်ကများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
12: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကုံများမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်
12: ယောဒန်မြေ၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားပေသည်ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれအစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
14: သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုဘုံဖြစ်စီပ
12: ါယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာအထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်
12: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
14: ်ဒီဘုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
12: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါတယ
14: ်သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ
7: ်ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
12: ထိုသို့စုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ
7: ်ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီ
15: မှန်လိုက်တာ
7: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
16: ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမတော်ကြီးခမကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
12: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခံဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
17: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြတာ
12: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစူးစမ်းပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ခွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်းရော
12: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ဟာ။ရောက်ကော။ရောက်။ဝင်းတော့လေဒီဘက်လောက်ကဲ။ညံ့ညံ့
12: ။သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်ငါးနှစ်ပြည့်စေကြ၏။အာမွေတကူဟာပေတျူအားစိုးမိုးသွားတော်တယ်။ပေတျူဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတင်္ဂါဖြစ်စီမယ
12: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတျု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနဲ့အတူဖိလိပ္ပုနဲ့ဘာတော်လမဲကို၎င်း၊တောမနဲ့အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနဲ့ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
17: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါれ
12: အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်။တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်
18: ။ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ၊ငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေ၊ငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်။ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချချင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
20: ်ဆက်ခွန်း၁၈၁၉၂၀
21: ဒါကုန်မဲ
22: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
21: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
23: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
23: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
21: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
23: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။သိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပါ
12: ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
21: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လား။
12: ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေ့လာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်

0: င်ပြီးအခန်းတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
1: ။သူဒီဘာလာလောက်တာလဲ
2: ။ခါမသိဘူး
0: ။အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
3: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
0: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနှင်လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါတယ်
4: ။ငါသိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကြွေးပြန်မပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
3: ကြွေးဖို့မရသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
4: သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပြီးတယ်သင်ဟာငါ့ကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာမြားစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
0: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
4: ်။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
5: ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
6: ်ဘုရားဆိုတာလည်းသူပြောစမ်းလို့ဆိုတာ
0: ယေရှု၏တုံသင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါတယ်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတွင်တင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
4: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစေ့တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စူးပင်ကြားကြတဲ့အစေ့တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစစ်တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
0: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတွင်တင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂွန်းများကိုမေးခဲ့ကြတယ
7: ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
4: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစည်ဟာဖះရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစည်ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကြောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စူပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
0: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
4: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ် ခယူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါ

0: ချစ်တဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
1: ်တကယ်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကျင်လို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကျန်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လှေထဲကရေခတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်။နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေပါဦးတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမိမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြစင်းနေဝတ်တဲဝတ်တဲဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တို့ပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ
4: ်ရရ
3: ပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည့်ကမ်းပါးတို့တဟုန်တို့ပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
5: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပြိတ္တများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
6: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်ကပ်လာပါတယ်။
7: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
6: ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မငိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
8: ရှင်လာပြီဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုယ်တော်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရဲ့တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇဲဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်၁၂ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအဝစီဟဘေ
5: ထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယားတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင်လိုက်တာမောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပယောဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယားနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပယောဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတလုံးဆောက်ပြစီကုတော်ဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
8: ။ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
9: ။တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းမိမယ်သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင့်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
1: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လှည့်ကြည့်တဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจကြဝဠာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလဲတလဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
10: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုသိတော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိပ်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွင့်မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရုံးဘာကိုဆိုလို့လဲ
1: ဖားခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်းမိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစိနဲ့တူတယ်ဒီစိဟာအစိတွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တွင်တင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
5: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
10: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့အแทမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍တွင်တင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကယာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ခ ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်။ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လေဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
5: ။ဒါဆိုဘယ်လိုနဲ့မှလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ
0: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
11: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
12: နာဇက်တို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
11: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိယသားတို့ကျွန်တော်ကိုတနာပါ
0: သခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
11: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါရဲ့
1: မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကိုးတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်းရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကေဒီရှင်းစ်ပဲ
2: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါ။ကယ်ပါ။အိုး။
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
1: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
4: အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုံတီးဘွေရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မယုံဘူးရဲ့ဖဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ်
0: လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ့်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှင်းစ်ပဲ
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင်
4: မြင့်တဲ့ရှင်လန်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: ။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ်
6: ။သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ။ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။င
4: ါရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ။
7: သူကမုန်တိုင်းကိုညှိတက်စေတယ်။ဒါဝိဒ်သားတော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
8: ။သူကကျွန်တော်ရဲ့တမီးဝင်မှာ
0: ။ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရက်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တုများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖျက်ဆီးခံရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားပြုတော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
9: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည့်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံတွေများကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
10: ။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးတွေလူကြီးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်သခုပ်ပြည့်စားရရဲ့ဘုရင်တရောင်းစားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
11: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငရဲကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ညီတက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
11: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိယားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
1: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
11: ဖះကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
1: ်လူလုတ်တာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
11: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့တစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှင့်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တက်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
12: ်ဟောဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ရည်ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာ၏ထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြောက်ကြမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ် လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလ
0: ားစီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
5: တင်္ဃာပြခဏလောက
13: ်ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နည်းလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလ
13: ားငါပြောမယ်ဒီမုဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့တင်းတို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်အပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်စီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
5: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်အပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန့်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
5: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ငါကိုတတိယဖို့စားကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်။ထိုနောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
5: ။စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ။ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိစ္စ
2: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးတူလေ။ဒါမှဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား
5: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်၊သွေးဆောင်ဖျားယောင်းလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
16: ါသခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တည်ခြင်းတည်ပါစေ
5: ပေတရုငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
16: ဟင်းလို့ပါဘူ
5: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတန်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကြည့်ရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတဒုံရှိပါတယ
5: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။
5: ဘိုးအဖကိုတော်လူရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်။
5: ယူဒာဒီနန်းကငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝက်လုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓားများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
14: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုံးလိုက်မလားလာဒီကဖမ်
0: းပေဂျူးဟာရုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
5: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတို့ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
14: ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
5: ငါကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေတရုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
17: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေတရုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
12: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
16: ။ဘယ်ကလာ?ကျုံမသိဘူး
12: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြလေ
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
16: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတရုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
16: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
14: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်တော့အမင်းတာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
11: ပြောစမ်းတင်ရခဲ့တင်ရှင်ဟုတ်တလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
6: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
18: တော်ပြတော့တက်ဆော်ကားနာ
19: ဟုတ်တယ်ရှင်ပြားကိုဆော်
20: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
21: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
22: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
6: ပြီးလမ်းမင်းစီပို့လိုက
21: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
19: ဟုတ်တယ်ပြီးလမ်းမင်းစီခေါ်ပြီးလမ်းမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
20: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ်
20: ။ပေတူငါပြောမယ်။ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ။ပေတူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုချင်ကြတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပေါင်းလှုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူအပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်
0: းဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးရှုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂန်ဒီလိုက်ပ
1: ါဟေးမင်းရိုက်စမ်း
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွတ်တို့ကဲ့တင်မယ်
12: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂေါလဂေါသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
14: ကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
8: နာမည်ပြောသား
15: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောဖြတ်လိုက
8: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
16: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငုံနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: လိုက်စမ်းမမင်းတဲလိုက်စမ်းကြောပြောလိုက်က
0: ြကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
11: ်ဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
17: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
17: ချောက်ချောက
8: ်လေ
17: ငါ
8: လေ
11: ချောက်ချောက်ဟာမိဘသားကြီးဒီသုံးမချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
11: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်မောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မရင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
16: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
19: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကူသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
19: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချင်းများကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
22: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
23: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
14: ။ပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
16: ်မညာပါဘူး

0: ါတယ
1: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘို့ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
2: ်အင်းမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
3: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်
4: ။တခင်
5: တခင
4: ်တခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
3: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလက်ငှက်ခြေတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကျမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းတင်တို့ကိုငါပြုတ်အောင်မယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာတင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
3: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
6: ၏။အကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစအဦးမှဖခင်သခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူအားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလင်ဖယားရှင်နဲ့အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖယားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမယ်
6: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်၏အသက်ရှင်ခြင်းထက်သာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
3: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်။
6: သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်ခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
6: ်။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေ။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။

0: ပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိမှချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်တင့်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိမျှနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါလေ။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားသာရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါယုတ်ပုံတခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဦးဖြစ်ပါလေသူဤမိခင်သည်အပျိုကညာတူဦးဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ဖြင့်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါသည်သူသည်အစဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါလေ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါလေ။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနည်းလမ်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မိအကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံနှင့်ယေရှုသည်ရေကိုစပြစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်း။ယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုအနီးအနားတွင်ဆင့်အိုး၆လုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကအစီအကံများကိုဆင့်အိုးတွေကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံနေလဲလုတ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပိရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကိုးတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း။နီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာသောသူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းတဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမည်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တဖန်မွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍တင့်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်တင်ပါလုံညီနီအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမသေးမီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင့်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးတခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျမ်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်ထဲကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးသင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်တဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုတ်အားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်သာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုက"သူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါ"ယုတ်ပုံ6ယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။သာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုတ်ခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ9ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်ယေရှုတယောက်ထဲဘုရားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။သ
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရွေချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြင့်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုန်တင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမည်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်း။ယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်။လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်ကြိုင်တွင်ထဲမှာ၄ရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးတော့ကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။လူတွေကိုတင်းကြိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့တင်းကြိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုတင်းယုံကြည်ပါသလား။ယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတည်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူ့ကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါသည်ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုစေလွမီအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူဒခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝတ်သားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနှင့်ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတရမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်္ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်။သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်ဘသူကိုရှားနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။မာရိကကိုရောကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုတည်ခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလေရဲ့လက်အဘက်သို့ချလင်ငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါတခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။တခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစာအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစာစားပြီးသူတို့နဲ့တခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်းမြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ်းဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွင်တင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြားတဲ့မှာသားယေရှုကသားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။သားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှသားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။သားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ဘယ်မဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေတွေအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းပြီးကြရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာသင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုရောစားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ15ပျောက်သောသားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကသေးပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုးဖားခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုးသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါတယ်။သူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖျားထံပြန်လာဖို့လမ်းခေးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်တထေးတူဟာမိမိလျာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများသူထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါ रे ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝိဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။

ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗရာဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗရာဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗရာဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ရုပ်ပုံ78တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကြွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဖျားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေရုပ်ပုံ19ဖျားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့တင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါလေလို့ပြောနေပါလေယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါလေသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါလေရုပ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်။ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်။အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်။အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါတယ်။အချို့မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချို့မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်

များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါသည်။များစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါသည်။သို့သောနားမလည်နိုင်ကြချေ။တင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစိကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုအခါယေရှုကမျိုးစိဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစိကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လဲသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါတယ်စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါတယ်ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုသင်နာမခံဘူးဆိုရင်သင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီရာတွေကိုသင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ရုပ်ပုံ22ဒံယာရတော်သူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့တော်သူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ့အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါးပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှူးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးပေါ်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ပေါ်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါ रे ယေရှုကပြောပါ रे ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထို့အချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဦးဖြစ်ပါတယ်သူဟာအခြားသောသူတွေစီက
ငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝန်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်။ဇကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဇကဲဟာစင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အမှုရာကနေပြန်လှည့်လာမည်။သူ၏လမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်။ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေ။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာယေရှုခရစ်တော်နဲ့သာဆိုရင်သေရင်သေရပါစေဘယ်တော့မှမငင်းပယ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပေတရုဟာဓာတ်ထုတ်ပြီးခုတ်တဲ့အထိယေရှုခရစ်တော်ကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ကို "तू မသိပါဘူးရဲ့"လို့သုံးချိန်တိုင်တိုင်ညင်းဆိုခဲ့တယ်အခြားတပည့်တော်တွေလည်းကိုလူယုံထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်46ကနေအခန်းငယ်82အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်လည်တက်ကြွတော်တော်မူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီတပည့်တော်တွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်တော်မူခြင်းတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုကဘာအယျက်ပြောကြရင်းသာသနာအာဇာနည်တွေအဖြစ်နဲ့အသက်ဆုံးခဲ့ကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုတရားယုံမှယုံတင်စစ်ဆေးကြဖို့မဟုတ်မမှန်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေတင်ပြီးကွက်မြက်ပစ်ဖို့အတွက်စစ်ဆေးပုံရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်46ကနေအခန်းငယ်82အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြထားပါဗျာ
1: ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအမိမပြုဘဲဘသူမှအရှင်ဖျားသို့မဟုတ် Lord လို့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကောရိန္သုဩဝါဒစာမှာပါခဲ့တဲ့အတိုင်းယူရရှကာယုတ်တယောက်ကတော့ပါဇက်ကနေ Lord လို့မထွက်နိုင်ခဲ့ပဲ Master လို့ပဲခရစ်တော်ကိုခေါ်ပြီးတော့အစိတ်ပြင်းထန်လာတဲ့သမိုင်းဝင်အနန်းတစ်ချက်နဲ့ခရစ်တော်ကိုနမ်းခဲ့ပြီ။ဒါခမရတို့လိုချင်နေတဲ့ခရစ်တော်ပဲဖမ်းရပြီးတော့ဆိုပြီးတော့လဲအချက်ပေးလိုက်ပြီ။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ရှေ့ဆက်ပြီးဘာတွေဖြစ်ကုန်အောင်မလဲဆိုတာကိုဆက်ကြပါစို့။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်46ထိုသူတို့သည်လာ၍ကိုတော်ကိုဆွဲကင်ဖမ်းဆီးကြ၏။ဒီအချိန်မှာတော့ယန်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုခရစ်တော်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနှင်းလိုက်ပါပြီ။ကားတိုင်းတော်လုပ်ငန်းအကောင့်ထဲပေါ်မှုအတွေ့ပထမခြေလှမ်းကိုပြိုးတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီအချိန်မှာငိုင်မြီးအိပ်ပျော်နေရနေနိုးထလာစရှိတဲ့တပဲ့တော်တွေကသွေးဆူလွယ်တဲ့တပဲ့တော်ပေတျူဟာတခြားတပဲ့တော်တွေလိုငုတ်တုတ်ငိန်ခံပြီးတော့မနေခဲ့ဘူးရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်58မှ58အနာ၌ရက်နေသောသူတယောက်သည်ဓာကိုဆွဲထုတ်ပြီးလင်ယေဘရဟိမင်းကျွန်တယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နရွက်ပြတ်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ဓမြဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုဖမ်းအံ့သောငါဓာနှင့်တုံများကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမ္မာန်တော်၌နေတိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်သင်တို့အလယ်မှာရှိနေစဉ်သင်တို့သည်ငါကိုမဖမ်းဆီးကြဤအကြောင်းအရာကကျမ်းစာပြည့်စုံပြီအကြောင်းဒီဟုထိုလူများကိုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါတပည့်တော်အပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုစွန့်ပြေး၍ပြေးကြ၏ပေတရုခုတ်တယ်အခုတ်ခံရတဲ့လူဟာမာလခုဆဲလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်အချက်တွေကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်မှာသာဖော်ပြပါတယ်ရှင်မာကုကျမ်းဒီနေရာမှာနာမည်နဲ့တကွမဖော်ပြပါဘူးပြီးတော့ခရစ်တော်ကမာလခုရဲ့နရွက်ကိုပြန်ဆက်ပေးတာပေတရုကိုအပြစ်တင်တာတွေကိုလူကာခရစ်ဝင်မဿဲခရစ်ဝင်တွေမှာအခိုင်အမာတွေ့ရပါတယ်ရှင်မာကုဟာသူ့မူအတိုင်းခတ်ဆွတ်ဆွတ်ရေးတဲ့နေရာမှာအသေးမစိတ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖမ်းတယ်ဆိုတာတော့ပဲဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဗိမာန်တော်မှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလိုငါဆုံးမဩဝါဒပေးနေချိန်မှာမင်းတို့ငါကိုမဖမ်းကြဘူးအဲ့ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်အလင်းရောင်ရှိတယ်ရှာဖွေဖို့မလိုဘူးမင်းတို့ဟာလူမသိသူမသိအမှောင်ကွယ်ခြင်းကြမှာငါ့ကိုသခိုးသမျှလို့ဖမ်းရတယ်လို့ခရစ်တော်ကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်သားရမယ့်စကားကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကအနာဂတ်ကြမ်းများပြည့်စုံဖို့ဒီအကြောင်းဟာဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချက်ပါပဲ။ခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စင်ဟာအတိတ်ပဲမဲ့ကောက်ခံငင်ကပေါ်လာပြီးတော့ဥပုပ်ရဲ့40ဆောင့်ဒုက္ခတွေတွေကိုယောဂါကုပြီးသုံးနှစ်သုံးမိုးတရားလျှောက်ဟောအများကအမြင်ကတ်နောက်ဆုံးဝိုင်းသက်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့သံတရားလဲခြင်းမျိုးအရှင်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအတိတ်ကထွန်းတောက်ခဲ့တဲ့နမိတ်တအရာတို့ကိုအခြေခံနေအနာဂတ်နဲ့ဗျာဒိတ်ကြမ်းများပေါ်မှာမူတည်တယ်လူသမိုင်းနောက်ဆုံးပြီးဆုံးတဲ့အချိန်အထိထွန်းတောက်ပေါ်လွင်သွားမှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာအလေးအနက်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်တပည့်တော်တွေဟာခရစ်တော်ကိုစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ပြေးကုန်ကြပြီဆိုတဲ့အချက်ဟာလေဟေရှာယအနာဂတ်ကြမ်းဆာလံတီချင်းတေးပွဲတွေပါပါဝင်ခဲ့ပြီးပါပြီအတိတ်ကပရောဖက်တို့ပြောခဲ့တဲ့အချက်ပေါင်းမြောက်များစွာထဲမှာတစ်ချက်အပါအဝင်ပဲဆိုတာအထင်ရှားသိရတော့တမန်ကျမ်းစာဟာဘလောက်ပြည့်စုံနေအသက်ဝင်နေအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုအထူးချက်တွင်ပြောနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုဝရုံးသုံးကားအခြေအနေဇိုးထဲမှာဖြစ်ပွားပုံတစ်ခုကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမှတ်တမ်းတင်ရမှာပါအငယ်51 52လူလင်တယောက်သည်စောင်းတစ်ထဲကိုသာဝတ်လျက်နောက်တော်သို့လိုက်ပြီးဖြစ်၍မင်းလူလင်တို့သည်ထိုသူကိုဖမ်းဆီးကြ၏သူဒီလဲဆောင်ကိုစွန့်ပြေး၍အဝတ်မရှိဘဲလူလင်တို့လက်မှထွက်ပြေးလေ၏တပည့်တော်ဆက်တပါးကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီတပည့်တော်တွေထဲမှာမပါဝင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဟာနောက်ပန်းကနေပြီးစောင်းချုံပြီးရောင်ပေးရောင်ပေးနဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်တဲ့ ဒါကြောင့်စစ်သားတွေကလည်းဒီကောင်တော့တပည့်တော်တယောက်ဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဖမ်းရပါလေရောတဲ့ဒါမဲ့ဒီလူငယ်ဟာသူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီပတ်တိဖြစ်နေတဲ့စောင်းကိုချွတ်ခဲ့ပြီးတော့လက်လွတ်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်သူဘသူလဲဆိုတဲ့ပြဿနာဟာဓမ္မလောကမှာညှင်းခုန်နေကြရပါတယ်အများစုကတော့အခုရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုရေးခဲ့သူဂျွန်မတ်သို့မဟုတ်ယောဟန်မာကုလို့ယူဆကြပါတယ်ဒီယူဆကိုကျွန်တော်အကျွင့်မဲ့ထောက်ခံပါတယ်အငယ်53ထိုသူတို့သည်ယေရှုကိုယစ်ပရောဟိတ်မင်းထံသို့ဆောင်းသွားကြ၏ထိုမင်းထံ၌ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးလူအကြီးကဲကျမ်းပြုစရာအပေါင်းတို့သည်စီးဝေးကြ၏ယေရှုကိုသူတို့ခေါ်သွားတာဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းကယာဖစီကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်ယောဟန်မှာကျတော့ကယာဖရဲ့ရောက်ခမအန်နတ်စီကိုအရင်ခေါ်သွားတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်မောရှေဥပရိသအတိုင်းဆိုရင်အန်နတ်ဟာယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကယာဖဟာယောမအာနာပိုင်တွေအတိမတ်ပြုတ်ခံရတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားထားဖို့လိုတယ်လို့သင်သိရသောသမာကျန်းဆရာကြီးဒေါက်တာမက်ဂီတို့ခေတ်ပြန်ဓမ္မပညာရှင်အတော်များများရဲ့အယူအဆအရာဒီကယာဖရဲ့ယောက်မအန်နတ်ဟာခရစ်တော်ကိုအသေးသက်တဲ့စီမံကိန်းမှာကလကားနောက်ွယ်ကကြိုးဆွဲခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမှတ်သားသင့်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်အခုအချိန်မှာတော့ခရစ်တော်ကိုသူတို့ဟာ Sanhedrin လို့ခေါ်တဲ့ဂျူးဘာသာရေးလွှတ်တော်ယုံကိုခေါ်သွားကြပါပြီအဲ့ဒီအထက်လွှတ်တော်ယုံမှာတော့ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ဖာရိရှဲတွေဇာဒုကဲခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကုန်လုံးဟာခရစ်တော်ကိုအပြတ်ရှင်းဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပါပြီအငယ်54ပေတရုသည်လည်းယစ်ပရောဟိတ်မင်းဤအိမ်ဦးအတွင်းသို့တိုင်းအောင်ကိုရောနှင့်ဝေးစွာလိုက်ပြီးလျှင်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူထိုင်၍မိလှုံနေ၏ပေတရုခရစ်တော်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရှက်ကြောက်ဖွယ်အမှားတစ်ခုကိုသူပြုမိပါတော့မယ်အဲ့ဒီအမှားကတော့ကိုရောကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမငြင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့အခိုင်အမာပြုခဲ့တဲ့ဂရိကြီးကိုသူလုံးဝဖောက်ပြက်မိခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်မှာကိုပဲသူမူပြောင်းစားရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုယ်တော်နဲ့ဝေးစွာဆိုကြတဲ့ကသူခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုချစ်လွန်းလို့သာလိုက်ခဲ့ရတယ်သူစိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ဝင်နေပြီဆိုတာသိတာနေပြီနောက်ပြတော့သူ့ကိုသူလယ်လှပြီဆိုပြီးတော့မင်းလူလင်ဆိုတဲ့လက်နက်ကင်တွေကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့မီးလုံနေတဲ့ပုံမရိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ကြပါပေတရုတယောက်ဘလောက်များဒီလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာဥကြောင်ကြောင်နဲ့လက်နက်ကင်တွေဟိုလူမျက်နှာချိုသွေးလိုက်ဒီလူမျက်နှာချိုသွေးလိုက်ဖြစ်နေမလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်သူသခင်ရဲ့အခြေအနေအမှန်ကိုသူသိရင်လုံးလို့သာလိုက်လာရတာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေကြက်ပြောက်နှစ်ပြောက်ပျောက်ကုန်ခဲ့ရပါပြီဒါဟာလူသားရဲ့သဘာဝအားနည်းချက်ပါပဲအငယ်55ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လှုပ်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်ယေရှုကိုသတ်ရမည်အကြောင်းတက်ဖေကိုရှာတော်လဲမတွေ့ကြဒီအချိန်ဟာအချိန်မတော်ညာကြီးမင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားမဝင်လွတ်တော်လို့သမိုင်းကယူဆပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးဟာလဲတရားဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ခဲ့ပါဘူးခရစ်တော်ဆန်းကျင်ရေးတသက်များကိုပဲသူတို့ရွေးပြီးခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတရားဥပဒေသို့မဟုတ်ပြည့်ညတ်တော်တို့ရဲ့ပျက်စီးယိုယွင်းတတ်ခြင်းကိုဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးမြင်ရပါတယ်ဒါကိုသတိရအောင်မိကြပါယေရှုဂိယုနာတော်ရဲ့သစ္စာမဖောက်ပြန်နိုင်တဲ့သဘောကိုစဉ်းစားကြပါလက်ခံကြပါလို့ဒီနေရာမှာဖြည့်ဆွတ်ပြရစီအငယ်56မှ59လူများတို့သည်မမှန်သောသက်သေကိုခံကြတော်လဲသူတို့၏သက်သေခံချက်သည်မညီအချို့တို့သည်ထ၍ဤသူကလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောဤဗိမ္မာန်တော်ကိုငါဖြိုဖျက်၍လူတို့လက်ဖြင့်မလှုပ်သောဗိမ္မာန်တော်တစုကိုတိဆောက်မည်ဟုပြောဆိုသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ကြားရပါပြီဟုသက်သေခံကြ၏သို့တော်လည်းသူတို့၏သက်သေခံချက်သည်မညီအ ਨੇ ဆုံးသက်သေနှစ်ယောက်လောက်ကတညီတညွတ်ကြီးသက်သေခံနိုင်ရမယ်လွတ်တော်မှာတယောက်တစ်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးအကြီးအကျယ်ကြွားကြနေခဲ့ပါတယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုငါဖြိုချမယ်ဆိုပြီးတော့လေခရစ်တော်ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ဘူးပါဘူးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်16အရာယေရှုကလည်းဤဗိမ္မာန်တော်ကိုဖြိုဖျက်ကြလော့သုံးရက်အတွင်းငါတီဆောက်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆိုရက်အထောက်အထားရှိပါတယ်မင်းတို့ဖြိုဖျက်ပြီးရင်ငါပြန်ပြီးတော့သုံးရက်အတွင်းတီဆောက်မယ်လို့သာဆိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီစကားစုမှာ내ဆိုင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောတရားလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကြည်ပါအဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အငယ်27မှာဆက်ထားတာကတော့ထိုသောမိန့်တော်မူရာ၌မိမိကိုယ်ကြီးဟုသောဗိမ္မာန်ကိုအမှတ်ပြု၍မိန့်တော်မူ၏ဆိုပြီးတွေ့ရပါလေဦးမယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်60မှ62ယေဘုဟိမင်းသည်အလယ်၌မတ်တပ်ထ၍သင်သည်တခွမျှပြန်၍မပြောသလားဤသူတို့သည်အဘယ်သို့တက်သိခံသနည်းဟုယေရှုကိုမေးလျင်ကိုတော်သည်တခွမျှပြန်ပြောတော်မမူဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏တဖန်ယေဘုဟိမင်းကသင်သည်ခရစ်တော်တည်းဟုသောမင်္ဂလာရှိသောဘုရားသခင်၏သားတော်မှန်သလားဟုမေးပြန်လျင်ယေရှုကမှန်၏နောင်ကာလ၌လူသားသည်တကိုးတော်ဤလက်ရဘဲ၌ထိုင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာသည်ကိုသင်တို့ မြင်ရကြလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူကိုကလိန်ဂျုံတက်တီထွက်ချက်တင်းနဲ့စွတ်စွဲခြင်းအပေါ်မှာခရစ်တော်အရှင်မတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုယစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးနေမတိထိုင်မသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးမန်ပါပါနဲ့စစ်စစ်မေးမြန်းပါတယ်ကြမ်းကြိမ်ခိုင်းတဲ့သဘောပါသင်သည်ခရစ်တော်သည်ဟူသောမင်္ဂလာရှိသောဘုရားသခင်သားတော်မှန်သလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပဲဒါကတော့စွတ်စွဲခြင်းမဟုတ်တဲ့မေးခွန်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကပွင့်လင်းစွာဖြေလိုက်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နောင်ကာလမှာငါဟာတကိုးတော်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာထိုင်ပြီးတော့မိုးတိမ်ကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုမင်းတို့အားလုံးမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ဖြေဆိုလိုက်ပါတယ်မေရှိယသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်သို့မဟုတ်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ခရစ်တော်အနေနဲ့နှမ်းစည်းမြအလျှော့မပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးတိရက်မြင့်တဲ့အဆင့်ဆိုတာဟာလေဒီလောကမှာအရှင်းမရှိနိုင်ပါဘူးဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်73 74တို့ကိုဖတ်ရင်အခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါလိမ့်ဦးမယ်ပရောဖက်ဒံယေလရဲ့ယူပါယုံကပေါ်ထွက်တဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်စိစိနားထောင်ကြည့်ကြပါထိုညအခါငါသည်အာယုံပြုတ်၍လူသားနှင့်တူသောသူတဦးသည်မိုးတိမ်ကိုစီးလျက်အသက်ကြီးသောသူ၏အထံတော်သို့ရောက်လာ၏သောသူကိုအထံတော်ဘာသို့သွင်းကြ၏အရရတို့၌နေ၍အသီးသီးအခြားခြားသောဘာသာစကားကိုပြောသောလူမျိုးတကားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းကထိုသူသည်နိုင်ငံနှင့်တကွအာနာတော်တကိုးကိုရ၏အာနာဇက်တော်သည်ကဘာအဆက်ဆက်တည်၏နိုင်ငံတော်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်နိုင်ရာဒီအပိုင်းမှာအသက်ကြီးသောသူကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာက Ancient of Days လို့ဖော်ပြပါတယ်ရိုးရိုးအသက်ကြီးသူကိုဆိုလိုခြင်းတဲ့ပုံမနဲ့ဆိုင်ပါတယ်အဆုံးအစမရှိအနန္တကာလတို့၌စိုးစံနေသောသူသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြလိုက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ရဲ့တရုတ်ခွဲနှစ်ခုကိုလည်းသတိပြုနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ပထမပိုင်းစကားတစ်ခုကိုမှပြန်ပြောတော်မမူခြင်းတရုတ်ဟာဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး53တဲကသတ်ဖို့ရာထားသောသိုးငယ်ရဲ့တရုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းယေပရောဟိတ်မင်းကိုဖြေလိုက်တဲ့အဖြေကတော့ဘုရင်တကားတော်ဤဘုရင်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဤဘုံတကိုးနှင့်အခွင့်အာဏာတော်ရဲ့တရုတ်ပဲလို့အလေးအနက်ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါစေ။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်63ထိုအခါယေဘရောဟိတ်မင်းသည်မိမိအဝတ်ကိုဆုပ်လျက်အဘယ်သက်သေကိုလိုသေးသနည်းအခုလိုခရစ်တော်ကဖြေလိုက်တာနဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အာဏာရထားတဲ့ယေဘရောဟိတ်မင်းဟာခရစ်တော်ဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်တယ်။ဒါပေမဲ့စာကိုသာကျွန်းတော့အနှစ်သာရကိုနားမလဲတဲ့ယေဘရောဟိတ်မင်းဗိမာန်တော်နဲ့တဲတော်မှာဝတ်ယုံတော်တဖားပါနဲ့မမဖျားရှိခိုးတာကလွဲလို့ဂျေဇုဂိယုနာတော်ဆိုတာကိုရောင်လို့တောင်မတွေးဆမိတဲ့ယေဘရောဟိတ်မင်းဘာလုပ်တဲ့လဲဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လူများပြောရဲလိုက်လေချင်းဂယုဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့ယင်မချိအောင်ပုံစံမျိုးချက်ချင်းဆောင်းနေဇက်ထဲကဝန်ကြီးလိုလိုမင်းကြီးလိုလိုအသက်ကွဲတဲ့အထိခံစားရပါဘကောလားဟဲ့ဆိုတဲ့ဟန်ပန်ကြီးနဲ့သူ့ဝတ်ယုံကြီးကိုပြည်ကနေဆွဲဆုပ်လိုက်ပါလေရောတဲ့မေဆွေပေါင်းတို့ခမညာတင်ပြရသောသမာကျမ်းရဲ့ထွတ်မြောက်ရာကျမ်းပိုင်းလေ့လာမှုအရာတန်ရှင်းရာဌာနတော်အတွက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ယေဘရောဟိတ်ဝတ်ယုံကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီလိုကိုရိုတိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ယုံကြီးကိုအခုလိုဆွဲဆုပ်ပစ်ခြင်းဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူးခရစ်တော်ကိုမဆိုထားပါနဲ့သာမန်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကိုသတ်ဖို့ဇောကပ်ပြီးတော့ဒီဝတ်ယုံကိုအခုလိုဆုပ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှအလုံးမဖွဲရဘူးလို့ကျွန်တော်အလေးအနက်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တူးချင်းအမြင်နဲ့ယင်ထဲမှာအတိုင်းဆိုရင်ကရာဖဟာယူရရှကာယုံနဲ့ဗိမသာလိမ္မသာလောက်ပဲအဆင့်ရှိတယ်လို့ခန်းစားမိပါတယ်ငရဲဆိုတာကိုဘယ်လိုနေမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒီလူတွေရဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်လိုအနုံညာတကစီရင်ပိုင်권လည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒင်းတို့နှစ်ယောက်ကတော့အဲ့ဒီကိုရှော့ရှော့ရှီယူရောက်ဖို့ထိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူမိပါတယ်သူတို့ကိုစားအလွန်လဲအဖဲရမိပါတယ်ကြောချမ်းမိပါတယ်ငွေ64ဖះကိုလွန်ကျူး၍ပြောသောစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းဟုမေးမြန်းလျင်ကိုတော်သည်အသေးခံတိုက်ကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်စီရင်ကြ၏ခရစ်တော်ကိုသေခံတိုက်ကြောင်းစီရင်တဲ့ပြစ်မှုကတော့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့အမှု blasphemy လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာရေးစော်ကားမှုဖះရဲ့နာမတော်ကိုလွန်ကျူးမှုနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယောမရဲ့ဘယင်ကံပိလက်မင်းစီကိုရောက်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ပြစ်မှုဟာပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလေဦးမယ်ကျွန်တော်စောစောပိုင်းကပြောခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်သတ်မှတ်တော်မူတဲ့ဝတ်ယုံကြီးကိုဆွဲဆုပ်တာကတော့ဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလောကသက်တမ်းမှာသေသူကိုရှင်စေတဲ့သခင်ကမ်းသူကိုမြင်စေတဲ့သခင်ဝေဒနာတွေကိုပျောက်စေတဲ့သခင်ဒီသခင်ကိုတော့သေခံတိုက်တယ်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား ပြီးတော့လူတော်ဝါတွေရဲ့အမြင်တွေဟာကိုယ်ဆွဲမှတ်မိရမှာသာတဆိုင်မမတ်အဆွဲကတ်လို့နေရကြတယ်ဆိုတာမသိတာမထင်ရှားဘူးလားပြီးတော့သိအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဒီကနေ့ဒီကဘာမှာလူဦးရေအများဆုံးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကမ္ဘာအကြီးအမားဆုံးယုံကြည်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့အမြုတ်တေကိုဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ဟာလူဇာတိကိုခံယူပြီးမြေပေါ်မှာလာရောက်ချထားချိန်မှာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့နားလည်နိုင်စွမ်းအားဟာဘလောက်အဆင့်နှိမ့်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာဟာရှင်းမနေဘူးလားဘဝရဲ့သခင်အပေါ်မှာဘဝရဲ့အမြင်ပြောင်းကြည့်ဖို့ဆိုတာဟာဘလောက်ခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာဟာမသိတာနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆန်ဟီဒရင်လို့ခေါ်ထွင်းတဲ့ဣသရေလလွတ်တော်ကတခဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုသေခံတိုက်ကြောင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဘာတွေရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုကြပါစို့အငယ်65ထိုအခါအချို့တို့ဒီကိုတော်ကိုဇရွေးနှင့်ထွေးကြ၏မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလင်လက်သီးနှင့်ထိုးလျက်ပရောဖက်ပြု၍ဟောတော်မူပါဟုဆိုကြ၏မင်းလူလင်တို့သည်လည်းပါတော်ကိုလက်နှင့်ပုတ်ကြ၏သေခံတိုက်စေဆိုတဲ့တစ်ချက်လွတ်အဆုံးဖြတ်ဟာသူတို့လွတ်တော်နဲ့အတူလွတ်တော်မှာစောင့်နေတဲ့မင်းလူလင်တွေလာရောက်နားထောင်နေတဲ့ခရစ်တော်မလိုလားသူတွေအားလုံးကိုမင်းတို့လှုပ်ချင်လို့လှုပ်ပေတော့ဟေးဆိုပြီးမိစိမ်ပြလိုက်တဲ့အတူတူပဲဝုန်းဝုန်းထလာကြပြီးတော့အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံလှုပ်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီသမယဟာတော့လူဆိုတဲ့အစင်းမြင့်တတ္တဝါတို့ရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကအပြည့်ရဲ့သရုပ်စကံတွေမှန်သမျှကိုလက်တွေ့မြင်ရတော့မှာပဲအဲ့ဒီအထဲမှာအရင်အပတ်ကပဲမြဲကလေးနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့သခင်ကိုဟောရှာနာဖြစ်စေသတည်းဘုရားသခင်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်းဆိုတဲ့အထက်ကလူတွေမပါဘူးလို့ပြောနိုင်သလားညာကြီးသကောင်မလို့သာအုံလိုက်ကျင်းလိုက်မဟုတ်ချင်နေမယ်ဝေလေလေဝင်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မကြခင်အလင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့နောက်ခရစ်တော်ကိုသေစေဆိုပြီးတခဲနဲ့အတီးပြုတ်တဲ့အချိန်ကြတော့ပါအဲ့ဒီပရိသတ်အုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်လာပြီးအဲ့ဒီသေစေကိုဝိုင်းအော်တာကိုကြားပါလေအောင်မယ်စောင့်သာကြည့်ကြပြီတော့အခုအချိန်မှာတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အသရေဖြတ်မှုကြီးကိုဆန်ဟီဒရင်လွှတ်တော်ဘုမဟုတ်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့ဝင်းမှာမရှုမလှကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပြီဇရွေးနဲ့ဝိုင်းထွေးတဲ့မျက်စိကိုအုပ်ထားပြီးခမားကြီးကဖျားဆိုအခုခေါင်းခေါက်တာဘယ်သူလဲပြောနိုင်ရင်ပြောစမ်းအခုပားရိုက်တာဘယ်သူလဲပြောနိုင်ရင်ပြောစမ်းဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးစီကားပိုင်မြိုက်နေကြပြီလောကငရဲကန်းဆိုတာဟာအဲ့ဒါပဲဒီနေရာမှာအပြစ်လောကရဲ့သရုပ်ကိုခရစ်တော်ကခံပြီးတော့ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဝေးဝေးသွားမရှာနဲ့။ဒီမြင်ကွင်းမျိုးကိုကို့ဝန်းကျင်ကို့အိမ်ကို့ရွာမှာတင်ရန်ဖန်ရန်ကတွေ့ရတဲ့။ရှိနိုင်တယ်ပေါ်ပေါက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်အပါဝင်ဘယ်သူအပြည့်စုံတာရှိလို့လဲ။အပြည့်ကင်းတာရှိလို့လဲ။တခုပဲထူတာကအခုယစ်ပရောဟိတ်ယုံရဲ့မြင်ကွင်းဟာလူလောကအပြည့်မှောင်မိုင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အလင်းတရားတို့ကြုံဆုံရမြင်ကွင်းဖြစ်နေတယ်။လူဇာတိပဂရိယုံညံ့ခြင်းနဲ့အဆက်ခွဲခြင်းကိုခရစ်တော်ကယ်တင်ရှင်အပေါ်မှာလက်တွေ့သရုပ်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာတော်တို့ဥပဒေတို့ကိုများများအထင်ကြီးတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဟာဂျေဇုဂိယုနာတော်ကိုပေးပိုင်သူအပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားတယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့မြင်ကွင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာသိဆိုးနေတဲ့အချိန်ကြွက်ကြွက်ဆူညံနေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဝင်းရဲ့အဝလောက်မှာမင်းလူလင်တွေလက်နက်ကင်တွေနဲ့ရောယောင်ပြီးတော့ပုံမရိုက်ရင်သခင်အခြေအနေကိုနားဆွင့်နေတဲ့ပေတရု။လာသမျှလူတွေကိုတခါပြုံးပြုံးပြနေရတဲ့ပေတရုပေါ့သူ့ကိုစာရမဏေကအပါဆွဲခေါ်သွားတာကိုအခုတွေ့ရတော့မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး14အငယ်66မှ80ပေတရုသည်အောက်မှအိမ်ဦး၌ရှိစဉ်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းအစေအပါမိမတယောက်သည်လာ၍ပေတရုသည်မီးလုံလျက်ထိုင်နေသည်ကိုမြင်သောအခါသူ့ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်၍သင်သည်လဲနာဇရက်မြို့သားယေရှုနှင့်ပေါင်းဖော်သောသူဖြစ်သည်ဟုဆိုလျှင်ပေတရုကသင်ပြောသောအရာကိုငါမသိနားမလည်ဟုညင်းခုန်ပြီးမှအိမ်ဦးရှိသူထက်တော်ကြက်တွန်လေ၏နောက်တဖန်အစေပါမိမသည်ပေတရုကိုမြင်လျင်အနာ၌ရပ်နေသောသူတို့အားဤသူသည်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသောပေတရုသည်တဖန်ညင်းခုန်ပြန်၏ခရစ်တော်ကကြိုတင်ပြောခဲ့တယ်နော်မင်းငါကိုကြက်နှစ်ကြိမ်မတွန့်ခင်သုံးကညင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကဘယ်မှမညင်းဘူးဒီကောင်ကဒီလိုညင်းမဲ့အကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယင်ကော့ပြီးတော့ပေတရုဆိုခဲ့တယ်သူ့နောက်ကိုကြံတဲ့တပည့်တော်တွေကလည်းတန်ရောက်လိုက်ပြီးဒီအတိုင်းပဲကိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမညင်းပါဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဟောအခုတော့ကြက်တစ်ခါတွန်ပြီနှစ်ခါညင်းပယ်ခဲ့ပြီဟိုကမိဖို့ကြောင့်မှအလုပ်တဲ့မင်းကလေးတယောက်တစ်ချိန်ကခရစ်တော်ရဲ့ပရိသတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုကိုမြင်မှုတာနေမှာပေါ့ဒီလူကြီးမြင်မှုတလို့လို့ပဲဆိုပြီးစိတ်စိတ်ကြည်ကလေးကပေတရုမျက်ခုံးလှုပ်နေပြီညင်းမလို့ဗစက်ကပြင်းနေပြီရှင်ရှင်ရှင်ဟာယေရှုအပေါင်းဖော်ပဲမဟုတ်လားတော်လဲစလိုက်ရောနင်ဘာတွေလာပြောနေတာလဲငါမသိဘူးနားမလည်ဘူးတဲ့ရှက်တယ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်စသောကရာနီမှာခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့အချိန်သွေးပူပြီးတော့ဓာနဲ့တော့ဟိုစစ်သားတယောက်ကိုဝင်ခုတ်ခဲ့သေးတယ်။နောက်ပိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းကြဟိစီးကြဟိလဲအသံတွေလဲမြားလာရောဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြအောင်ပြေးခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာသ သူပဲဥဆောင်တာနေမှာပေါ့နင်လားငါလားကြတော့တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီးကြောက်တယ်မကြောက်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေတတိယခံကတော့ခရစ်တော်ဒါပေမဲ့နောက်ကလူတွေလည်းဖမ်းလို့ယောဟန်မာကုဆိုတဲ့တယောက်လည်းခြုံဆောင်ကြီးချုပ်ပြီးပြေးခဲ့ရတယ်လေသူသိထားတော့ကြောက်တာဟာအပြစ်မဆိုနိုင်ဘူးသဘာဝကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘဝသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေထာဝရအသက်လမ်းကိုရှောက်ခွင့်ကြုံနေရတဲ့လူတွေကိုမကြောက်ဖဲနဲ့နေပါမလားကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပဲကြောက်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူတယ်အဲ့ဒီလိုကဲတင်ရှင်အပေါ်မှာသစ္စာမဆောက်နိုင်လောက်တဲ့အထိဇာတိပဂရိစိတ်ဟာအားနေတယ်တတိကြောင်တယ်ဇွဲမရှိဘူးဆိုတဲ့အသည့်တွေကြောင့်လေကဲတင်ရှင်အပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အားကိုးရတယ်ခိုလုံရတယ်ဆူတောင်းခွန်အားယူရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအမှန်တရားပါဒီလိုကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်းအားနေတတ်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ခွင့်လွတ်ပါသလားဆိုတဲ့မိကုန်းကိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအဖြေပေးရပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျာသူ့ကိုကိုရီးလက်ရောက်တတ်တဲ့လူသက်သမားတွေအပအဝင်တကဘာလုံးအတွက်အသက်ကိုပေးခဲ့တဲ့သခင်အသွေးကိုသွန်းလောင်းခဲ့သူသခင်ရဲ့မြတ်တာတော်ဟာအကျွင်းမဲ့မြတ်တာပါဒါကြောင့်ကယ်တင်ရှင်ဟာခွင့်လွတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုရဲ့အနာဂတ်သမိုင်းကြောင်းဟာခွင့်လွတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သမိုင်းကြောင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်အသုံးပြုခြင်းကိုခံရတဲ့သမိုင်းကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့အဖင်းတော်တွေရဲ့ထင်ရှားတဲ့ပိသုကာတွေထဲမှာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုပြပါဆိုရင်ပေတရုအပါဝင်ပေါ့သူဟာခရစ်တော်အတွက်အသက်ကိုပေးပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှေ့အပိုင်းနေမှာဆက်လက်ပြီးတွေ့မြင်ကြရအောင်ပါပါအခုအချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပဲဆက်ပြီးလေ့လာကြပါအောင်စို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်80မှအဆုံးအငယ်82အထိထို့နောက်များမကြာအနား၌ရပ်နေသောသူတို့ကအကယ်စင်စစ်ထိုသူတို့အဝင်ဖြစ်သင်သည်ဂါလိလဲလူဖြစ်သင်စကားလဲတူ၏ဟုပေတရုကိုဆိုကြလင်ပေတရုကသင်တို့ပြောသောသူကိုငါမသိဟုအဋိဌံပြု၍ကျိန်ဆိုသည်နောက်တဖန်ကြက်တွန်လေ၏ယေရှုကကြက်သည်နှစ်ကျိန်မတွန်မီသင်သည်သုံးကျိန်မြောက်အောင်ငါကိုညှင်းပယ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသောစကားကိုပေတရုသည်သတိရသဖြင့်ခေါင်းကိုချုံ၍ငိုကြွေးလေ၏ခရစ်တော်စောစောကပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေကိုပေတရုယုတ်ချီးသတိရသွားခဲ့ပြီကြက်တွန်သင်ဟာသူ့ကိုသတိပေးလိုက်တာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပေတရုဟာခေါင်းကိုငုံပြီးတော့ငိုချလိုက်မိပါတော့တယ်ဒီကြမ်းအပြင်ထပ်ပြီးအပြေထုတ်လို့ရလေတဲ့အချက်နှစ်ခုကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်။တင်းအချက်အနေနဲ့ကတော့စကားများသောအပြင်အမှားပါရဤဆိုတဲ့စကားအတိုင်းစကားများရာကဒီပေတရုအမှုဟာပို့ပြီးလေးနေသွားတယ်။သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူဝဲတဲ့ဝဲတဲ့နဲ့ဘာတွေလျှောက်ပြောထားတယ်လဲမှမသိတာ။သူ့အသံဟာဂါလိလဲသားတွေလိုဝဲနေတာကိုအခုဟိုမင်းကလေးကဆွဆွဲချိန်မှာတွားပြီးတော့လူတွေကတွားသတိရတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးလက်ညှိုးထိုးတယ်။အေးဟုတ်တယ်ခမရအသံကဂါလိလဲလူမှန်သိတဲ့အသံမျိုးဝဲတယ်ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတော့တာပဲတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပထမနှစ်ချိန်တိတိညင်းထားခဲ့တဲ့ပေတရုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်အပြတ်ညင်းဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့မပြတ်လို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေအားလုံးလက်ညှိုးငေါငေါဝိုင်းထိုးနေကြပြီဒါကြောင့်ညင်းတာတောင်မှရေရောမဟုတ်ဘူးအဋိဌံကြီးပြုတ်၍ညင်းတာတဲ့ဘလို့ရေစရာကောင်းတယ်လေလူသားတွေရဲ့အဋိဌံကြီးတွေတစ္ဆာကြီးတွေရဲ့အကြောင်းဟာစဉ်းစားလိုက်ရင်ရည်စရာတွေဖြစ်ကုန်ပြီမဟုတ်ဘူးလားသာသနာယေရှုခရစ်တော်ကိုလည်းဒီပါဇက်ကြီးနဲ့ပဲတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အဋိဌံကြီးပြုတ်ပြီးပြောခဲ့သေးတယ်လေဒါကိုကျွန်တော်မမေ့ကြသေးပါဘူးအဖြေနှစ်ခုထွက်တယ်ဆိုတော့ဒုတိယအဖြေအဖြစ်သတ်မှတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရင်ခွဲပက်လက်ငိုကြွေးခြင်းအဖြစ်ရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားပဲဘာဖြစ်လို့အခုလို့သူငိုရသလဲတစ္ဆာရိုးရိုးဖောက်ယုံနေမကဘူးမှားခဲ့လို့ဝန်းနေရခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မှားမှန်းကိုသိပြီးပြန်မပြင်ရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ပေတရုမင်းငါ့ကိုသုံးချိန်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားသံကိုနားထဲမှာပြန်လဲကြားရအောင်လို့ဝန်းနေမျက်ရည်ကြားရတယ်ဒီလိုအသိစိတ်ဝင်ခြင်းနဲ့အတူဟုတ်တယ်ကျုပ်သူ့ရဲ့နောက်လိုက်ပဲဆိုတဲ့စကားကိုပြန်မပြင်နိုင်တော့ဘူးမပြင်လည်းမပြင်ရဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ဝန်းနေပြီးတော့မျက်ရည်တွေတစ်ခါတည်းဒလဟောစီးကြခြင်းပဲဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဖြေးမစီနိုင်တဲ့ယဉ်ညင်းခြင်းတွေပိုကဲလာရခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားကြနေရတဲ့ယောက်ျားမျက်ရည်ဆိုတာဟာအဲ့ဒါပဲပေါ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာယေဘုရားဟိတ်မင်းရဲ့လွှတ်တော်ရုံးအတွင်းနဲ့အပြင်မှာတော့မှောင်မိုက်ဟာကြီးစိုးနေပါတယ်လောကငရဲကန်ပြို့ကိုတောင်မှအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြည့်ပြီးစက်ဆူနှိုင်မယ်လို့ဆိုရင်ဘလောက်များအသက်ပါတဲ့ငရဲကန်ပြို့ကြီးဖြစ်လာမလဲလို့ကျွန်တော်အောက်မေ့မိပါတယ်လွတ်တော်ရုံအတွင်းမှာတော့အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ရစ်ကောင်သိုးငယ်ဖြစ်သူခရစ်တော်ဟာလူဆိုတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတတ်သောအော့နှလုံးနာပွေရိုင်းဆိုင်မှုအပြစ်ဒဏ်များကိုမစီမဆိုင်ခံနေရပါပြီလွတ်တော်ရုံရဲ့အပြင်တနေရာကပေတရုကတော့အပြင်ကိုမထွက်နိုင်သောအပြစ်ရဲ့ရင်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ကြိတ်ကြီးငိုဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအပြစ်နဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အသွေးအဖက်ကိုပေးဆက်ပြီးရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်လူသမိုင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အမွေတစ်ခုကိုခံစားရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမွေကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ထင်ရှားစေခြင်းဟာပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ဤတကိုးတော်သည်စောင့်ရှောက်တော်မူသောသင်တို့အဖို့ကောင်းကင်ဘုံ၌သိုထားလျက်ရှိသောအမွေသည်အံဩစရာမကောင်းဘူးလားကြည့်တဲ့အံဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဒီပြာရိတ်သတင်းစကားနဲ့ပြန်ကြားခဲ့သူဟာတခြားမဟုတ်ဘူးအခုလွတ်တော်ဝင်အပြင်တနေရာမှာကျူကျူပါအောင်ငိုကြွေးနေခဲ့တဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေတရုကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1မှာရေးသားထားခဲ့တဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သင်တရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်1

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นันเนตาโมตอกเจตินดีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบะเรอะเปียเปียโตโกเน็จเสร็จตอตินดีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแต่มีพยาธิคินอิเจรุอะปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแต่มีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံဒရန်တော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်။သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့သမတိကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတည်းမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါဆေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ဂရိမာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့ဆေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကမ္ဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဆေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုလုပ်စဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကဲထုတ်ဖို့အတွက်လဲမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖယားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုအပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်သို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Wellworld ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး Wellworld 1969စာရန်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပြက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြည်ကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖယားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါれယေဘရဟိမင်းတပါးလေသာ၎င်းအသက်ရှင်ဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါれသို့တော်လည်းဖယားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖယားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါれယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်တန်ရှင်သူအားလုံးနှင့်နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖရာသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တည့်ခံထားပါသည်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တည်လွန်တော်သူတို့ကိုရှင်ပြန်ထားမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသည်များတို့ကိုစင်စစ်ဤဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်တော်သူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတအငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တော်သက်သည်အများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခိုင်းအနှစ်အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတအငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်ဝဲလ်ဝတ်ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခိုင်းချင်းနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ခေါင်းဝင်တို့တကြတဲ့ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကိုယ်ချင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းငင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖရာသခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれမကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၂အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်၃မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှမာသည်အခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်တဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်16မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်သောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအဖြစ်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်9ကနေကိုမဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြေသူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာတဲ့တဲ့ထူလဲရှိပါတယ်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်ယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအဖျင်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခိုင်ယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်17မှာရေကိုစပြည့်ရအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှမာသက်၁၁အငယ်၂ကနေ၅ရှမာသက်၅အငယ်30ရှမာကုအခိုင်၁အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်ကြီး၉အငယ်၁ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး၉အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်၈အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း7အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာပြားလာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50-54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တင်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ယေရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေကိုမဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအထွတ်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

မင်္ဂလာပါ HPR စာခိုင်း73အငယ်6အဖြစ်တို့ကခွန်အားယူကြပါသော။ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောခွင့်ရှိကြ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ HPR စာကိုဘယ်သူရေးတယ်လဲဆိုတာအတိအကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ကျမ်းစာဓမ္မပညာရှင်တော်တော်များများကရှင်ပေါလုရေးသားသောစာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအများကလက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်ဆိုတဲ့တဲမှာထာဝရဘုရားသည်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှကိုငါမကြောက်လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သမျှလူကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာပြုနိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများကြည့်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကလူတယောက်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ကဲရတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ဆဲဆူတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့လှည့်စားတဲ့စကားကြောင့်လူတယောက်ရဲ့စကားကြောင့်တော့၎င်းလူတယောက်ရဲ့ယုံမာမှုကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ရက်စက်မှုကြောင့်လူတစုံတဦးကြောင့်သူချစ်တဲ့သူကြောင့်သူမုန်းတဲ့သူကြောင့်သူရဲ့ဆွေမျိုးကြောင့်သူကူညီပေးခဲ့ဘူးတဲ့သူကြောင့်သူ့ကိုကူညီပေးဘူးခဲ့တဲ့သူကြောင့်တစုံတဦးကြောင့်ဘဝအတ္တတာမှာနာကြီးဘုမစိတ်ဓာတ်တွေကြဘုမဝမ်းနေဘုမကြည်ကွဲဘုမအနာကမှတော်မှစိတ်ပြည့်ချင်းမြောက်များစွာနဲ့နာကြီးချင်းများစွာနဲ့မုံတီးချင်းများစွာနဲ့အခဲမကြည်ချင်းများစွာနဲ့ခွန်အားမဲ့ဘုမအနာကမှစိတ်ပြည့်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေသူတွေမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော် social mediaFacebook ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတချို့ကငါတို့ပေါ်ကောင်းရဲ့ဒါနဲ့ငါအပေါ်တော့မကောင်းဘူးဆိုညီးတွားတာလေအမျိုးမျိုးလူတစုံတဦးကသူတို့အပေါ်မှာပြုတဲ့အရာအတွက်စိတ်ပြတ်ဝမ်းနဲ့နာကြီးတာလည်းမြောက်များစွာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြုမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် serious ထားဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားကငါတို့ကိုမာဇာတော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်မာဇာခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုသွားစေခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုရောက်စေခြင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ပို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုခိုးလုံရာဖြစ်ပြမဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုဖယားသခင်အားဖြင့်အဲ့ဒီကျွန်တော်သွားရမယ့်လမ်းကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်သွားရမယ့်ပန်းတိုင်ကိုရဲရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားပို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုရှင်ပေါလုရဲ့အတ္တတာကိုကြည်တဲ့အခါမှာနှစ်ကောခိုင်း7အငယ်26မှာရှင်ပေါလုကတွေ့ရတယ်နံပါတ်1ကတပြားတိုက်တဲ့ဘေးပြီးတော့အမျိုးသားချင်းပြုတဲ့ဘေးပြီးတော့တပားအမျိုးသားပြုတဲ့ဘေးပြီးတော့ညီအကိုဖြစ်အောင်ဆောင်တော်သူပြုတဲ့ဘေးတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကသူတို့တွေကိုမုန်တီးနာကြီးတဲ့အကြောင်းမပြောပါအောင်အဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေတွေ့ပေမဲ့လည်းပဲဖယားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိတယ်။ဖယားကသူ့ကိုကယ်မတယ်။အရင်တော့လည်းကယ်မခဲ့တယ်။အခုလည်းကယ်မတယ်။နောက်လည်းကယ်မအောင်မယ်လို့နှစ်ကော့ခိုင်းတစ်ထဲမှာဝန်ခံထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေကုမောင်တော်မတို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလူတွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာဘေးတွေပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ကိုထီလဲရောက်တော်၎င်းဒါမှမကျွန်တော်အပေါ်မှာရုံမှာရက်ဆက်တာမျိုးတော်၎င်းကျွန်တော်အပေါ်မှာနှုတ်အားဖြင့်တော်၎င်းဘေးမြောက်များစွာကျွန်တော်အပေါ်မှာပြုံနိုင်ကြပါလေကျွန်တော်မိသားစုတည်းရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးရတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတည်းရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးသားချင်းတည်းရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်သိန်းနေတည်းရလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြုမိတဲ့ဘေးတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကိုမုန်းဖို့နာကျင်ဖို့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ကိုနှဆူဆာလာနဲ့ဒီလောကအပြစ်တရားကြောင့်ဒီလိုမျိုးเนาะကျွန်တော်အပေါ်မှာသူတို့တွေပြုမိတယ်ဆိုတော့ကိုနားလေခွင့်လို့ပြောမှကျွန်တော်တို့ကဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုမာစားလာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပေးပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာရောက်နေပါစေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖယားကဆုံရှုံဖို့ရန်သူဒီဘေးကိုပေးတွေ့တာမဟုတ်ပဲねသူကခွန်အားပေးပြောမှအဲ့ဒီဘေးဒုက္ခတွေကိုကြော်လွန်အောင်မြင်ပြောမှဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုသွားစေလို့တဲ့လမ်းဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုရောက်စေလို့တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုခွန်အားပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြမှဖယားရဲ့ခွန်အားကိုအမိပြုဖို့ရည်ရင်ဖို့ရန်အတွက်အားပေးခြင်းပါတယ်။ဆာလ46အငယ်1မှာဖယားသခင်ဒီငါတို့ခိုးလုံရဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်
ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလက်ရှိဖခင်ရဲ့မဆခြင်းကကျွန်ုပ်အသက်တာမှာဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာမဆခြင်းအဖြစ်ထင်ရှားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမတို့လူတွေကကျွန်ုပ်အပေါ်မှာဘေးမျိုးစုံကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်စေမဲ့ဝမ်းနည်းစေမဲ့ဆုံးရှုံးစေမဲ့ဘေးတွေဘယ်လောက်ပဲပြုံနေပါစေကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးတဲ့ဘုရားကိုပဲညွှန်ကြည့်အောင်လူတွေကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘေးပြူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်နာဘရမနာကြည်ဘရမကိုကိုကိုဝမ်းနည်းဘရမကိုကိုအားလျှော့ဖို့စိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အမိပြုဘရမဘုရားသခင်စီမှာခွန်အားယူဘရမကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ဘရမရဲရင်ဆိုအသက်ရှင်အောင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်အောင်ဖယားသခင်ကျွန်တို့ကိုသွားစေလိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဖယားသခင်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ပေါ်မှာဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတဲ့အသက်တာဖယားစီခိုင်းတဲ့အမှုရာတွေကိုလည်းဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရအတွက်ဖယားသခင်၌ရဲရင်ပြီးဖယားသခင်၌အာယူပြမအသက်ရှင်အောင်

0: သက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်။မြေကြီးဟာအစင်းတံမရှိ၊မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်။ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတ္တရာနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံတန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝတ်မဝတ်ပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။အ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်သိရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာအုပ်ပုံကူတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှိမ့်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှိမ့်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့ဧဝရှိတဲ့လှပတဲ့ဧဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဦးရှင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျင်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထို့အပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တည်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝတ်ချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝတ်မရှိဘူးလို့ဘာသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေမ ွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွားခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်ရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရည်နဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်။တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမည်ပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်မြစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါဒါမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော့တလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြည့်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငှက်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖယားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စီကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိဉ္ဇင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်းမိမယ်။နောအင်းနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်ာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တီဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတာမရှိဘဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမျိုးဟာဘာဘူးလုံးလိုအမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်သို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါက ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျယ်များကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျယ်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဤမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ချောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော်ပြီးမှကြွခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပီကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ။"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့သားအားဖြင့်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်"
0: တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဗရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ဖယားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီးငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူအမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာသာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
1: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်းအလွန်ချစ်တဲ့တင်းရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမဲ့တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနဆောဆောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းတားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်တားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာသိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: အကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာပြန်ဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာပြန်ဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖျင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာပြဟံယုံကြည်တယ်လို့စံစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖျင်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာပြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတတ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအားလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နေ့တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာ

0: ီဂျစ်ပြည်မှာဣတရီလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်သူကဣဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဆံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာဆေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတုံငယ်ကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးအိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာဣချစ်ဘရင်နန်းတော်မှာစီးစိန်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်ဣချစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘဲသူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘီင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘီင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင
0: ်မယ်"။ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဟောကျွန်ုပ်ရှိပါလေ
0: ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးပြက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟုတ်ကြနော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားတော်ဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီဖာရောမင်းရှိမှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းသာဝရဖျားကဣတရီလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွပ်မျက်မယ်လို့

0: ဆိုကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီးထာဝရဘုရားကငါ့ကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းက
1: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဘုရားကိုငါမသိဤဒရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဘုရားရှင်အား
2: ဟိုဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တာလဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣသက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီဤချစ်ပြီးမှငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်တည်ပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုချီ၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤချစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပံဖျားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိဆန်မှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေကဒါဟာဖျားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်ဖျားရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြောက်အောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
2: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်စုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိမ့်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣသရေလလူတို့အား တင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုးတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တန်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖျက်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလာလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတွား၍ဝေပြူကြစေအစ်ချစ်လူတို့ကလည်းဟဲ့မင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနော်မဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဒီကျစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တစားများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဣချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေပြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အပြင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ညင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီချစ်တက်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖယားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
2: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖယားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါရနေမြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှိအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအဖျင်ပင်လဲရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စီတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လဲအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လဲအလဲတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်ချယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စီတဲ့အတွက်အစ်ချလူတို့က
2: ဒီအချာဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖျားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဤချစ်ပြီမှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတော့ကန္နရမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွခံရာဤချစ်ပြီမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုပို့ဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့။ဖျားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်။ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်။အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတနှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရင်စကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကဆေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ဂျိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူအားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တိမ်သွာချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတို့အုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့။ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်ဇကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလော့ဖခင်ရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလော့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖခင်ရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော။ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖခင်ရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူအပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစိမ်ကိုပြညွန်လျက်အတင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ် ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားစီလွတ်တဲ့သိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီး
2: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ
0: ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပျောက်သွားတယ်။မွေးရာပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်။12နှစ်တိုင်းသွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစားကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကိုတော်မှစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်းဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
2: ဟဲ့ဒီမုန်းကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုန်းဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
2: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
2: တောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်။ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါ
3: ကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုဖော်ပြတော်မူနိုင်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမဲ့ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမဲ့စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္ဒာရှိရာတို့တင်းတို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမည်းတော်ဖရာရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥ်ကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဟာရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအချောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။ထာဝရဘုရားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှိကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တွန်းတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရမျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ် ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမက
3: ကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲ
0: ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်တဲ့ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒာပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလာဂောသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
3: ိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ
0: "ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။"ဟာဟာဟာ"
1: ဒီဟာခရစ်တော်မှရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
3: ်ယေရှုကလည်းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသည်မပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
3: ရေငတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
1: ်ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်မင်းမင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
3: အမှုပြီးပြီဟောဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်ကောင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
1: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်
0: အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်။ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်။သူ့ရဲ့အရိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသနဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန့်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်။လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်နေ။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝစ်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။သင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့၏ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကချမ်းသာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်ယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက် ဝေဒနာခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိတ်မှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမိအိုင်သေးသူချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဘုရားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထိုအခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ချိန်ချင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်သောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညတ်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့သိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အခန်းကြီး29ခုအငယ်1မှ15ရှင်ဘီယေခိုနိနေတကွာမိဖျားအဆရှိသောမိမဆိုးများယူဒာပြည်ယေရုရှလင်မြို့မူးတော်မတ်တော်များလက်သမားဗဘဲသမားများတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှသွားသောနောက်ယူဒာရှင်ဘီဇေဒကိသည်ဗာဗုလုန်ရှင်ဘီနေဘုခနေဇာထံဗာဗုလုန်မြို့သို့ဆေလွတ်သောရှာဖန်သားအေလတာနှင့်ဟိလကိတာဂေမရိတွင်ပရောဖက်ယေရမိသည်စာရေး၍ယေရုရှလင်မြို့မှဗာဗုလုန်မြို့သို့နေဘုခနေဇာတင်သွာခြင်းကိုခံရသောအသက်ကြီးသူယေပရောဟိတ်ပရောဖက်စင်ရသာကြံကျွင်းသမျှတို့နေရာသို့ယေရုရှလင်မြို့မှပေးလိုက်သောစာဟုမူကားဣဒရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဘုရားသည်ယေရုရှလင်မြို့မှဗာဗုလုန်မြို့သို့တင်သွာစေတော်မူသောသူအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကအိမ်တို့ကိုဆောက်၍နေရာချကြလောဥယျင်တို့ကိုစိုက်ပျိုး၍အသီးကိုစားကြလောတင်တို့သည်ထိုပြည်၌ခေါင်းပါခြင်းမရှိတိုးပွားများပြားမည်အကြောင်းမယားနှင့်နေ၍သားသမီး

များကိုဖွားမြင်ကြလောသာသမီတို့ကိုလည်းအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပေးစား၍တဖန်သာသမီကိုဖွားမြင်စေကြလောငါသည်တင်တို့ကိုတင်သွားစေသောမြို့သည်လည်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်းကိုပြုစု၍ထိုမြို့အဖို့အလို့ငါသာဝရဖျားအားမေတ္တာပို့ကြလောထိုမြို့ဤငြိမ်သက်ခြင်းအဖြစ်တင်တို့သည်လည်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဤတွေလာမျိုးဤဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့တွင်ရှိသောပရောဖက်ဆရာအနာဂတ်ဆရာတို့သည်တင်တို့ကိုမလဲ့စားကြစေနှင့်တင်တို့မြင်စေသောအိမ်မက်တို့ကိုလည်းမယုံမမှတ်ကြနှင့်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားထိုဆရာတို့သည်ငါဆေလွတ်တော်သူမဟုတ်ဘဲငါနာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောတတ်ကြ၏တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားဘာဘူးလုံမျိုး၌အနှစ်80ဆေသောအခါတင်တို့ကိုငါအကြည့်ရှုကြွလာမည်ငါထားသောဂတိကောင်းကိုတီစေ၍တင်တို့ကိုဤပြည်သို့ငါပို့ဆောင်ဦးမည်တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားငါသည်တင်တို့ကိုအကျိုးနည်းစေခြင်းဟံကြံစီသောအကြံမဟုတ်ပဲတင်တို့သည်မျော်လင့်သောအကျိုးကိုရမည်အကြောင်းငြိမ်ဝတ်စေခြင်းကသာတင်တို့အဖို့ကြံစီသောအကြံတို့ကိုငါတိ၏တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ငါကိုခေါ်၍တွားလာကြလိမ့်မည်ဆုတောင်းသောအခါတင်တို့စကားကိုငါနားထောင်မည်ငါကိုရှာသောအခါစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့နှင့်ရှာလင်တွေ့ကြလိမ့်မည်ငါသည်လည်းတင်တို့အတွေ့ကိုခံမည်အထက်ကငါနှင်ထုတ်၍တင်တို့ခံရသောတိမ့်တွားခြင်းအမှုကိုငါသည်ဖြည့်ရှင်းခြင်းငှာတိုင်းနိုင်ငံအရရတို့မှတင်တို့ကိုငါစုသိမ့်ပြီးလင်အထက်ကငါနှင်ထုတ်၍တင်တို့ရှုံးသောပြည်တို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဟုဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၁၆မှ၂၀ဒါဝိဒ်၏ရာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်သောရှင်မြေမှဆ၍ဤမြို့၌နေသောသူအပေါင်းဒီဟုသောတင်တို့နှင့်အတူတိမ့်တော်ချင်းကိုမခံရသောတင်တို့ညီကိုများကိုရီမှတ်၍ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသူတို့အပေါ်မှာဓာပြီးမွတ်သိချင်းပြီးကာလနာဘေးတို့ကိုငါစီလွတ်မီမဆားနိုင်အောင်အလွန်ညံ့သောတင်မောတဖန်ဒီကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမီသူတို့ကိုဓာပြီးမွတ်သိချင်းပြီးကာလနာဘေးဖြင့်ငါနှင်းဆဲမီငါနှင်းရအရရတို့၌လူအမျိုးမျိုးတို့တွင်သူတို့သည်ကျိန်ဆဲရာအံ့ဩဖွယ်ရာကဲ့ရဲ့တန်ကိုကြားရာအတရေရှုံချရာဖြစ်မိအကြောင်းမြေပေါ်မှာတိုင်းနိုင်ငံရှိသည်များတို့ဤနှောက်ရက်ချင်းတို့သူတို့ကိုငါအံ့မိဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားငါသည်စောစောထပ်၍အထက်ထပ်မှားထားစေလွတ်သောငါဤကျွန်ပရောဖက်တို့ဤစကားကိုသူတို့သည်နားမထောင်ကြဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ထိုကြောင့်တိမ့်တွားခြင်းကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှဘာဗုလုန်မြို့သို့ငါဆေလွတ်တော်သူအပေါင်းတို့သာရဖျား၏စကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်27မှ23သာရဖျားသည်ငါတို့အဖို့ပရောဖက်များကိုဘာဗုလုန်မြို့၌ပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီဟုတင်တို့ဆိုကြသည်ဖြစ်၍ဣတရေလမြို့၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားငါဤနာမကိုအမိပြု၍တင်တို့အားမှုသာစကားကိုဟောပြောသောကောလာယတာအာဟတ်နှင့်မာတိယတာဇေဒကိတို့ကိုဘာဗုလုန်ရှင်ဘုရင်နေဘုခနေဇာလက်သို့ငါအပ်၍ထိုမင်းသည်သူတို့ကိုတင်တို့မျက်မှောက်၌တတ်လိမ့်မည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့တင်သွားခြင်းကိုခံရသောယူရမျိုးသားအပေါင်းတို့ကဘာဗုလုန်ရှင်မြင်းသည်မိရှုသောဇေဒကိနှင့်အာဟပ်ကဲ့သို့ဒါဝရဖျားသည်တင့်ကိုဖြစ်စေတော်မူပါစေဟုထိုသူတို့ကိုပုံဆောင်၍ကျိန်ဆဲကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဣတရေလအမျိုး၌အာဓမအမှုကိုပြုကြပြီးသူ့မယားတို့ကိုပြစ်မှားကြပြီးငါမမာထားဘဲငါဤနာမကိုအမိပြု၍မှုသာစကားကိုဟောပြောကြပြီးငါတည်သည့်အတိုင်းတသည်ဖြစ်သည်ဟုသာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်24မှ32နှဟေလန်ယွာသားရှေမာယကိုလည်းပြောရမည်မှဣတရေလမျိုး၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်သာရဖျား
မိန့်တော်မူသည်ကားတင်သည်ငါဤနာမကိုအမိပြု၍ယေပရောဟိတ်မာတိယတာဇေဖနိအစရှိသောယေပရောဟိတ်များတို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့သားရှိသမျှတို့ကိုစာပေးလိုက်၍တင်သည်ဗိမာန်တော်၌လူဆောင်ကိုခန့်ထားသဖြင့်ပရောဖက်လို့သောအယူရှိသမျှကိုထောင်ထဲမှလှောင်၍ထိတ်ခတ်စေခြင်းကဒါဝရဖျားသည်ယေပရောဟိတ်ယောယဒဤကိုစားတင့်ကိုယေပရောဟိတ်အရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့တွင်ပရောဖက်လို့သောအာနတုယောသားယေရမိကိုအပေးကြောင့်မဆုံးမသည်သူကလည်းဤအမှုကြာလိမ့်မည်အိမ်တို့ကိုဆောက်၍နေရာချကြလောဥယျံတို့ကိုစိုက်ပျိုး၍အသီးကိုစားကြလောဟုဘာဘူးလုံမြို့၌နေသောငါတို့ကိုမှားလိုက်ပါပြီတကားဟုရှေမာယပေးလိုက်သောစာကိုယေပရောဟိတ်ဇေဖနိသည်ပရောဖက်ယေရမိရှေမာဖတ်လေ၏ထိုအခါနဟေလန်ယွာသားရှေမာယကိုရီမှတ်၍ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကငါမစေလွတ်ဖဲရှေမာယသည်တင်တို့အားပရောဖက်ပြု၍မှုသာ၌ခိုလုံစေသောကြောင့်ဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားနတ်ဟေလန်ယွာသားရှေမယနှင့်သူ၏အမျိုးကိုငါသည်ဒဏ်ပေးမည်ဤအမျိုးသားတို့တွင်သူ၏လူတယောက်မျှနေရသောအခွင့်မရှိရာဒါဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားသူသည်ဒါဝရဖျားကိုပုန်ကန်စေခြင်းဟံတွင်တင်သောကြောင့်ငါ၏လူမျိုး၌ငါပြုလက်တန်သောကျေးဇူးကိုသူသည်မမြင်ရဟုတိမ့်သွားခြင်းကိုခံရသောသူအပေါင်းတို့ကိုစာပေးလိုက်ရမည်အကြောင်းသာရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်သည်ယေရမိတုတ်တန်ချံခန်းကြီး29အငယ်1မှ14အထက်ထဆုံးမခြင်းကိုခံတော်လဲမိမိလယ်ပင်ကိုခိုင်မာစေသောသူသည်ကိုးကွယ်ရမရရုတ်တရက်ပျက်စီးလိမ့်မည်ဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အခွင့်ရသောအခါပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်တတ်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးသောအခါမူကားပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဝမ်းနည်းတတ်ကြ၏ပညာတရားကိုနှစ်သက်သောသူသည်မိမိအဖကိုဝမ်းမြောက်စေ၏ပြည်သူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်သောသူမူကားအုပ်စာပြုံးတီးတတ်၏တရားသဖြင့်စီရင်သောရှင်မြင်းသည်တိုင်းပြည်ကိုတည်စေတတ်၏တစိုးစားသောရှင်မြင်းမူကားတိုင်းပြည်ကိုမှောက်လန်တတ်၏အိမ်နီးချင်းကိုချော့မော့သောသူသည်အိမ်နီးချင်းတွားရလန့်၌ကွန်ရက်ကိုပြန်တား၏အာဓမလူပြမားရ၌ကြော်ခွင်းထောင်လဲရှိ၏ဖြောက်မတ်သောသူမူကားရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုတတ်၏ဖြောက်မတ်သောသူသည်စင်ရသာအမှုကိုစင်ကျင်တတ်၏မတရားသောသူမူကားထိုအမှုကိုပမာဏမပြုတံမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့သည်မြို့ကိုမိရှို့တတ်၏ပညာရှိသောသူတို့မူကားဒေါသအမျက်ကိုလွှတ်တတ်၏ပညာရှိသောသူသည်မိုက်သောသူနှင့်အမှုတွေ့လျင်စိတ်ဆိုးသည်ဖြစ်စေပြုံးရည်သည်ဖြစ်စေအားရစရာအကြောင်းမရှိလူအသက်ကိုတတ်တတ်သောသူတို့သည်စုံလင်သောသူကိုမုန်းတက်ကြ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့မူကားသူတစ်ပါးအသက်ကိုစောင့်မတ်တက်ကြ၏မိုက်သောသူသည်မိမိကျန်စီသမျှကိုပေါ်ပြတ်တတ်၏ပညာရှိသောသူမူကားအစင်မသိမီထိန်ဝှက်တတ်၏မင်းသည်မှုသာစကားကိုနားထောင်လျင်ကျွန်အပေါင်းတို့သည်လူโซဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဆင်းရဲသောသူနှင့်ညင်းဆဲသောသူတို့သည်တွေ့ကြုံကြပြီဒါဝရဖျားသည်ထိုလူတို့အားအလင်းကိုပေးသနာတော်မူ၏ဆင်းရဲသောသူကိုတရားသဖြင့်စီရင်သောရှင်ဘုရင်ဤအာနာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏အငယ်15မှ29ကျိန်လုံးနှင့်ရိုက်ခြင်းနှုတ်နှင့်ဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ပညာတိုးပွားတတ်၏တတ်တိုင်းနေစေသောသူငယ်သည်အမိကိုအရှက်ခွက်တတ်၏မတရားသောသူတို့သည်များပြသောအခါလွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်တိုးပွားတတ်၏တို့ရတွင်သူတို့ပျက်စီးခြင်းကိုဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်မြင်ကြ၏သင်သားကိုဆုံးမလောတို့ပြုလျင်သူသည်တင့်ကိုချမ်းသာပေးမည်ထိုများမကစိတ်ရွှင်လန်းစရာအခွင့်ကိုပေးမည်ဗျာဒိတ်တော်မရှိလျင်လူတို့သည်အကျိုးနည်းဖြစ်ကြ၏တရားတော်ကိုစောင့်တော်သူမူကားမင်္ဂလာရှိ၏။စကားအားဖြင့်သာကျွန်ကိုဆုံးမ၍မနိုင်ရ။သူသည်နားလေတော်လဲနားမထောင်ဘဲနေလိမ့်မည်။တတိမရှိဘဲစကားများသောသူရှိလျင်ထိုသူ၌မျော်လင့်เสียအခွင့်ရှိသည်ထက်မိုက်သောသူ၌သာ၍မျော်လင့်เสียအခွင့်ရှိ၏။ကျွန်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍ပျော်ပန်းအောင်ကြွေးမွေးခြင်းကိုခံရလျင်နောက်ဆုံး၌သာအရာကိုရလိမ့်မည်။စေဆိုးတတ်သောသူသည်ခိုင်ရန်မှုကိုနှိုးစော်တတ်၏ပြင်းထန်သောသူသည်လည်း
အလွန်အကျိုးများတတ်၏မိမိမာနသည်မိမိကိုနှိမ့်ချလိမ့်မည်စိတ်နှိမ့်ချသောသူမူကားဂုံတရီကိုရလိမ့်မည်တခိုးကိုလက်ခံသောသူသည်မိမိအသက်ကိုမုန်းတတ်၏ကျင်းဆူခြင်းကိုပြုတော်လဲအမှုကိုမဖော်မပြတ်တာလူကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသဘောသည်ကြောက်ခွင်းကိုထောင်တတ်၏ဒါရုဘုရားကိုခေါ်လွန်တော်သူမူကားလုံခြုံလိမ့်မည်မင်းပြုသောကျေးဇူးကိုများသောသူတို့သည်ကြိုးစား၍ရှာတတ်ကြ၏တို့ရတွင်ခတ်သိမ်းသောသူ၏အမှုကိုဒါရုဘုရားစီရင်တော်မူ၏တရားသောသူသည်မတရားသောသူကို၎င်းမတရားသောသူသည်တရားခန်းကြီး30အငယ်တမရှိယခုမူကားငါ့ထက်အသက်ငယ်သောသူတို့သည်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏သူတို့အဖအများကိုငါသည်ယွန်ရှာ၍ငါတိုးစုကိုစောင့်သောခွေးတို့တွင်မျှနေရမပေသူတို့သည်အစွမ်းတတ္တိကုန်ပြီးမှငါအမှုကိုအဘယ်သို့ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်းစင်းရဲငတ်မို့သောကြောင့်သူတစ်ပါးများနှင့်မပေါင်းဖော်နည်းနည်းသောတောအရက်နှင့်လူစိတ်ဉဏ်ရာအရတ်တို့ပြေးကြ၏စားစရာဘုခြုံဘုတ်နားမှာမလွှတ်မြက်ကိုရိပ်၍ယတန်မြက်ကိုလည်းတူးကြ၏လူနေရာမှနှင်ထုတ်ချင်းကိုခံရ၍တကိုးကိုလိုက်တကဲ့သို့သူတစ်ပါးတို့သည်လိုက်၍အော်ဟစ်ကြ၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောတောင်ချာမြေတွင်ကြောက်ခေါင်း၌နေကြ၏ခြုံဘုတ်အောက်မှမိတန်းလျက်စုပင်အောက်မှစုဝေးလျက်နေကြ၏လူမိုက်သားလူယုတ်သားဖြစ်၍အယယနှင်ထုတ်ချင်းကိုခံရကြ၏အငယ်ကူမဆင်ငါယခုမူကားငါသည်သူတို့တည်ခြင်းဆိုရာကဲ့ရဲ့ပုန်ခန်းရာဖြစ်ပါသည်တကားငါကိုယွန်ရှာ၍ဝေးစွာရှောင်တက်ကြ၏ငါမျက်နာကိုတတွေးနှင့်မထွေးဘဲမနေကြပြာဒခင်ဒီငါ့ကိုလေးနှစ်ပြည့်၍ညင်းစေတော်မူသောကြောင့်သူတို့ဒီငါ့ရှေ့မှဇက်ကျိုးကိုလွတ်တတ်ကြ၏သူငယ်တို့ဒီငါ့လျက်ပဲ၌ထား၍ငါ့ခြေကိုတွန်းကြ၏ငါ့ကိုဖြစ်စည်းခြင်းဟံလမ်းဖို့ကြ၏ငါ့လမ်းကိုဖြတ်၍ငါ့ကိုလဲစေခြင်းဟံကြိုးစားကြ၏သူတို့တွင်သတိပေးသောသူမရှိကျဲသောတွင်ပေါက်၌ဝင်တကဲ့သို့ငါကိုတိုက်၍ဖြူဖြဲ့ရာကိုခိုလုံလျက်ငါထံသို့တဟုန်ကြီးပြေးလာကြ၏။ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာတို့သည်ငါအပေါ်သို့ရောက်၍လေတိုက်တကဲ့သို့ငါဘုံကိုလိုက်သည်ဖြင့်ငါစီးစိမ်သည်မိုးတိမ်ကဲ့သို့လွင့်ကုန်၏။ငါဆက်ချုံမှ25ယခုမူကားငါနှလုံးချေခွဲပြီးဒုက္ခဆင်းရဲခံရကာလသည်ငါကိုမှီပြီးညာကငါအယိုးတို့သည်အလွန်ကိုက်ခဲ၍ငါအကျိုးတို့သည်တက်တာခြင်းမရှိရကြငါအနာသည်ပြင်းထန်သည်ဖြင့်အဝတ်နှင့်ဖုံးလွှမ်းသည်ကဲ့သို့ငါကိုဖုံးလွှမ်း၍အင်းချီလဲဆွတ်ကဲ့သို့ငါကိုစီးလျက်နေ၏ငါကိုရှွန့်တဲသို့တွန်းချတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်မြေမှုနှင့်မီးဖိုပြာကဲ့သို့ဖြစ်လေပြီကိုရောအန်အကျွန်ုပ်အော်ဟစ်တော်လဲကြားတော်မူမူအကျွန်ုပ်သည်မတ်တပ်နေတော်လဲမတော်မမူအကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းတမ်းစွာပြု၍အာကြီးသောလက်တော်နှင့်ညှင်းဆဲတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုခြိသွွား၍လေကိုစီးစေသဖြင့်အကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြုတ်လွှင့်တော်မူ၏တေခြင်းတို့၎င်းအသက်ရှင်သောသူခတ်သိမ်းတို့အဖို့စီရင်သောနေရာတို့၎င်းအကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူမည်ဟုအကျွန်ုပ်သိပါ၏ဘုရားသခင်သည်လက်ဆန့်တော်မူသောအခါတောင်းမန်တော်လဲအချီးနှစ်ဖြစ်၏ဖြစ်စည်းတော်မူသောအခါအော်ဟစ်တော်လဲကျေးဇူးမရှိအမှုရောက်တော်သူတို့အတွက်ငါငိုကြွေးဘူးပြီမဟုတ်လောဆင်းရဲသောသူတို့အတွက်ငါစိတ်နာကြီးပြီမဟုတ်လောအငယ်26မှ30တို့တော်လဲငါသည်ကောင်းကျိုးကိုမျှော်လင့်သောအခါဘေးရောက်လာ၏အလင်းကိုတောင်းတသောအခါမှောင်မိုက်ဖြစ်၏ငါအသေးသည်ပူလောင်၍ငြိမ်းချင်းမရှိဒုက္ခဆင်းရဲခံရာကာလသည်ငါကိုတွေ့မိပြီနေအောင်ကွယ်၍မှောင်မိုက်၌လှဲ့လျရ၏ပရိသတ်လည်း၌မတ်တပ်နေ၍ကြွေးကြော်ရ၏မြေခွေးတို့နှင့်ညီကိုတော်၏ကလအုပ်ငှက်တို့နှင့်ပေါင်းဖော်ရ၏အစင်းမဲလျက်အယိုးပူလောင်လျက်ရှိ၏ငါဆောင်သည်ညီးတော်သောအတန်ငါပလွေသည်ငိုကြွေးသောအတန်ကိုသာပေးတတ်၏ခန်းကြီး30အငယ်1မှ12
တပံအေဖရင်အမျိုးမနာရှင်အမျိုးနှင့်တကားဣဒရေလအမျိုးယူဒအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်သို့လာ၍ဣဒရေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားပတ်တကားပွဲကိုခံစေခြင်းဟာဟေဇကိသည်စာရေး၍ပေးလိုက်လေ၏ဒုတိယလတွင်ပတ်တကားပွဲကိုခံခြင်းဟာရှင်ဘီယင်သည်တိုင်ပင်၍မူတော်မတ်တော်တို့နှင့်ယေရုရှလင်မြို့၌စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်စီရင်ကြပြီယေပရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်မည်အကြောင်းကိုကိုတန်ရှင်းစွာမပြုကြသည်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌မစီဝေသောကြောင့်လွန်ခဲ့သောလတွင်ထိုပွဲကိုမခံနိုင်ကြရှင်ဘီယင်နှင့်စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်ထိုအမှုကိုနှစ်သက်သောကြောင့်၎င်းကျမ်းစာ၌လန်သည့်အတိုင်းကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးပတ္တကံပွဲကိုမခံသောကြောင့်၎င်းအယယတုကလာ၍ဣဒရေလမြို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားအားယေရုရှလင်မြို့၌ပတ္တကံပွဲကိုခံစေခြင်းဟံဣဒရေလပြည်တလျှောက်လုံးဘေရရှေဘမြို့မှဆက်၍ဒန်မြို့တိုင်အောင်ကြောညာစေမည်အကြောင်းအမိန့်တော်နှင့်စီရင်ကြ၏ရှင်ဘီယင်နှင့်မူမတ်တို့ပေးလိုက်သောစာကိုစာဖို့လူလင်တို့သည်ယူ၍အမိန်တော်အတိုင်းဣဒရေလပြည်နှင့်ယူရပြည်တလျှောက်လုံးတို့ပြေးကြ၏။စာ၌ပါသောစကားဟုမူကား"အိုဣဒရေလအမျိုးသားတို့အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာကြလော။အာရှုရိရှင်မြင်းတို့လက်မှတ်လွတ်၍ကြံ့ကျွင်းသေးသောသူတို့ရှိရာသို့ပြန်လာတော်မူမည်။ဘိုးဘေးတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားသောတင်တို့၏အဖများဤကိုများခဲ့သူမပြုတ်ကြနှင့်ပြစ်မှားသောထိုသူတို့ကိုတင်တို့မြင်သည့်အတိုင်းတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသို့အပ်တော်မူပြီးတင်တို့အဖတ်များခဲ့သူခိုင်မာသောသဘောမရှိကြနှင့်သာဝရဖျား၌ကိုကိုအနှံကြလောအစဉ်တန်ရှင်းစေတော်မူသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်သို့လာကြလောပြင်းစွာသောအမျက်တော်သည်တင်တို့မှလွဲသွားမည်အကြောင်းတင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရား၏အမှုတော်ကိုစောင့်ကြလောတင်တို့သည်သာရဘုရားထံတော်သို့ပြန်လာလျှင်တင်တို့၏ညီအကိုသာသမီးတို့သည်တင်းသွာသောသူတို့ထံမှဂိယုဏစိတ်နှင့်တွေ့ကြုံ၍ဤပြည်သို့တဖန်ပြန်လာကြလိမ့်မည်တင်တို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်ကျေးဇူးပြုခြင်းသောသဘောတနတ်တတ်သောသဘောရှိသောကြောင့်တင်တို့သည်အထံတော်သို့ပြန်လာလျှင်မျက်နာတော်ကိုတင်တို့မှလွှဲတော်မမူဟုစာ၌ပါတည်းစာပို့လူလင်တို့သည်အေဖရင်ခရိုင်မနာရှေခရိုင်တလျှောက်လုံးဇာဘူးလုန်ခရိုင်တိုင်အောင်တစ်မြို့မှတစ်မြို့သို့ပြေးကြ၏ပြည်သားတို့သည်ပြက်ရပြုတ်၍ကဲ့ရကြ၏တို့ရတွင်အာရှခရိုင်သားမနာရှေခရိုင်သားဇာဘူးလုန်ခရိုင်သားအချို့တို့သည်ကိုကိုနှိမ့်ချ၍ယေရုရှလင်မြို့သို့လာကြ၏ယူဒာပြည်သားတို့သည်သာရဖျားအမိန်တော်အတိုင်းရှင်ဘီယနှင့်မူမတ်တို့စီရင်သည့်အတိုင်းတညီတညွတ်တီပြုကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုဘုရားသခင်တကူတော်ကြောင့်ရကြ၏အငယ်73မှ29ဒုတိယလတွင်အစုမပွဲကိုခံလိုသောနှံများစွာသောလူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌စီဝေကြ၍အလွန်ကြီးသောပရိသတ်ဖြစ်လေ၏သူတို့သည်ထား၍ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောရစ်ပလင်တို့ကို၎င်းနန်းတံပေါင်းမိရှို့ရာရစ်ပလင်ရှိသမျှတို့ကို၎င်းပယ်ရှင်း၍ခေဒရုန်ချောင်းတဲသို့ပြစ်ချကြ၏ဒုတိယလ14ရက်နေ့တွင်ပတ်တခံတိုးတငယ်ကိုတတ်ကြ၏ယေဘရဟိလေဝိသားတို့သည်တရိယ၍ကိုကိုတန်ရှင်းစေလျက်မိရှို့ရာရစ်တို့ကိုဗိမာန်တော်တဲသို့တွင်ကြ၏ဘုရားသခင်လူမောရှိပညာတရား၌စီရင်သောထုံးစံတိုင်းမိမိတို့နေရာ၌ရက်နေလျက်ယေပရောဟိတ်တို့သည်လေဝိသားတို့လက်မှတ်အသွေးကိုယူ၍ဖြန်းကြ၏မတန့်ရှင်းသောသူအများတို့သည်ပရိသတ်၌ပါသောကြောင့်ထိုမတန့်ရှင်းသောသူရှိသမျှတို့ကိုဒါဝရဖျားအဖို့တန့်ရှင်းစေခြင်းဟံပတ်တခါတိုးတငယ်တတ်ခြင်းအမှုကိုလေဝိသားတို့သည်ဆောင်ရကြ၏မြားစွာသောလူဒီဟုသောအေဖရင်အမျိုးမနာရှေအမျိုးဣသခာအမျိုးဇာဘူးလုန်အမျိုးသားအများတို့သည်ကျမ်းစာ၌ပါသောတရားတို့မလိုက်ကိုကိုမတန့်ရှင်းစေဘဲပတ်တခါတူးတငယ်ကိုစားကြ၏တို့အတွင်ဟေဇကိက
တန်ရှင်းရာဌာနထုံးစံတိုင်းတန်ရှင်းခြင်းမရှိတော်လဲဘိုးဘီတို့၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုစီးကပ်ခြင်းငှာတဘောကြသောသူအပေါင်းတို့၏အပြစ်ကိုကောင်းမြတ်သောသာရဘုရားသည်လွတ်တော်မူပါစေသောဟုထိုသူတို့အဖို့ဆုတောင်းသဖြင့်သာရဘုရားသည်ဟေဇကိစကားကိုနားထောင်တော်မူ၍လူများတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌စီးဝေးသောဣသရေလမြို့သားတို့သည်ခொနည်းပတ်လုံးအလွန်ရှင်လန်းသောစိတ်နှင့်အဇုမပွဲကိုခံကြ၏ယေပရဟိလေဝိသားတို့သည်အတန်ကျယ်သောဒုရီယာမျိုးကိုတီးမှုလျက်နိညာမပြတ်သာရဖျားအားထောမနာတီခြင်းဆိုကြ၏သာရဖျား၏တရားတော်မြတ်ကိုတွင်တင်သောလေဝိသားအပေါင်းတို့ကိုဟေစကိသည်အားပေးသောစကားနှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်သူတို့သည်ခொနည်းပတ်လုံးပွဲခံစဉ်အခါစားတောက်လျက်မိတ္တဟာယပူဇော်တကားကိုပြုလျက်ဘူဘီတို့ဤပြန်သခင်သာရပြန်အားတောင်းပန်လျက်နေကြ၏စီဝေသောသူအပေါင်းတို့သည်ခொနည်းထက်၍ပွဲခံခြင်းကတိုင်ပင်ပြိမှရွှင်လန်းသောစိတ်နှင့်ခொနည်းထက်၍ပွဲခံကြ၏ယူရရှင်ပြင်ဟေစကိသည်နွားတစ်ထောင်နှင့်တိုးခုနှစ်ထောင်တို့ကို၎င်းမူးမတ်တို့သည်နွားတစ်ထောင်နှင့်တိုးတစ်ထောင်ကို၎င်းစီဝေသောသူတို့အားပေးကြ၏မြန်စွာသောယေပရဟိတို့သည်ကိုကိုတန့်ရှင်းစေကြ၏ယေပရဟိလေဝိသားတို့နှင့်တကားယူဒပရိသတ်များဣသရေလပြည်မှလာသောပရိသတ်များယူဒပြည်၌နေသောတပန်းမျိုးသားဣသရေလပြည်မှလာသောတပန်းမျိုးသားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြ၏ထို့သောယေရုရှလင်မြို့၌ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ဣသရေလရှင်မြင်ဒါဝိဒ်သားရှောလမုန်လက်ထက်မှသည်နောက်တပံယေရုရှလင်မြို့၌ထိုများလောက်ကြီးစွာသောဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိထိုအခါယေပရဟိလေဝိသားတို့သည်ထ၍လူများတို့ကိုကောင်းချီးပေးကြ၏သူတို့စကားသံကိုဖျားသခင်ကြားတော်မူ၏တန်ရှင်သောကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံတို့ပတ္ထနာစကားတက်လေ၏အခန်းကြီး30အငယ်1မှ9တပန်သာရဖျားဤနှုတ်ပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသာတင်းသည်ပရောဖက်ပြုလျက်အရှင်သာရဖျားဤအမိန်တော်ကိုဆင့်ဆူရမည်မှရောက်ရသောနေ့သည်အမင်္ဂလာရှိသည်ဟုအော်ဟစ်ကြလော့ထိုနေ့ဤပြီးသာရဖျားဤနေ့မိုးအောင်သောနေ့တပန်မျိုးသားဖို့ချင်းချက်သောအချိန်ဤပြီးဒါဘေးသည်အဂရုပြည်သို့ရောက်သည်ဖြင့်သူရဲတို့သည်လဲ၍တည်ကြသောအခါအေသီယိုပီပြည်သည်ပူပန်လိမ့်မည်အလုံးရင်းကိုပယ်ရှား၍မူလအမြစ်ကိုဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်အေသီယိုပီပြည်သားပုထပြည်သားလူဒပြည်သားအမျိုးမစစ်သောလူရှိသမျှခုဘအမျိုးသားမိတ္တဟာယဖွဲ့သောပြည်သားတို့သည်အဂရုပြည်သားတို့နှင့်တကားဓာဖြင့်လဲ၍တည်ကြလိမ့်မည်အဂရုပြည်ကိုထောက်မှန်သောသူတို့သည်လဲ၍တည်ကြသဖြင့်အဂရုအစွမ်းတတ္တိဤကုန်တရေသည်ဆုံးလိမ့်မည်မိကတော်လမျိုးမှဆ၍သူနေမျိုးတိုင်အောင်အဂရုပြည်သားတို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တည်ကြလိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ပျက်စီးသောပြည်တို့တွင်ပျက်စီးလျက်ရှိကြ၍လူဆိတ်ညံသောမျိုးတို့တွင်အဂရုမျိုးတို့သည်ပါဝင်ကြလိမ့်မည်ငါသည်အဂရုပြည်၌မိညှိ၍ထိုပြည်ကိုမဆတ်သမျှသောသူတို့သည်ပျက်စီးကြသောအခါငါဒီသာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ထိုအခါဆိုရင်ချင်းမရှိသောအေသီယိုပီပြည်သားတို့ကိုကြောက်စေခြင်းကငါစေလွတ်သောတမန်တို့သည်တင်မောစီ၍တွားကြသဖြင့်အေဂုတုပြည်အချိန်၌သူတို့သည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲခြင်းတို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်ထိုအချိန်လည်းနီးပြီဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်တဆေမစကူအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဘာဘူးလုံရှင်ပြင်နေပုခ္ခနေဆံအားဖြင့်အဲဂရုပြည်ဤအလုံးရင်းကိုငါဖြတ်မည်ထိုရှင်ပြင်နှင့်တကားသူဤလူများကြောက်မဲ့ဖွယ်သောလူမျိုးများတို့သည်အဲဂရုပြည်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းငှာလာ၍ဓာကန်လျက်တပီလုံးကိုသူရဲတို့နှင့်ပြည့်စေကြလိမ့်မည်မြစ်တို့ကိုငါခန်းချောက်စေ၍အာရမလူတို့အားပြည်ကိုရောင်းလိုက်မည်တကြွန်းတနိုင်ငံသားတို့လက်ဖြင့်ပြည်နှင့်တကားပြည်၌ပါသမျှကိုငါဖျက်ဆီးမည်ငါသာဝရဖျားပြောပြီးအရှင်သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားရုတ်တုတို့ကိုငါဖျက်ဆီး၍နောဘပြည်၌စင်းတုတို့ကိုလည်းပယ်ဖျက်မည်နောက်တပံအေဂုတုမင်းမျိုးမရှိရ
အဲဝရုပြည်သည်ကြောက်ရွံ့မိအကြောင်းကိုငါပြုမိပါတရုပြည်ကိုငါဖျက်မိဇောနာမြို့ကိုလည်းမီးရှို့မိနောမြို့ကိုလည်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်မိအဂဒုပြည်ဤအစွမ်းတတ္တိဖြစ်သောတိမ်မြို့အပေါ်သို့ငါသည်အမျက်ကိုတွန်းလောင်း၍နောမြို့သားအလုံးရင်းကိုပယ်ဖြန့်မိအဂရုပြည်၌မီးညှိ၍တိမ်မြို့သည်တုန်လှုပ်ခြင်းနောမြို့ရိုးသည်ပြူပုတ်ချင်းနောဖမျိုးသည်နေ့အချိန်၌ပင်စစ်တိုက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်အာဝင်မျိုးမိဖေတဲ့မျိုးသာလူလင်တို့သည်ဓာဖြင့်လဲ၍တည်ကြသဖြင့်မိမတို့သည်တိမ်သွာချင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်တာပနဲ့မျိုး၌အေဂုတ်ထုလန်လန်တို့ကိုငါချိုး၍သူအစွမ်းတတ္တိဤဂုံတရေဆုံးသောအခါနေ့အချိန်၌အလင်းကွယ်လိမ့်မည်မိုးအောင်၍မျိုးသမီးတို့သည်တိမ်သွာချင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ထို့သောအေဂုတ်ထုပြည်၌ငါသည်အပြစ်ဒဏ်စီရင်၍ဒါဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်၂၀မှ26တေကိတစေတခုပထမလ9ရက်နေ့တွင်ဒါဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားအေဂုတ်ထုရှင်ပြင်ဖာရောမိဤလက်ယုံကိုငါချိုးပြီးဆေးကူ၍မထုတ်ရဓာကင်စီဖို့ပဂရိခွန်အားရှိစေခြင်းဟအဝတ်နှင့်မစီရဤအမှု၌အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားငါသည်အေဂုတ်ထုရှင်ပြင်ဖာရောမင်းတစ်ဖက်၌နေသဖြင့်သူ၏လက်ယုံဒီဟုသောခိုင်မာသောလက်ယုံနှင့်အရင်ချိုးသောလက်ယုံကိုငါချိုး၍ဓာကိုသူ့လက်မှကျစေမည်အေဂုတ်ထုလူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့တွင်ကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်ဘာဘူးလုံရှင်မင်းကိုငါ့ခိုင်မာစေ၍ငါဓာတ်ကိုသူ့လက်၌အံ့မည်ဖာရောမင်း၏လက်ယုံတို့ကိုငါချိုးသည်ဖြင့်သူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံရသောသူအော်ဟစ်တကဲ့သို့ဘာဘူးလုံရှင်မင်းရှေ့မှအော်ဟစ်ရလိမ့်မည်ဘာဘူးလုံရှင်မင်း၏လက်ယုံတို့ကိုငါခိုင်မာစေမည်ဖာရောပြည်ဤလက်မူကားအောက်သို့ကျလိမ့်မည်ငါဓာတ်ကိုဘာဘူးလုံရှင်မင်းလက်၌ငါအပ်၍သူသည်အေဂရုပြည်ကိုထိုဓာတ်နှင့်ခုတ်တော်အခါငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ထိုသို့အေဂုတ်ထုလူတို့ကိုအတိုင်းတိုင်းအပြီပြီတို့၌ငါကွဲပြားပြန့်လွင့်စေမည်ငါသည်သာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိရကြလိမ့်မည်ဟုမကန်ကြီး30အငယ်1မှ9သာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကပုန်ကန်သောအမျိုးသားတို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏သူတို့သည်ငါကိုအမိမပြုဘဲအချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြ၏ငါဝိညာဉ်အခွင့်မရှိဘဲမိတ္တဟာယဖွဲ့၍အထက်ထက်အပြစ်ရောက်ကြ၏ဖာရောပြည်ဤဘုံကိုအမိပြု၍အေဂုတ်ထုအရိတ်ကိုခိုးလုံခြင်းဟငါနှုတ်ထွက်ကိုအခွင့်မပန်ဘဲအေဂုတ်ထုပြည်သို့ရောက်အောင်တွားကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဖာရောပြည်ဤဘုံကိုအမိပြုသောကြောင့်ရှက်ကြောက်ကြလိမ့်မည်အေဂုတ်ထုအရိတ်ကိုခိုလုံသောကြောင့်မျက်နှာပြက်ကြလိမ့်မည်သူတို့မင်းတို့သည်ဇောနာမြို့၌ရှိကြပြီတန်တမန်တို့သည်ဟာနက်မြို့သို့ရောက်ကြပြီအသုံးမဝင်အကူအညီမပေးကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘဲရှက်ကြောက်ခြင်းအတရေပြက်ခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်သောလူမျိုးကိုသူတို့ရှိသမျှသည်ရှက်ကြောက်ကြ၏ခြင်းသေးမှခြင်းသေးပြူငွေစူးပြန်တက်သောမီးမွေများသဖြင့်အလွန်ခဲရင်၍ဆင်းရဲသောပြည်ကိုလျှောက်လျက်တောင်မျက်နှာသို့သွားသောတရိษံတို့အပေါ်မှတင်သောဝန်များကိုကြည့်ရှုကြလော့မြဲပခုံးပေါ်မှာဥစ္စာပစ္စည်းများကို၎င်းကလအုပ်ဤဘို့ပေါ်မှာဗန္ဒာများကို၎င်းတင်၍ယေရှုမပြုနိုင်သောလူမျိုးထံသို့ဆောင်သွားကြသည်တကားအေဂုတ်ထုပြည်သည်အချီးနီးတက်တက်အကျိုးမပေးနိုင်ထို့ကြောင့်မလှုပ်ဖဲနေတတ်သောယာခတ်ဟုငါသမုတ်ပေ၏အငယ်ရှိမှ14တင်ဒီယခုတွား၍သူတို့ရှေ့မှတင်ပုံး၌ရေးထားရသောအချက်နောင်ကာလအစဉ်အဆက်တည်စေခြင်းဟာစာစီ၍မှတ်သားရသောအချက်ဟုမူကားဤလူမျိုးသည်ပုန်ကန်တတ်၏ဖောက်ပြန်သောအမျိုးသားဒါရုဖျားဤတရားတော်ကို
နာယူခြင်းငှာအလိုမရှိသောအမျိုးသားဖြစ်ကြ၏သူတို့ကလည်းဗျာဒိတ်တော်ကိုမခံပါနှင့်ဟုဗျာဒိတ်ခံသောသူတို့အား၎င်းမှန်သောစကားကိုငါတို့အားမဟောပါနှင့်ချော့မော့သောစကားကိုပြောကြပါလှည့်စားသောစကားကိုဟောကြပါလမ်းလွှဲကြပါမှန်သောလမ်းကိုရှောင်ကြပါဤဒေလာအမျိုးဤတန်ရှင်းသောဖျားကိုငါတို့ရှေ့မှကွယ်ထားကြပါဟုပရောဖက်တို့အား၎င်းဆိုတတ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍ဤဒေလာအမျိုးဤတန်ရှင်းသောဖျားမိန်တော်မူသည်ကသင်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပယ်၍လိန်ကောက်ယူရင်းချင်းကိုသာမိဝဲခိုလုံသောကြောင့်သင်တို့အဖြစ်သည်ပြိုကျလူသောအုတ်ယိုးပြက်ကဲ့သို့၎င်းမြင့်သောအုတ်ထင်၌မညီမညွတ်ထွဲဝင်သကဲ့သို့၎င်းဖြစ်လိမ့်မည်ထိုထင်သည်အလင်းတစောချက်ချင်းပြိုပြက်တတ်၏မိအိုးကွဲသကဲ့သို့ကွဲရလိမ့်မည်ကွဲရတွင်လည်းမိဘိုတဲကမိခဲခံစီရဖို့ရေကန်တဲကရေခတ်စီရဖို့ဦးချမ်းတစ်ခုမျှမရှိစေခြင်းကနှမျောခြင်းမရှိဘဲခွဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။အငယ်၅မှ၁၉ဤဒေလာအမျိုး၏တန်ရှင်းတော်မူသောဖျားအရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍ငြိမ်ဝှက်စွာနေလျင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်။ငြိမ်ဝှက်စွာနေခြင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခွန်အားအစွမ်းကိုရကြလိမ့်မည်။တင်တို့သည်ထိုတို့သောအလိုမရှိကြငါတို့သည်ထိုတို့မနေမြင်းစည်း၍ပြေးမည်ဟုဆိုသောကြောင့်သူတပါးတို့သည်တင်တို့ကိုပြေးစေမည်ငါတို့သည်လျင်မြန်စွာစီးသွားမည်ဟုဆိုသောကြောင့်တင်တို့ကိုလိုက်သောသူတို့သည်လျင်မြန်ကြလိမ့်မည်တင်တို့သည်တောင်ထိပ်ပေါ်မှစိုက်သောမှတ်တိုင်ကဲ့သို့၎င်းကုန်းပေါ်မှထူသောအလံကဲ့သို့၎င်းပြေသည့်တိုင်အောင်တယောက်သောသူသည်ချင်းလျင်တထောင်သောသူတို့သည်ပြေးချလိမ့်မည်ငါးယောက်ချင်းလျင်တထောင်ပြေးချလိမ့်မည်အငယ်၁၈မှ၂၆သို့တော်လည်းသာရဖျားသည်တင်တို့၌ကျေးဇူးပြုလိုသောငါမျှော်လင့်တော်မူမည်ကရုဏာပြုလိုသောငါချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံတော်မူမည်အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်တရားတော်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောဇီးအုံအမျိုးတင်သည်အစဉ်ငိုကြွေးရမည်မဟုတ်တင်အဟစ်တန်ကိုနားထောင်၍ကဲမတနာတော်မူလိမ့်မည်ထိုအတန်ကိုကြားသောအခါထူးတော်မူလိမ့်မည်ဒါရတ်ဖျားသည်တင်အားဒုက္ခမုန်ကိုကြွေး၍ဆင်းရဲခြင်းရေကိုတိုက်တော်မူတော်လဲတိစီအရုဒီနောက်တဖန်ပုံးဆောင်၍မရေရချာကိုမျက်စိနှင့်ကိုဆရာတို့ကိုမြင်ရလိမ့်မည်တင်းဒီလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့လမ်းလွဲလျင်ဤမိသောလမ်းသည်မှန်၏ဤလမ်း၌တွားလို့ဟုတင့်နောက်၌ပြောသောစကားတန်ကိုကိုနန်းနှင့်ကြားရလိမ့်မည်ထုလုတ်သောငွေရုပ်ထုတစားနှင့်တွန်းသောရွှေရုပ်ထုတစားများကိုမယိုမတည်ပြု၍ညင်ညူသောအဝတ်ကဲ့သို့ပြစ်ပယ်လျက်တွားတော်ဟုဆိုရလိမ့်မည်တင်းဒီလေ၌ကျဲသောမျိုးစေ့ဖို့မူးကိုရွာစေတော်မူလိမ့်မည်မြေအတိနံမှဖြစ်သောမုန်ကိုအလွန်ကျွယ်ဝစွာပေးသနာတော်မူလိမ့်မည်ထိုအခါတင်းဤတိုးနွားတို့သည်ကျဲသောအရ၌ကျက်စားရကြလိမ့်မည်စကောနှင့်စကားဖြင့်တန်ရှင်းစေ၍ကောင်းမွန်စွာရောနှောသောစပါးကိုသာမြေ၌လုတ်သောနွားနှင့်မြဲတို့သည်လည်းစားရကြလိမ့်မည်များစွာသောသူတို့ကိုတတ်၍ရဲရိုက်တို့သည်ပြိုလဲသောအခါမြင့်သောတောင်ရှိသမျှနှင့်ထင်ရှားသောကုန်းရှိသမျှတို့အပေါ်မှရေစီးရမြင့်နှင့်ချောင်းများရှိကြလိမ့်မည်ဒါရတ်ဖျားသည်မိမိလူတို့၏ကြိုးပြက်ရာကိုပြုပြင်၍သူတို့ခံရသောဒဏ်ချက်ရာကိုပျောက်စေတော်မူသောအခါလာဤအလင်းသည်နေဤအလင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍နေဤအလင်းသည်လည်းပဂတိထက်ခုနှစ်ဆလင်းလိမ့်မည်အငယ်၂၉ခုနှစ်မှ33ကြီးရှုလောဒါရတ်ဖျားဤနာမတော်သည်ဝေသောအရက်မှလာဤ
အမျက်တော်လောင်၍မိလျံဟုံးလေ၏နှုတ်တော်သည်အမျက်နှင့်ပြည့်၍ရှာတော်သည်မိရှို့တကဲ့သို့ဖြစ်လေ၏ထွက်သက်တော်သည်လည်းလူမျိုးတို့ကိုရှင်းရှင်းဖြစ်စည်းခြင်းဟာလွန်မှုသောရေကဲ့သို့လေပင်ကိုမှီလိမ့်မည်လမ်းလွဲစေသောဇက်ကိုသူတို့ပါဇက်၌ခွန့်တော်မူလိမ့်မည်သင်တို့သည်ပွဲခံသောနေ့ညတွင်ပြုတကဲ့သို့တီချင်းဆိုရကြလိမ့်မည်ဤဒေလာအမျိုးဤကြောင့်ဒါရတ်ဖျားဤတောင်တော်သို့ပလွေမှုတ်လျက်တွားတကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ရကြလိမ့်မည်ဒါရတ်ဖျားသည်လည်းဘုံကြီးသောအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူလိမ့်မည်လက်ယုံတော်တက်ရောက်ခြင်းပြင်းစွာအမျက်ထွက်ခြင်းမီးလျံလောင်ခြင်းမိုးသီးပါလျက်မိုးသက်မုန်တိုင်းများတို့ကိုပြတော်မူလိမ့်မည်တို့ဖြစ်၍အာရှုရိလူသည်ဒါဝရဖျားဤအတန်တော်အားဖြင့်လှဲချခြင်းလှန်တန်တော်အားဖြင့်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားစီရင်၍သူဤအပေါ်မှာလေးစွာချထားတော်မူသောလှန်တန်သည်လျှောက်သွားရာ၌ဆောင်းပတ်တာတီးခြင်းနှင့်တကွဖြစ်လိမ့်မည်သူကိုပြင်းစွာစစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတောဖက်အရက်သည်ရှေးကာလ၌စီရင်လျက်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်ရှင်မြင်းအဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိ၏။နည်းနည်းကျယ်ဝန်းစီခြင်းဟံဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမိရှုဖို့ထင်းပုံကြီးလည်းရှိ၏။ဒါဝရဖျားဤထွက်သက်တော်သည်အရေးကြိုသောကန့်ကဲ့သို့ထိုထင်းပုံကိုမိရှုရလိမ့်မည်။

0: တိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး
1: ၄ကိုရောတိုင်ပေါ်ထွန်း၍နိုင်ငံတော်ထင်ရှားသောကာလအသက်ရှင်သောသူတည်သောသူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းဖျားသခင်ရှေ့မှ၎င်းငါသည်တင့်ကိုတစ္ဆာပေးသည်ကားနှုတ်ကပတရားတော်ကိုဟောပြောလော့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စီမရှိသည်ဖြစ်စီကြိုးစားအားထုတ်လော့အပြစ်ကိုဖော်ပြလော့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလော့အလွန်ရှည်သောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လော့အကြောင်းမူကားနောင်ကာလ၌လူတို့သည်စင်ကြဲသောဩဝါဒကိုနားမခံနိုင်ပဲရားတက်သောနားရှိလျင်မိမိတက်မဲ့ခြင်းအတိုင်းညာပြသောဆရာတို့နောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်တမာတရားကိုနားမထောင်ပဲဒန္တာဤစကားကိုနားထောင်၍လွဲသွားကြလိမ့်မည်တင်မူကားအရာရာ၌တမာတတိရှိစီလောဆင်းရဲဒုက္ခကိုသီးခံလောသာသနာပြုဆရာဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုဆောင်ရွက်လောဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထား၍ပြုရသောဝတ်များကိုအကုန်စင်ပြုလောအကြောင်းမူကားငါ့ကိုရစ်ပေါ်မှလောင်းရသောအချိန်ရှိပြီစုတေရသောအချိန်ရောက်လေပြီ။ကောင်းစွာသောတိုက်လံခြင်းကိုငါပြုပြီ။ပြေရသောလမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီ။ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစောက်ရှောက်ပြီ။ယခုမှစ၍ဓမ္မတရဖူသည်ငါအဖို့တူထားလျက်ရှိ။ထိုနေ့ရ၌တရားသဖြင့်စီရင်သောသူဒီဟုသောသခင်ဖျားသည်ထိုတရဖူကိုငါ၌အပ်ပေးတော်မူမည်။ထိုမြမကပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုတောင်းတတော်သူအပေါင်းတို့၌လည်းအပ်ပေးတော်မူမည်။ငါထံသို့မြန်မြန်လာခြင်းကကြိုးစားလော့။အကြောင်းမူကားဒေမသည်ယခုဘဝကိုနှစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နှင့်ငါကိုစွန့်ပြစ်၍တက်တာလောနိတ်မြို့သို့သွားပြီ။ကေရကေသည်ဂလာတိပြည်သို့၎င်း၊တိတုသည်ဒါလမာတိပြည်သို့၎င်းသွားပြီ။လူကာတယောက်တည်းသာငါထံမှရှိ၏။မာကုကိုတင်နေအတူခေါ်ခဲ့လောသူသည်ဆရာအမှုကိုပြုရမှာငါအကျိုးရှိ၏ဒုခိတ်ကိုလည်းအေးဖဲ့မျိုးသို့ငါစီလွတ်ပြီတယောမျိုးတွင်ကာပုလက်၌ငါထားခဲ့သောဘုလုံကို၎င်းစာဆောင်ကို၎င်းအထူးသဖြင့်တရေစာကို၎င်းတင်သည်လာသောအခါယူခဲ့လောဗရိသမားအာလီဇန်ဒရုသည်ငါ၌မကောင်းသောအမှုများကိုပြုလေပြီထိုသူကျင့်သောအကျင့်တို့၏အကျိုးအပြစ်ကိုသခင်ဖျားဆက်ပေးတော်မူပါစေသောသူကိုတည်ပြုတော့ငါတို့စကားကိုအလွန်ငင်းလေပြီပထမအချိန်၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုဖြေ၍ငါသည်အစီရင်ခံရသောအခါငါဘဲ၌အဘယ်သူမျှမနေလူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုစွန့်ပစ်ကြ၏သူတို့၌အပြစ်တင်တော်မူပါစေနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်စွန့်ပစ်ကြတော်လဲဒေသနာတော်ကိုအကုန်စင်ဟောပြော၍ခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့သည်ကြားသိစေခြင်းကသခင်ဖျားသည်ငါဘဲ၌နေ၍ငါကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောကြောင့်ခြင်သည့်ခံတွင်မှကယ်နှုတ်ခြင်းချမ်းသာကိုငါရ၏ထိုမြမကသခင်ဖျားသည်မကောင်းသောအမှုရှိသည်များတို့မှငါကိုကယ်နှုတ်၍မိမိကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့တိုင်အောင်မအစပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်ကဘာ

0: ဒီလီနူကလောဒီမာစ၍ညီအကိုအပေါင်းတို့သည်တင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သခင်ယေရှုခရစ်သည်တင်ဤစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောတင်၌ဂျေစုတော်ရှိစေတည်း
1: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး8
2: ထို့နောက်မှကိုတော်သည်မြို့ရွာအစဉ်တိုင်းဒေသစာ၏လှည့်တယ်၍ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏တကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့သည်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏နတ်ဆိုဘေအနာယောဂဘေးနှင့်ကင်းလွတ်စေတော်မူသောမိမ့်မအချို့သည်လည်းလိုက်ကြ၏ထိုမိမ့်မတို့တွင်နတ်ဆို9ယောက်ထွက်သောမဂဒလဟုခေါ်သောမာရိဟေရုမင်းဤဇေရောကဲခုဇာဤမယာယောဟန္နာနှင့်ယုရှန်နာမှဆ၍မိမိဥစ္စာကိုလှူ၍ကိုတော်ကိုလှုပ်ကြွေးသောအခြားမိမ့်မအများပါကြ၏များစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်မြို့ရွာအရရတို့မှထံတော်သို့လာ၍စုဝေးလျက်ရှိကြသောအခါဥပမာစကားအဖြစ်ငွဲ့ဆိုတော်မူသည်မှာ
3: မျိုးစေ့ကျဲသောသူသည်မျိုးစေ့ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစေ့ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစေ့တို့သည်လမ်း၌ကျသဖြင့်ကြော်နှင်းခြင်းကိုခံရ၍မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်ကြောက်ပေါ်၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်သောအခါမြေဩဇာမရှိသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကျသဖြင့်စူးပင်တို့သည်အတူပေါက်၍နှင်းဆဲကြ၏အချို့သောအစေ့တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာပွားများ၍အသီးသီးကြ၏
2: ဟုမိန်တော်မူပြီးမှ
3: ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
2: ဟုတ်ကျွေးကြော်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့ကလည
4: ်းထိုဥပမာ၏အနက်ကအဘဲသို့နီ
2: းဟုတ်မေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
3: သင်တို့သည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်၏နက်နဲသောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ကျွင်းသောသူတို့မူကားမြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်၍ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလည်ဘဲကြားရသည့်တိုင်အောင်သူတို့အားဥပမာအားဖြင့်ဟောရ၏ထိုဥပမာအ내အတိတ်ဘယ်ကမျိုးစေ့သည်ဖျားသခင်ဤတရားစကားဖြစ်၏လမ်း၌ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောယုံကြည်ခြင်းကဲတင်ခြင်းသို့မရောက်စေခြင်းဟာမာနသည်လာ၍တရားစကားကိုနှလုံးထဲမှနှုတ်ယူသောသူကိုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်၌ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာယုံကြည်သဖြင့်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကိုခံရသောအခါဖောက်ပြန်သောသူကိုဆိုလိုသည်စူးပင်တို့တွင်ရှိသောသူကတရားစကားကိုကြားသည်ရှိသောလောကီစိုးရိမ်ခြင်းစီးစိမ်ကြွယ်ဝခြင်းကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းတို့သည်နှိပ်စက်၍အသီးမသီးသောသူကိုဆိုလိုသည်ကောင်းသောမြေ၌ရှိသောသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနှင့်တရားစကားကိုကြားလျင်စွဲလန်းသောအဖြစ်မြဲမြံစွာအသီးသီးသောသူကိုဆိုလိုသည်စီမီထွန်ပြီလျင်အိုးမှောက်၍ဖုံးထားလိမ့်မည်ဂရင်အောက်၌လည်းထားလိမ့်မည်ဝင်သောသူသည်အလင်းကိုမြင်စေခြင်းဟာစီမီခုံအပေါ်မှတင်ထားလိမ့်ရှိ၏စိတ်ခွေရာ၌ရှိသမျှတို့သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်ပွက်ထားလျက်ရှိသမျှတို့သည်လည်းထင်ရှားစွာပွင့်လင်းလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်အဘယ်သို့ကြားနာရသည်ကိုသတိပြုကြလော့အကြောင်းမူကားအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူအားပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ဥစ္စာရှိဟန်ဆောင်သမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည
2: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါမေတော်နှင့်ညီတော်တို့သည်လာ၍စီဝေသောသူများသောကြောင့်ကိုတော်ရင်သို့မချင်းကပ်နိုင်ပဲနေကြ၏လူချို့ကလည်း
1: မေရော်နှင့်ညီတော်တို့သည်ကိုရော်ကိုတွေ့လို၍ပြေမာရနေကြပါ၏
2: ဟုတ်လျှောက်လျင်ကိုရော်က
3: ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြား၍နားထောင်သောသူတို့သည်ငါအမိငါညီဖြစ်သည
2: ်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏တနေ့တစ်၌ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူလှေထဲသို့ဝင
3: ်၍အိုင်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့
2: ဟုတ်မိန်တော်မူပြီးလျင်ပြင့်သွားကြ၏အိုင်ကိုကူးသောအခါယေရှုသည်ကျိန်းဆက်တော်အိုင်၌မိုးတက်ပုံတိုင်းဖြစ်၏
5: တေဒီရင်းနှစ်ပြည့်တော်

0: မေးရောက်တယ်။တပည့်တော်တို့ဒီချီးကပ်၍ကိုရောကိုနှုတ်ပြီးလျင
1: ်တခင်ကျွန်တော်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ပါ၏
0: ။ဟုတ်လျှောက်ကြတော့ကိုရောဒီထ၍လေနဲ့လိုင်းတဘိုးကိုဆုံးမတော့လေနဲ့လိုင်းတဘိုးဒီငိမ့်နေတာရတယ်။ကိုရောကလည်
2: းသင်တို့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်သည်အဖယ်မှာရှိသည်န
0: ီ။ဟုတ်မေးတော်မူလျင်သူတို့ဒီကြောက်ရွံ့အံ့ဩ၍
1: ဤသူကအဘဲသူသောသူနီလေလင်းရေကိုပင်မှားထားတော်မူ၍သူတို့ဒီနားထောင်ပါသည်တကား
0: ဟုတ်အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏ဂါလိလဲပြည်နှင့်အိုင်တစ်ဖက်ဖြစ်သောဂါဒရပြည်သို့ရောက်ကြ၍ယေရှုသည်ကုန်းပေါ်သို့တက်တော်မူလျင်ကာလတာရှည်စွာနတ်ဆိုးဆွဲသည်ဖြင့်အဝတ်ကိုမဝတ်အိမ်၌မနေတင်းညိုင်းတစားပြင်၌နေတတ်သောဂါဒရပြည်သားတစ်ယောက်သည်ကိုရောကိုခရီးဥကျူပြုလေ၏ကိုရောကိုမြင်လျင်ပြတ်ဝတ်၍

0: တော်ဒီအကျဉ်းနှုတ်နဲ့အဘယ်သို့ဆိုင်သည်နီအကျဉ်းနှုတ်ကိုမြေစဲတော်မမှုမိကြအကျဉ်းနှုတ်တောင်းပန်ပါသည်
1: ကြည့်တော့အတန်နဲ့ပေါ်ဟစ်၍ရှောက်လေရှောက်သည့်အကြောင်းကနတ်ဆိုးသည့်ထိုသူကိုအဖန်များစွာဖမ်းဆီးကြပြီခြေချင်းတန်ကျိုးနှင့်အကျဉ်းထားတော်လဲခြေချင်းတန်ကျိုးကိုဆွဲဖြတ်၍နတ်ဆိုးသည့်တောအရက်သို့နှင်မြဲရှိကြောင်းကိုကိုတော်သည်ထောက်၍ညင်ညူးသောနန်းထိုသူမှထွက်သွားတော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပြီယေရှုကလည်
2: းသင်သည်အဘယ်အမည်ရှိသနည်
1: းဟုမေးတော်မူလျင်ထိုလူကိုနှက်ဆို့အများဆွဲသောကြောင
0: ့်ကျွန်တော်ကလေကောင်ဖြစ်ပါတယ
1: ်ဟုတ်လျှောက်ပြီးမှအနှက်ဆုံးသောအရက်သို့သွားစေခြင်းကမနှင့်မမြည်အကြောင်းတောင်းမှန်လေ၏ထိုအရက်၌တောင်ပေါ်မှများစွာသောဝက်အစုသည်ကျက်စားလျက်ရှိ၏ထိုဝက်ထဲသို့ဝင်ရပါမည်အကြောင်းအခွင့်ပေးတော်မူပါဟုနှက်ဆို့တို့သည်တောင်းမှန်ပြန်လျင်အခွင့်ပေးတော်မူ၏နတ်ဆိုးတို့သည်လူမဆွေဝက်ထဲသို့ဝင်သည်ဝက်အစုသည်အင်ကန်းဆောက်ကိုတုံတို့ပြေးဆင်း၍အသက်ဆုံးကြ၏ဝက်ကြောင်သောသူတို့သည်ထိုအချင်းညာကိုမြင်လျင်ပြေး၍မြို့ရွာတို့၌တည်င်းကြပြောကြတော်လူများတို့သည်ထိုအမှုအရာကိုကြည့်ရှုအံ့သောငါထွက်လာကြ၏အထံတော်သို့ရောက်သောအခါနတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည်အဝတ်ကိုဝတ်၍ဗဂတိစိတ်နှင့်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်နေသည်ကိုမြင်လျင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏နတ်ဆိုးဆွဲသောသူသည်အဘယ်သူသောအဖြစ်ကျမ်းမာပဂတိရှိသည်ကိုသိမြင်သောသူတို့သည်နောက်လာသောသူတို့အားပြန်ကြားပြီးမှကာရပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကြောက်လန့်သောစိတ်ဆွဲ၍မိမိတို့ပြည်ကထွက်သွားတော်မူမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြလျင်ကိုရောသည်လှေထဲသို့ဝင်၍ပြန်တော်မူ၏နတ်ဆိုးထွက်သွားသောသူသည်ကိုရောနှင့်အတူရှိပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်လျင်ယေရှုက
2: သင်သည်ကိုအိမ်သို့ပြန်သွားလော့ဖျားသခင်သည်သင်၌အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုကြားပြောလော
1: ့ဟူ၍လွတ်လိုက်တော်မူလျင်ထိုသူသည်တွား၍ယေရှုသည်အဘယ်မျှလောက်ကျေးဇူးပြုတော်မူသည်ကိုတစ်မျိုးလုံးတွင်အနှံ့ပြားသတင်းကြားပြောလေ၏ယေရှုသည်ပြန်တော်မူလျင်လူအစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်ကိုရောကိုမျှော်လင့်လျက်နေကြသောကြောင့်ဝမ်းမြောက်စွာလက်ခံကြ၏ထိုအခါယာအီးတို့အမည်ရှိသောတရားစီရင်မှုသည်လာ၍ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ပြက်ဝတ်လျက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိသောမိမိ၌တယောက်ထဲသောသမီးသည်တေဆဲရှိသောကြောင့်မိမိအိမ်သို့ကြွတော်မူမည်အကြောင်းကိုတော်ကိုတောင်းပန်၍ကြွတော်မူစဉ်တွင်လူအစုအဝေးတို့သည်ကိုတော်ကိုထိခိုက်တိုက်မိကြ၏ထို့အခါ၁၂နှစ်ပတ်လုံးတွေးတွန်အနာဆွဲသောကြောင့်ဥစ္စာရှိသမျှကိုစေတမားတို့အားပေး၍ကုန်တော်လဲအဘယ်စေတမားလက်၌မျှချမ်းသာမရနိုင်သောမိမတစ်ယောက်သည်နောက်တော်သို့ကြီးကပ်၍အဝတ်တော်ဤဘဘွားကိုတို့သည်ဖြင့်ထိုခဏချင်းတွင်တွေးတွန်အနာပျောက်လေ၏ယေရှုကလည်
2: းငါကိုအဘယ်သူတို့သည်
1: ။ဟုမေးတော်မူလျင်လူပေါင်းတို့သည်ငြင်းလက်တော်ပေတရုမှဆ၍သူ၏အပေါင်းဖော်တို့က
3: သခင်လူအစုဝေးတို့သည်ကိုတော်အားထိခိုက်တိုက်မိကြသည်ဖြစ်၍ငါကိုအဘယ်သူတို့သည်ဟုမေးတော်မူပါသည်တကား
1: ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်း
2: တစုံတယောက်သောသူသည်ငါ့ကိုတို့လေပြီငါ့ကိုမှတကိုးထွက်သည်ကိုငါတိ၏
1: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်မိမိပုန်းရှောင်၍မနေနိုင်သည်ကိုတိလျင်တုံလှုပ်လျက်လာ၍အဘဲအကြောင်းကြောင့်တို့သည်ကို၎င်းချက်ချင်းချမ်းသာရသည်ကို၎င်းလူအပေါင်းတို့ရှေ့၌ပြက်ဝတ်လျက်ကြားလျှောက်လေ၏ကိုတော်ကလည်
2: းငါသမီးမစိုးရိမ်နှင့်သင်ဤယုံကြည်ခြင်းသည်သင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီငြိမ်ဝတ်စွာသွားလော
1: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူစဉ်တွင်တရားစီရင်မှုအိမ်မှလူလာ၍
4: ကိုတော်ဤသမီးသေးပါပြီဆရာဟုမနှောက်ရှက်ပါနဲ့
1: ဟုဆို၏ယေရှုသည်ကြားလျင
2: ်မကြောက်ကြနှင့်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်တစ်ခုသာရှိစေလောထိုသို့ရှိလျင်သူသည်ဘေးနှင့်လွတ်လိမ့်မည်
1: တရားစီရင်မှုအားမိန်တော်မူ၏အိမ်သို့ရောက်လျင်ပေတရုယောဟန်ယာကုပ်နှင့်မိမ့်မငယ်ဤမိဘမှတပါးအဘယ်သူကိုမျှအထဲသို့မဝင်စေခြင်းမှာစီးတားတော်မူ၏ လူပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြည်တမ်းကြသည်ကိုကိုတော်က
2: မငိုကြနှင့်သူငယ်သေးသည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည
1: ်ဟုတ်မိန်တော်မူလျင်သူငယ်သေးချောင်းကိုထိုသူတို့သည်သိသဖြင့်ကိုတော်ကိုပြက်ရင်ပြူကြ၏ထိုသူရှိသမျှတို့ကိုပြင်သို့ထွက်စေပြီးမှသူငယ်၏လက်ကိုကိုင်တော်မူလျက
2: ်သူငယ်ထလော့
1: ဟုတ်ခေါ်တော်မူသည်တွင်စိတ်ဝိညာဉ်ပြန်လာ၍မိမငယ်သည်ချက်ချင်းထလေ
2: သူအားစားเสียပေးလော
1: ့မိန်တော်မိဘတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
5: ဟေပြေဩဝါဒစာခန်းကြီးကို
6: တဏီကပထမပတိညင်တရားသည်ဝုပြုရာစီရင်ချက်နှင့်၎င်းလောကီတန်ရှင်ရာဌာနတော်နှင့်၎င်းဆက်ဆိုင်၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားဟကြာဟုခေါ်ဝေါ်သောပထမတဲတော်သည်စီမီခုံဇပွဲရှိတော်မုံနှင့်ပြင်ဆင်လက်ရှိ၏ဒုတိယကလကာအတွင်း၌ဟကြာဟကြုံဟုခေါ်ဝေါ်သောတဲတော်ရှိ၏ထိုတဲတော်၌ရွှေလင်ပန်းနှင့်ရွှေဖြစ်မွမ်းမံသောဗတိညင်တရားတစ်တာရှိ၏ထိုတစ်တာ၌မန္နတ်ကိုထားသောရွှေအိုးအပွင့်ပွင့်သောအာရုံဤလန်ဒန်ဗတိညင်တရားကိုရေးထားသောကြောက်ပြာတို့သည်ရှိကြ၏ထိုတစ်တာပေါ်မှာဖုံးကြီးသောခေရုဘိန်တို့သည်အပြည့်ဖြည့်ရာပလင်ကိုလွမ်းမိုးလက်ရှိကြ၏ထိုအရာများကိုယခုသေချာစွာပြောเสียအကြောင်းမရှိထိုတို့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ပြင်ဆင်လက်ရှိသောအခါရစ်ပျော်ဟိတ်တို့သည်ဝုတ်ပြွေပထမတဲတော်အတွင်းသို့အစဉ်ဝင်ရကြ၏ဒုတိယတဲတော်အတွင်းသို့ရစ်ပျော်ဟိတ်မင်းတပါးဒီသာမိမိအပြစ်ကြောင့်၎င်းလူများအပြစ်ကြောင့်၎င်းပူဇော်သောအသွေးကိုဆောင်၍တစ်နှစ်လင်တစ်ခါဒီသာဝင်ရ၏ပထမတဲတော်မပြတ်မီတိုင်အောင်တန့်ရှင်းရဌာနသို့သွားတော်လမ်းမဖွင့်သေးသောအကြောင်းကိုထိုအမှုရာအဖြစ်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အရေးပေးတော်မူ၏ထိုတဲတော်ကပူဇော်တကာနှင့်ရည်များကိုပူဇော်သောကာလဒီဟုသောမျက်မှောက်ကာလပတ်လုံးပုံပမာဖြစ်၏ထိုပူဇော်တကာနှင့်ရည်များတို့သည်ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကိုထောက်လင်လေဝုပြုသောသူအားစုံလင်ခြင်းအကျိုးကိုမပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍စားစရာတောက်စရာအမျိုးမျိုးသောနှစ်စရာဒီဟုသောကိုခန္ဓာနှင့်ဆိုင်သောအထုံးအဖွဲ့များနှင့်တကွအသိပြုပြီးချင်းကာလတန်ယုံများသာတည်ရကြ၏ယခုမှလူလက်ဖြင့်မလုံဤလောကဓာတ်နှင့်မဆက်ဆိုင်တာ၍ကြီးမြတ်စုံလင်သောတဲတော်၌နောက်မင်္ဂလာအချိုးတို့ဤရစ်ပျော်ဟိတ်မင်းဖြစ်သောခရစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့သာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရ၍စိတ်အသွေးနွားကလေးအသွေးနှင့်မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နှင့်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့တခါတည်းဝင်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားအညီအကျေးရှိသောသူတို့အပေါ်၌ပြန်သောနွားအသွေးစိတ်အသွေးနွားမကလေးဤပြသည်သူတို့ကိုခန္ဓာ၌စင်ကြယ်ချင်းကိုပြုနိုင်သည်မှန်လင်ထိုမြမကအပြစ်ကင်းသောကိုတော်ကိုသာဝရဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဘုရားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်ဤအသွေးသည်သေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပယ်ရှင်း၍တင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းတင်တို့၌ကိုကိုကိုတည်သောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကတာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောထို့ကြောင့်ပထမပတိညင်တရားလက်ထက်၌ပြင်မာသောအပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောသာဝရအမွေကိုခံရမည်အကြောင်းထိုသခင်သည်ပတိညင်တရားသည်အာမခံဖြစ်တော်မူ၏အမွေခံစေခြင်းကအခွင့်ပေး၍စာချုပ်တဲ့အမှုမှလည်းစာချုပ်ပြီလေစာချုပ်သောသူသည်အေကံသေးရမည်မှန်သည်အကယ်၍မသေးလင်ထိုစာချုပ်သည်မတည်သေမှသာတည်၏ထို့ကြောင့်ပထမပတိညင်တရားကိုစီရင်သောအခါအသွေးနှင့်ကင်း၍မစီရင်တရားတော်၌ပါသမျှသောပညာတို့ကိုမောရှေသည်လူအပေါင်းတို့အားဟောပြောပြီးမှရေနှင့်ရောနောသောနွားစိတ်ဤအသွေးကိုယူ၍အနီဆိုးသောသိုးမွေးတတ်သောခုတုတ်ပင်ညွန့်နှင့်ကျန်းစာကို၎င်းလူအပေါင်းကို၎င်း

0: ဟုပြောဆို၏တဲတော်နှင့်ဝုပြုသောတန်စာများကိုလည်းထိုနည်းတူအသွေးနှင့်ဖြန်းရ၏ပညာတရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအားဖြင့်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်လောင်ဘဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောအရာတို့၏ပုံများကိုထိုတို့သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရသည်ဖြစ်၍ကောင်းကင်အရာတို့ကိုသာ၍မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့်စင်ကြယ်စေရ၏ထိုတို့နှင့်အညီမန်သောတန့်ရှင်းရာဌာနတို့၏ပုံဖြစ်သောလူတို့လက်ဖြင့်လှုပ်သောတန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့ခရစ်တော်သည်မဝင်ဘဲငါတို့အတွက်ကြောင့်ယခုဖျားသခင်၏ရှေ့တော်၌ကိုယ်ကိုပြတ်ခြင်းကကောင်းကင်ကိုယ်ထဲသို့ဝင်တော်မူပြီသို့တော်လည်းရေပြောဟိတ်မင်းသည်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့သူတစ်ပါးအသွေးနှင့်နေ့တိုင်းအစဉ်ဝင်ရသကဲ့သို့ခရစ်တော်သည်အဖန်များစွာကိုယ်ကိုပူဇော်ရသည်မဟုတ်ထို့သို့ပူဇော်ရသည်မှလည်းကဘာဥမှဆ၍အဖန်များစွာအသေးခံတော်မူရ၏ယခုမူကားဤကကလအဆုံး၌တခါသည်ကိုယ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်အပြစ်များကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကပေါ်ထွန်းတော်မူ၏
1: လူသည်တခါသည်တင်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့
0: ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုယ်ကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလိုငါအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တံ
2: ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး22
3: တဖန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
4: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်သောမင်းကြီးနှင့်တူ၏ထိုမင်းကြီးသည်ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းဟံလူလင်တို့ကိုစေလွတ်သောအခါထိုသူတို့သည်မလာဘဲနေကြ၏တဖန်အခြားသောလူလင်တို့ကိုစေလွတ်၍ငှပွဲကိုငါပြင်ဆင်ပြီးနွားမှစသောစုဖြိုးသောတိရစ္ဆာန်များကိုတတ်၍ပြီးပြီးအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့လာကြပါဟုဖိတ်ပြီးသောသူတို့အားပြောကြဟုမှားလိုက်ပြန်၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်နားမထောင်ဘဲအချို့တို့သည်မိမိလည်းသို့သွားကြ၏အချို့တို့သည်ကုံသွဲရာသို့သွားကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းလူလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ခြင်းကိုပြုကြ၏ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်အမျက်ထွက်၍စစ်ချီစေသဖြင့်လူအသက်ကိုတတ်သောထိုသူတို့ကိုအပြီးလှုပ်ကြံ၍သူတို့၏မြို့ကိုမီးရှို့လေ၏ထိုနောက်မှာမင်းကြီးသည်လူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်အသင့်ရှိ၏ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မထိုက်မတန်သောကြောင့်လမ်းမလမ်းကြားသို့သွား၍တွေ့သမျှသောသူတို့ကိုပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလူလင်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ကောင်းမကောင်းတွေ့သမျှသောလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ပွဲတော်၌အပြည့်ရှိလေ၏မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းဟာဝင်တော်မူသောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်ကိုမိုးတော်သူတယောက်ကိုမြင်လျင်အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်မရှိဘဲအဘယ်ကြောင့်ဝင်သနည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုထိုသူသည်မပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်အချံရံတို့အားထိုသူ၏လက်ခြေကိုတုံ့နှောင်လော့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြည့်ခြင်းရှိရာပြင်ရမှောင်မိုက်သည်သို့ယူသွားချလိုက်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုတို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်သွားပြီးလင်ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပြေးနှင့်ဟေရုတပြေးတို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ
1: ်၍ရှင်ဖျားကိုတော်ဒီတစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နာကိုမထောက်ဘဲဖျားသခင်ဤတရားလမ်းကိုခုံမှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတို့သည်အဘယ်သို့ထင်တော်မူသည်နည်းကဲ့သို့ဘီရင်အားအခွန်ကိုဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူပါ
5: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့ဤစိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူလျင
4: ်လှုပ်ဝဲသောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းအခွန်ငွေတစ်ပြားကိုပြပါ
5: ဟုမိန့်တော်မူ၍ဒေနာရီတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏
4: ဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်
5: ဟုမေးတော်မူလင
1: ်ကဲတာဘီယင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည
5: ်ဟုလျှောက်ကြတော်ယေရှုကလည်
4: းကဲတာဘီယင်ဤဥစ္စာကိုကဲတာဘီယင်အားဆက်ပေးကြလော့ဖျားခင်ဤဥစ္စာကိုကဖျားခင်အားဆက်ပေးကြလော့
5: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်အံ့ဩ၍အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏ထားမြောက်ရှင်မြန်ကြီးမရှိဟု၍အယူရှိသောဇတုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍
6: အရှင်ဖျားလူမည်သည်ကသားမရှိဘဲသေးလျင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ်းယူ၍ညီအကိုအမျိုးမပြဆက်နွယ်စေဟုမောရှေစီရင်ပါပြီကျွန်ုပ်တို့တွင်ညီအကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မိမနှင့်စုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေသဖြင့်မိမိမယားကိုမိမိညီနှင့်ကြံရစ်စေ၏ထို့အတူတယောက်နောက်တယောက်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိမနှင့်စုံဖက်ပြီးမှသေကြ၏နောက်ဆုံး၌မိမသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုမိမနှင့်စုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီ
5: ဟုမေးလျှောက်ကြ၏ယေရှုကလည
4: ်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဘုရားသခင်၏တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏ထမြောက်ရာကာလ၌စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သာဘုရားသခင်၏တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံဤဖျားဤဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်သည်ဟုသင်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလားဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူသည
5: ်ဟုမိမ့်တော်မူ၏ပြည့်တတ်များတို့သည်ကြားရလျင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်ကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ဇတုကဲတို့ဤစကားကိုခြေတော်မူကြောင်းကိုဖာရိရှဲတို့သည်ကြားလျင်စူးဝေးကြ၍သူတို့အပါဝင်ဖြစ်သောကျမ်းတတ်တယောက်သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းင
7: ါအရှင်ဖေဟာပညာတိကျမ်း၌အဘယ်မည်သောပညာသည်တာ၍ကြီးသည်
5: ။ဟုမေးလျှောက်သောယေရှုက
4: သင်ဤဖျားခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လောဟုသောပညာသည်ပထမပညာဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပညာလည်းဖြစ်၏ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပညာသည်ပထမပညာနှင့်သဘောတူ၏ဤပညာနှစ်ပါးတို့ကပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည
5: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဖာရိရှဲတို့သည်စူဝေး၍နေကြစဉ်တွင်ယေရှုက
4: သင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုအဘယ်သို့ထင်မှတ်ကြသနည်းအဘယ်သူ၏သားဖြစ်သည်
5: ဟုမေးတော်မူလျင
1: ်ဒါဝိဒ်သားဖြစ်သည
5: ်ဟုလျှောက်ကြသော
4: သို့ဖြစ်လျင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သည်။ဒါဝိဒ်၏စကားမှာသာဝရဖျားကသင်၏ရန်သူတို့ကိုသင်၏ခြေတင်ရာငါမချမထားမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘက်၌ထိုင်နေလောဟုငါ၏သခင်အားမိန်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ခေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သည
5: ်ဟုမေးတော်မူသည်ရှိသောအဘယ်သူမျှစကားတကွန်းကိုပြန်လျှောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်က
2: ြထို့နည်းမှဩဝါဒစာတတိယဆောင်အခန်းကြီး1
8: အသက်ကြီးသူသည်ချစ်အပ်သောဂါယုကိုကြားလိုက်ပါ၏ငါသည်သင်၌မှန်ကန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာရှိ၏အချင်းချစ်သူသင်ဤစိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတကယ်သို့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏သင်သည်တမာတရား၌ကျင်လည်သည့်အတိုင်းသင်၌ရှိသောတမာတရား၏အကြောင်းကိုညီအကိုတို့သည်လာ၍သက်သေခံကြသောအခါငါသည်အလုံးဝမြောက်ခြင်းရှိ၏ငါဤသားသမီးတို့သည်တမာတရား၌ကျင်လည်သည်ကိုငါကြား၍ဝမြောက်ခြင်းတည်းသာ၍ဝမြောက်ခြင်းမရှိအချင်းချစ်သူသင်သည်ညီအကိုတို့အား၎င်း အာဂန္ဓုတို့အား၎င်းပြုသမျှသောဝတ္တုကိုတစ္ဆာနှင့်အညီပြုတတ်၏ထိုသူတို့သည်တင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုအသိတော်ရှိ၌တည်တည်ခံကြ၏သင်သည်ထိုသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်အညီပို့လိုက်ပြန်လျင်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်နာမတော်ကိုထောက်၍သာသနာ့ဘလူတို့တွင်အလှမခံဘဲသွားကြ၏ငါတို့သည်တမ္မာတရားကိုကူမသောသူဖြစ်အပ်သောငါထိုသူတို့သူတို့အားဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုအပ်ကြ၏အသိတော်ထံသို့မှားစာကိုငါရေး၍ပေးလိုက်လေပြီသို့တော်လည်းအကဲအမှုလှုပ်ခြင်းသောဒယောတရက်သည်ငါတို့အားအခွင့်မပေးထို့ကြောင့်ငါလာသောအခါသူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမိမိသတိရစေခြင်းငှာငါပြုမည်ထို့သူသည်ညူစုသောစကားနှင့်ငါတို့ကိုကဲ့ရဲ့သည်သာမကကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်စိတ်မပြေပဲလျက်ညီအကိုတို့ကိုကိုယ်တိုင်လက်မခံလက်ခံခြင်းသောသူတို့ကိုလည်းမြစ်တား၍အသင်းတော်တဲကနှင်ထုတ်တတ်၏ချင်းချစ်သူမကောင်းသောနည်းကိုမလိုက်နှင့်ကောင်းသောနည်းကိုသာလိုက်လောကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူမူကားဖျားသခင်ကိုမသိမမြင်ရပြီလူပေါင်းတို့သည်ဒေမေတရိဤတက်သည်ဖြစ်ကြ၏တမာတရားသည်လည်းသူဤတက်သည်ဖြစ်၏ငါတို့သည်လည်းထိုသူပဲ၌တည်တည်ခံကြ၏ငါတို့ဤတည်တည်ခံခြင်းသည်ဟုတ်မှန်သည်ကိုသင်တို့သိကြ၏ငါရေးเสียအကြောင်းအများရှိတော်လဲမှင်နှင့်မှင်တန်ဖြင့်ရေးခြင်းငှာအလိုမရှိမကြမမြင့်မီသင်ကိုငါတွေ့မြင်လျင်အချင်းချင်းနှုတ်ဆက်၍စကားပြောမည်ဟုမျှော်လင့်လျက်နေ၏သင်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေတော်အဆွေတို့သည်သင်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏သင်၌ရှိသောအဆွေတို့၏နာမည်ကိုထောက်၍နှုတ်